0: Horizonte.
1: Ce dirige să nu vini. Вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще участва в церемонията по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това в заседанията на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас община Велико Търново приключи с ремонта за енергийно обновяване на изложбените зали Рафаел Михайлов. Те са най-голямото експозиционно пространство за култура и изкуство в страната. Ремонтът беше финансиран с над 1 милион евро по плана за възстановяване и устойчивост. Липсата на редовен държавен и на общински бюджет забавя довършителните вътрешни ремонти и залите остават затворени за събития. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Възстановена вентилация, ново осветление и отопление, пълно топлоизолиране, нов покрив и сменени стотици квадратни метра сложни покривни прозорци. Това е резултатът от извършения ремонт по плана за възстановяване и устойчивост на най-големите изложбени зали в страната. Най-трагично беше състоянието на покрива на изложбените зали Рафаел Михайлов в центъра на Велико Търново, посочи Ивайло Дачев от общината, ръководител на проекта.
4: Ламарините бяха сменени на парче, недобре закопчани и вместо стъкла и на прозорците бяха наслабени плоскости от поликарбонат, през които влизаше вода.
3: Остава довършителен вътрешен ремонт, който ще засегне над 5000 квадратни метра изложбена площ на вътрешните стени. По първоначални изчисления за него ще са нужни около 140 000 евро, които общинският бюджет сега няма. До кога ще останат затворени залите?
4: Точен и ясен отговор 3 месеца след приемането на държавния бюджет.
3: Отговори Байло Дачев. На 15 юни започва ремонтът на Двореца на културата и спорта Васил Левски и той се затваря за състезание концерт. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: След повече от две десетилетия чакане, професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт в Дулово вече разполага със собствен физкултурен салон. Проектът е осъществен по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и ремонт на спортна инфраструктура в училищата. Инвестицията е на стойност близо 800 000 евро. Повече от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
5: Празникът започна с тържествен водосвет и благословие от християнски и мюсулмански духовници. Новата сграда е с площ от 700 квадратни метра и разполага със съвременни спортни съоръжения, съблекални и санитарни помещения. Това заяви директорът на гимназията Илхан Ахмет.
6: Една наша мечта се реализира. Ние никога не сме имали като училище физкултурен салон и поне аз, откакто съм директор, това са 21 години вече, нашите деца си провеждаха часовете по физическо в съседното училище.
5: От своя страна, кметът на община Дулово Нефис Мустафа обърна внимание на предизвикателствата пред образователната система в малките населени места.
7: Не толкова до сграден фонд, колкото до липсата на деца. Примерно в моето родно село, първи клас се очертават само две деца, които искат и милеят децата им да имат пълноправни възможности за учебен процес, ще търсят алтернатива. Аз се надявам да е само в община Дулово, да не предприема действия към съседни общини.
5: Прави се обход на уязвимите училища и се водят разговори с родители и на ученици. Предстои ремонт на училището в село Черник, а комисия е обследвала енергийно сградите на училищата в Окорш и Чернолик. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Времето с Иван Василев.
8: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Поздравът е от домакина на предаването по първи петли, екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желязкова и водещата Кристина Русева.
2: Записвах нови песни, деснята и пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново, за после го оставих. По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после да забравим. Познато ли звучи?

0: Австралей.
1: По първите петли.
2: По първи петли. Високите температури в последните дни ни подсказват, че лятото се е запътило с бързи крачки към нашата страна и често се будим посред нощ. Но сега сме будни заради любимото ни предаване по първи петли. Какво ще чуете във времето до 6?

историята ни, за да разкажат за Новоселската република и героите й, и за втория знаменосец на Ботевата чета Димитър Стефанов Казака. Обявеният за европейско дърво на 2014 година над 1100 годишен бряст, символът на Сливен, възкръсна след като бе обявен за изсъхнал с два нови клона от старата коруба, а негови деца живеят по света, родени от семената на дървото, събрани и отгледани като фиданки през 2016 година от Стефан Стефанов от фондация Старият бряст. Дарина Колева ни среща с новата царица Роза на Казанлък, 18-годишната Деница Малчева, която споделя как е взела решението си за участие, емоциите от конкурса и плановете за своето бъдеще. Доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците за голямото признание на публиката в класацията на Европейския съюз за природозащитни и климатични проекти, за работата по възстановяването на изчезналия в Европа египетски лешояд на българските зелени организации. Голямата ни надежда в дългия скок, роденият в Харманли лекоатлет Божидар Сарабоюков, ще сподели радостта си от златния медал в турнира на Диамантената лига в Рим и за кои следващи големи състезания се готви. Телефонът на предаването 042-616-454 ви очаква, скъпи приятели. Останете с нас!

0: първи петли.
1: И тази наша среща по първи петли започва с разходка в миналото ни, за да си припомним за силата на духа и саможертвата на онези истински и достойни българи, написали с кръвта си славните моменти от историята ни, които трасират пътя ни като народ до днес и за напред. Историкът Иван Колев ще ни разкаже накратко за подвига на българите от Ново село, Батошево и Кръвеник и околните села, които със смелостта и живота си създадоха Първата република Новоселската през май 1876.
2: Новоселското въстание е не само, че е най-масов център в Северна България, но по степен на организираност, по териториален обхват и по своите резултати в някои отношения то превъзхожда. Жалко е, че не сме имали Захари Стоянов. На него е предоставен съдостанието един обем. Не е твърде голям, около 60 страници. Аз намерих бележката, обаче втори път отидох, не можах да я намерих. Не знам в кой архив, аз съм обикалял много архив. Това е получена информация за въстанието тук, в записки по българските въстания. Само на една страничка и половина и то твърде подигравателно за отношението на архимандрит Стефан, тази архиерейския наместник в Търново към свещеник Ради Поп Михов, който е обесен и който не е канонизиран.
1: Кои са водачите на новоселското въстание?
2: Първият агитатор на идеята за национално освобождение, който идва в Ново село, е отец Матей Преображенски, 1868 година. След това Левски и оттам нататък вече местни революционни дейци се самоорганизират. Първоначално е създаден комитет от 6 човека, 72 година, а 74 година, след обесването на Васил Левски, този комитет е възстановен, но вече в състав от 12 човека. 12 човека, заклинателят е свещеник Петко Попенколов и в двата комитета участват в първия Драган Стойчев, който е кмет на населеното място, във втория комитет новия кмет Цонко Иванов, заедно с Драган Стойчев с първия кмет. Въобще в селището е съществувал тълък интелектуален елит. Аз намерих една старопечатна книга, Аритметическо ръководство в Сърбия, в Търговец, издадена по време на Милош Обренович. И там в съществувателните списъци и има и Ново село. И го има с 13 аритметики, 1835 година, годината на Гамбурската гимназия, между които са и търговци зеленчии. Много популярно, много широко развитие в занайчеството, тук добива златарството и марангозите, дърворезбарите. Но в едно селище, което се намира в непосредствено близост до Априлци, Гурешно се казва, тя църквата е построена от новоселец, но има иконостас, който е, мисля, че най-добър в България, един от тъпи най-добри на Балканския полуостров, разкошен иконостас, дърворезба. Възстания в избухва на определената дата, 1 май. Има един връх, Бабан се казва, той е между Ново село и Кръвеник, където на 1 май чурбаджията на Кръвеник, дядо Филио Радев, обявява възстанието. И го смятаме за северобългарското оборище. Този връх дава знак и за най-мощното възстание в Северна България. От Севлиево идва Йонго Карагьозов. Неговата дейност е много слабо изяснена. Никола Дабев и Ради Поп Михов на Гърдничкия власт, а Аврам Драганов с Йонко Карагьозов и Фенко Дюрсабанов на Дебницкия власт. Те са ръководили.
1: Колко души се вдигат на борба срещу порубителя?
2: В Ново село почти цялото мъжко население. Тук има два фронта. Има две реки, които излизат от котловината. Едната се казва Видима, другата Боазка река, там са двата прохода. Те наречат Дебневски проход и Гръднишки проход. Теснини, които са били допълнително осигурени с огромни дървета, които са били сечени и разположени така, че да не може спокойно да се преминава. Тук се върнат военни действия. Нямаме капитулация, нямаме предаване на оръжията. Сега тук организацията е била на тъй наречен махленски принцип. Мъжете от цялата

0: Тоест има строго определена задача и събират се и на определения ден тръгат. Едите са се събрали в центъра на селото, около над 240-260 човека, отиват на градинския влак, а другите по сутринта рано на 3 май се отправят 300-350 човека и изхищели, точно бяха. Се отправят към другия пункт, Димовския влак, да почват укрепване на позициите.
1: Каква е числеността на врага, който се изправя срещу тях?
0: Смята се, че на Дебнинския блат е действала бойсобойската група на Мустафа Гержи Кулугу. Това е един на тъй наречените Дебнински колиби и той е събрал наши бузуци и черкези от трянските села Борима, Врабево, Дебнево, тук Чедърли, Сърбетли. Когато се разбира, че с тази численост няма да могат да успеят, тогава Митисарифа на Търново се обръща към Плевен и от Плевен идва Дерина Джепага с над 2000 черкези и бойски бузуци.
1: Кога е обявена Новоселската република и колко време просъществува?
0: На 2 май, когато Даскал Никола Лазев, след като получава известие, че възстанието е обявено на Бабан, то обявява Новоселската република. Каза, това е република, една малка българска твърдина с център Ново село и двата северни Бетошево и Кръвеник. На 2 май Никола Дабев, учителят, даскала, местния учител, обявява Новоселската република. До 11, до 11, 9 дни. 9 дни.
1: Колко са жертвите?
0: 691. Ново село 691 и 772 сгради, стопански и къщи изгорени. Това е по документи на дипломатическите представители. Той иначе нищо не е останало като друг. Как да остане? Няма как да остане тук. То всичко е изгорено. Тук също е имало нардени панови, както в Батак, след като част от населението се прибира, но идва редовна турска войска от Севурел и спасява положението. Но имаме и тук имаме големи изстъпления. Това се документира от дипломатически агенти. Освен всичко друго, масово избиване, разпаряне на трудни жени, за да се види какъв е плодът и кой от началниците е спечели маса, момчери или момиче, но те отделят 40 млади момичета в покрайнините на Калофер. Там чифлик на Тодор Митков, един чифлик, ясно с какво се занимавали известно време, докато се наситят, след това извършват най-голямото варварство. Затварят ги в пирната, където има слама, и запалват я и 40 млади момичета се изгарят в тази пирна. Е много, много други истории има.
1: Каква е съдбата на всички ръководители на въстанието и най-активните членове на революционните местни комитети?
0: Ами най-активните членовете заловени са в над Калафер, там в Пловдив, от Пловдив са препратени в Търново, където чрезвичайната комисия осъжда 4 от тях на смърт, че са обесени, обесени са в Сибирия. Никола Дадев, Ради Потнахов, Стефан Вълков и Вълко Йонков на него, на Вълко Йонков е кръстено после едно село Велчево. Мисля, че на 2 юли 7 души са изпратени на заточение в остров Кипър, крепостта Малуса, които се събира в затворите, това се Сибирия основно. Но имаме 4 души от репунктерите, обесене, петъчния ден, 2 юли, мисля, че беше подарен ден си уил, за да може населението да наблюдава тази процесия за разжидание.
1: Какво става с Фило Радев, този, който обявява въстание?
0: Убиват по Балкана, го хващат и го убиват. А сина му Христо Филев го хващат и го обесват и него в Севлиево.

0: По първи петли ще останем още малко в онези трагични и величави дни на патриотизъм и героизъм с Виктория Михнева от Регионалния исторически музей в Сливен. Тя ще ни припомни кой е Димитър Стефанов казака, вторият знаменосец на Ботевата чета. На неговия подвиг, прекършил живота му на 22 години, е посветена научната конференция, която ще се проведе утре в Кремиковския манастир.
1: Димитър Стефанов казака е роден в Сливен през 1854 година. Като неговият баща Стефан е сред помагачите на руската армия на генерал Дибич Забалкански през 1828-29 година. След това той заминава за Русия, става казак и с това прозвище казака Димитър наследява от своя баща. Баща му се завръща в родната земя. Вместо да остане в Ямбол от съображения за сигурност, той заминава за Сливен, в сливенския квартал Куцухор, от който излезли немалко хайдути и войводи, изключително българския квартал Куцухор, където се жени за една сливналийка и всъщност се раждат петте им деца, четиримата им сина Иван, Димитър, Васил, Кондю и дъщеря им Мария. Най-големият им син Иван всъщност е съвсем близък приятел с Хаджи Димитър, защото къщите на Стефан казака и на Никола Асенов са в непосредствена близост. И съдбата на тези двама младежи всъщност е неразривно свързана, защото те се познават от деца, играят заедно, участват в лодорите, участват в много акции срещу османската власт. И в една такава акция братът на Стефан Иван е арестуван, изпратен е в Оденската тъмница и при опит за бягство е хванат и след това обесен. Това кара и бащата Стефан да намери по-добро и сигурно място за останалите си двама синове Васил и Димитър. Васил заминава за Русия, където се установява, създава семейство и остава там. А Димитър се насочва към влашките градове, като обикали с различните места. Най-дълго време се задържа в Браила. Там той влиза в средите на хъшовете, запознава се с Георги Апостол, запознава се и с Геко Парев, който става магер или иконом на Кремиковския манастир Свети Георги Победоносец.
0: А каква е връзката на младия Димитър Стефанов казака с воеводата Христо Ботев и как се стига до там той да стане втори воевода на неговата чета?
1: Както казах, той влиза в хъшов

0: тези среди, така запознавах с голяма част от революционната емиграция и през 1876 година се записва в четата на Христо Ботев. За знаменосец на тази чета е определен Никола Симов Курото, който при Милен камък е убит. И както пише Никола Обретенов в своите спомени, по нареждане на Ботев знамето беше дадено на едно сливна личи, което се намира до него. Случайност или не, но знамето попада именно в ръцете на Димитър Стефанов Казака. Знамето е било изключително красиво, извезано с думите свобода или смърт. То е приготвено от сестрата на Никола Обретенов Петрана. Пазило се в техния дом, всъщност то е създадено за червеноводската чета, но Никола Обретенов го е пазил за четата, в която той ще вземе участие и майка му през 1875 година го носи в Гюргево и войводата го запазва за четата, в която той ще бъде участник.
1: Каква е съдбата след разгрома на Ботевата чета на сливенския герой?
0: След като Христо Ботев е убит, четниците се разпръскват. При последното сражение Ботев дава нареждане знамето да бъде отковано от дъжката, за да могат четата да бъде по-добре маневрена, за да бъде по-лесно те да се придвижат в планината и да не бъдат лесно забелязани. И това знаме остава в Димитър Стефанов Казака. Той попада в отделението на Георги Апостол, в които се опитват да се насочват към Лютиброд, но при Рашов дол, където са убити над 12 четници, Димитър Стефанов попада в един трап, той се укрива там, след като преминава сражението с още трима четници, се насочва всъщност към Кремиковския манастир. Той вече е тежко ранен, с рана в крака. Там няколко дни въпросният Геко Палев, с който имат от по-рано познанство, всъщност ги укрива, но било доста опасно и доста страшно да стоят там. Четниците се насочват, тримата от тях се насочват към Лозенската планина. Димитър Стефанов е ранен и се укрива в една местност извора. Там той е заловен от потерята на Малишага. Изтезаване жестоко, когато са съблекли неговите дрехи, са видели, че знамето е увито около кръста му, още по-жестоки са станали, още по- но така са осверепели неговите преследвачи. И той е убит, заклан, както пише и на самия паметник, който е издигнат по-късно на това място от турците, само на 22 години е бил Димитър Стефанов Казака.
1: Как пази днес Сливен неговата памет и спомена за героизма и себеотрицанието му в името на майка България?
0: Всяка година, около юни месец, около празника Свети Дух, се прави поклонение на лобното му място в местността извора, където през 1912 година е издигнат паметник по инициатива на местни учители, които преди да бъде построен паметника не са знаели дори името на Димитър Стефанов, който е загинал там. Те са знаели, че имало погребан четник, но малко по-късно, през 1911 година, всъщност се разбира, че това е Димитър Стефанов Казака. И така до Първата световна война има постоянно поклонение, в което участват Министерство на просвещението, на културата, на войната. Изключително добре е бил почитан в годините, но така може би заради войните и други обстоятелства това поклонение е прекъснало в годините. През 2015 година колеги от Регионалния исторически музей заедно с общината в Кремиковския манастир, читалището, възобновяват това поклонение, на което всяка година има много деца, много ученици, а тази година навършиха се 150 години от избухването на априлското въстание, навършва се всъщност 150 години от гибелта на Димитър Стефанов Казака. Поради този повод в Кремиковския манастир ще се състои национална кръгла маса, посветена на него, на паметта на Димитър Стефанов Казака, в която ще вземат много видни историци участие. Модератор на цялата кръгла маса ще бъде професор Пламен Митев. Събитието ще се състои на 12 юни в конферентната зала на Кремиковския манастир, след което ще има и поклонение на лобното място на Димитър Стефанов Казака.
1: След като Виктория Михнева от Регионалния исторически музей в Сливен ни разказа за личността и подвига на втория Ботев знаменосец Димитър Стефанов Казака от Сливен, ви припомням телефона, на който ви очакваме. 616-454, а кодът за Стара Загора е 042.

0: възкръсна след като бе обявен за изсъхнал с два нови клона от старата коруба, а негови деца живеят по света родени от семената на дървото, събрани и отгледани като фиданки през 2016 година от Стефан Стефанов от фондация Стария Бряст. Чуйте какво сподели той по този повод.
1: Идеята е още когато Стария Бряст беше обявен за дърво на Европа, когато се обединихме всички българи от цял свят да гласуваме за Стария

0: е 77 426, което е нещо огромно, защото гласуваха българи от цял свят, за разлика от Евровизия, където там не можеш да гласуваш за себе си, а трябва да гласуваш за останалите. Тук трябва да събереш национален вот. Тоест, ние като малка държава сме ощетени, защото срещу една 60 милионна Франция, не разбирате, че те колкото и вяло да гласуват, 60 милиона срещу 7, битката е неравностойна. И трябваше наистина да се планеме, за да можем да спечелиме тая титла. И така се случи, че от това гласуване Стария Бряст стана като обединител на всички българи от цял свят. И съответно идеята беше, че дървото е тук в България, корена е тук, а клоните символично и както едно дърво има гнездо на всеки клон, са българите, които са извън България. Тоест, стана така, че Стария Бряст е символа, който обединява. И когато взехме семена от него, идеята беше навсякъде, където има българска общност, да посадим наследник на Стария Бряст, да има нещо българско там, което да ги обединява, да ги събира. Правим го заради българските общности навън. Самите те да се грижат за тези фиданки. Отглеждането на това дърво, докато порасне, докато стане голямо, да бъде в ръцете на българите, които са зад граница, да имат едно място, на което те да се събират и да усещат корена от България.
1: Къде другаде има дете на Стария Бряст от Сливен, освен в Истанбул до този момент?
0: Има в Чикаго, тъй като там има много голяма българска общност. Председателя, който е на българската общност, художника професор Василен Васевски, той е човека, който взе от България и го занесе там и го засади в българската църква в Чикаго. Това се случи преди 3 години. Като всички тези фитанки ми ги засяли 2016 година. Другаде в град Мелитопол ходи делегация Сливенска, където основаха площад Сливен, така го именуваха, пообратимиха двата града. Сега даже не знам чия територия е, дали украинска или руска, но има площад Сливен, на който има посадена фиданка от Стария Бряст.
1: Трудно ли се отглеждат фиданките на Стария Бряст? Това едно вековно дърво може да стане, ако има условия за развитие, но как се ражда едно дърво от този вид?
0: То се посява семето като всяко друго семе. Откакто 2014-та стана дърво на Европа, взимахме семена и се опитвахме да гледаме феданки, но тъй като може би е много стар, над 1000 години, и семето не покълваше. 14-та година не покълнаха семената, които съдихме. 15-та също. Тези от 16-та само те покълнаха. Следващата 17-та пак опитахме, но и те не покълнаха. Така било писано. Може би заради възрастта.
1: А как успяхте да съхраните фиданките, които са от покълналите семена от 2016 година, за да има днес деца на Стария Бряст, на тези няколко места, където има доста сериозни български общности зад граница?
0: Съхраняването е трудната работа. Иначе да засадиш семена на постоянно място, т.е. на почва, не е проблем, то като се намери мястото, тръгва и расте буйно. Но да го накараш да не расте, да го гледаш сексия, защото то е голямо дърво Бряста, е най-трудното нещо, защото ако изтървеш растежа, после няма как да го пренесеш някъде другаде. И трудното беше да се гледа в сексия и да остане малко. В сексия гледането, то буквално е бонзай. Трябва да стане бонзай. Бонзай е нормално дърво, на което да растежа е спрян. И е много рисково, защото ако не го полееш два дни, умира. Примерно. Едно от нещата. И сигурно от общи данки успяхме да гледаме 10 за тези години. Да, от аз бъдам с това. Лятото ги слагам на почва, като им слагам капково с компютърче, така че да е гарантирано, че всеки ден ще има вода. Това е най-критичното в жегата, защото без вода заминава. Мисля, че едно от най-трудните неща, които съм правил въобще, за да може, примерно, слагам ги на сянка, на максимално бедна почва, есенца ги вадям, подрязвам корените да бъдат малки, подрязвам короната и тя да бъде малка. Слагам ги сахси. Един процес, който се повтаря всяка пролет, всяка есен. И вече 10-та година решихме последното от тази фиданки да я сложим в първата българска църква от новата екзархия. И то на датата на 1 юни, когато са посадени преди 10 години от децата на Сливен на деня на детето.
1: А ще има ли потомък на Стария Бряст на мястото, където беше неговия достолепен баща с над 1100 годишна възраст?
0: Аз водя една борба последните 5-6 години. Твърдят, че Стария Бряст е заминал. А аз съм човек, който казва, че Стария Бряст не е не е заминал.

0: успях да отгледам два клона, тъй като много бързо след като изсъхна ствола, корувата, отстрани от корените забелязах, че излязоха издънки. Това са коренови издънки. Това са различни издънки от тези, които гледаме от семена. А и тези от семената са наследници на стария дърв. Те са на деца. Като от корена, това си е самото дърво. И едно дърво умира, когато умре корена му. А тъй като от корена излязоха много издънки, реално то е същото дърво. Тоест стария дърв не е умрял. И от корувата успяха да излязат два клона, един от които припъхнах в корувата, така че да възстанови дървото. И имам абсолютна сигурност, че дървото ще се възстанови. В България няма такива специалисти. То арборист по-скоро са тези, които режат дървета безопасно. Тъй като преди стария бряст, аз в моя двор, който наследих, имаше три дървета, които участваха в този същия конкурс, Дърво на Европа. Два ореха и една черница. Като напишете в интернет вековните орехи и черници от Телогушник, или само орехи и черници, като се напише вековни, те ще излязат. Шесто място на конкурса взехме, Дърво на Европа. То тогава аз видях, че има едно дърво в България, което може да спечели тази победа. Това е стария град, защото това е центъра на цял град. И в герба на града, половината от герба на Сливен е стария град.
1: Къде другаде имате намерение да засадите някои от децата на стария бряст?
0: Ние раздадохме много семена тогава и много фиданки. Засяхме примерно в Пловдив, направихме цяла една голяма градинка до покрития борс на Марица. В много други български градове има фиданки. Тези фиданки, тъй като са на 10 години, те самите вече дават семена. И от тях може да се вземе семе и може да се разпространи. Това, което трябваше да направим, когато той нямаше идея да съхне даже, да заминава дървото, тъй като е много старо, тогава нещо не е накарало да вземе тези семена и успяхме да го разпространим. Бившия владика, който беше, Бог да го прости, на Сливенската митрополия, той засади едно такова, вътре в митрополията има едно такова, пред няколко сливенски училища има, в няколко детски градини, в Карлово има. Даже не знаеме всички къде са, кой къде го е садил, тъй като раздавахме семена, раздавахме феданки. Идеята беше да се разпространят, всеки да усети силата на едно дърво, което наистина носи историята ми. Стария бряст е по-горе с Стар Борис I. Заедно с покръстването на българите. Общо взето тогава му е началото.

0: този час на нощта, миг преди да настъпи утрото на 11 юни, е време за мечти и романтика. Чухме мечтата от последната песен на нашия съгражданин актьора Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени за красота. А през прозореца на студиото в Стара Загора нахлува приятният аромат на цъфтящите липи, с които ние се гордеем като старозагорци. И може би не случайно, следващите минути по първи петли Дарина Колева ще ни срещне с прекрасната царица Роза на Казанлък за 2026 година, 18-годишната Деница Малчева. Да чуем как е взела решението за участие, какви са били емоциите от конкурса и за какво мечтае в близко бъдеще.
1: Там съм със специалност математика и информатика, но не смятам да се занимавам нито с математика, нито с информатика. Аз съм Зодия Стрелец, приключенец.
2: Приключенец и човек, който обича и не се страхува от новите неща. Това
1: точно
2: също.
1: Така.
2: За цвят любим?
1: Синьо или лилаво. Слушам музика, имам хоби да рисувам. По случайност попаднах в една школа по рисуване, благодарение на моята най-добра приятелка. И от тогава, така да кажа, се запалих по рисуването. Обичам да тренирам също и горе-долу това правя в свободното си време, колкото и малко да е.
2: Как реши всъщност да участваш в конкурса Царица Роза?
1: Много трудно го взех това решение всъщност. Като малка винаги съм гледала спектакъла и съм се възхищавала на момичетата, които участват. Много съм искала и аз да участвам, но когато дойде момента и аз да се запиша, много се чудих, защото съвпадна, разбира се, с балове, кандидатстване, матури, изпити и какво ли още не. Но благодарение на моите приятели, на моя приятел, семейството ми, мама, тати, те ме подтикнаха да се запиша и да пробвам нещо ново. Аз се записах.
2: А че сама? Добре.
1: Те само ме подтикнаха. Решението беше мое.
2: 35 момичета бяха тази година на конкурса. Мисля, че това са най-много до сега. Конкуренция жестока.
1: Наистина, изключително много момичета. Даже на сцената едва се побрахме. Не знам какво им е било на журито дори. На тях им е било още по-трудно със сигурност.
2: Момента, в който чу твоето име като царица Роза 2026, помниш ли го?
1: Или? Бледи спомени, треперене голямо, смесени емоции, вълнение, радост, притеснение, защото това е голяма отговорност наистина.
2: Така е, и една бангаранга обаче видях аз, разкошен клип на

0: беше за хейта в социалните мрежи, понеже Дара преживя наистина нещо ужасно, наистина. Целият хейт се изля върху нея, но този хейт достигна и нас, участничките в Царица Роза. Исках да подтикна хората да бъдат по-добри. Ако нещо дори да ни им харесва, нека да се замълчат, да подминат. Нека не създават излишно напрежение от целия конкурс.
1: Знаеш какво винаги ме е дразнило мен? Няма лошо да не харесваш нещо. Само по себе си не може всичко да харесваш. Но когато нещо не харесваш, трябва да имаш смелостта и достоинството да застанеш зад твоето си мнение, с името си, и по възможност, ако това е свързано с някой, с човек, да отидеш и да му го кажеш. А не да изливаш помия, удобно скрит зад клавиатурата, анонимно. Това е безсмислено и грозно. Не го разбирам.
0: Точно това бях казала и аз, когато ни дадоха думата да изразим нашата кауза тогава. Изключително е грозно, когато някой се крие зад телефона и не може да дойде и да изрази себе си пред дадения човек.
1: Напълно съм съгласна с теб сега. На къде обаче? Защото вече брои от 1 до 12.
0: Сега смятам да продължа моето образование. Кандидатствала съм в 3 университета по медицина. В София, в Бургас и в Стара Загора. Надявам се да имам възможност да избирам един от трите. Може би бих избрала Стара Загора, защото ще бъда най-близко до моите приятели, до моето семейство и до родния ми край, разбира се. Не бих искала да се отделям надалеч.
1: Ти не си човек, който обича лесните неща, защото медицината е изключително трудна специалност и за сега поне си се ориентирала към офталмологията. Това значи общо 8 години учене.
0: Да. Мен ученето не ме плаши, уча лесно, харесва ми да уча нови неща, така че със сигурност пътя ми ще бъде интересен.
1: Аз не се съмнявам, че ще е успешен, защото до хубавото се стига по стълби. Ти си от това поколение, на което ние, по-възрастните, възлагаме много големи надежди за промяна. Би ли останала и би ли се опитала да промениш тук, в България, нещата, които не ти харесват, или може би би избрала някъде другаде, където е по-уредено?
0: Не възнамерявам изобщо, дори не съм мислила за чужбина и някъде извън България дори. Със сигурност бих се останала тук. Не искам да ходя в чужбина.
1: А понеже си Царица Роза 2026, говоря за манекени, за фотомодели. Би ли приела нещо подобно, докато учиш?
0: Ако ми се даде възможност и условията ме устройват, времето също ми позволява, със сигурност бих обмислила.
1: Сега какво ти предстои като Царица Роза?
0: Представи ми Япония, разбира се, много се вълнувам, въпреки че още нищо не са ми споменали кога и къде ще отидем точно, но много се вълнувам, наистина нямам търпение.
1: Когато отидеш там, какво ще занесеш?
0: Още не съм мислила.
1: Коя е Деница? С едно изречение.
0: Деница е едно лъчезарно момиче от малък град с големи амбиции и добро излъчване, се надявам, нали, вие да го виждате. Нека хората се радват на малките неща и да бъдат щастливи на това, което имат.
1: Пожелавам ти да останеш такава, каквато си, защото подобни хора, когато човек ги среща, те го зареждат. И ти пожелавам да срещаш зареждащи хора в живота си. Успех ти желая. Това е първата ни среща. Надявам се да не е и последната.
0: И аз се надявам, със сигурност.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива на Прогресивна България целта е да се спре спекулата и необоснованият ръст на стоки и услуги. С подробности репортера Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепено от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна основа по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическото учение с бойни стрелби и с международно участие, който ще се проведе на учебен полигон Корен. Стоян Радев с още информация по темата.
2: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способностите на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините Стоян Радев.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение у нас. Двамата министри ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора на Петрова и Фидан ще бъде сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 11 юни в София е измерена през 1965 година – 5,7 градуса, а най-високата през 2001 година – 33,4 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 4 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 16 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 41 минута и ще залезе в 16 часа и 55 минути. Фаза на Луната 3 дни след последна четвърт. Сутринта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Повечето места ще духа слаб до

0: умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. С вас Ранобудни петли на 11 юни до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желязкова, пред микрофона оставам и аз, Кристина Русева.

0: По първи петли доктор Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците ще сподели за дългогодишната успешна работа за връщане на египетския лешояд. Рядък вид хищна птица, застрашена от изчезване на територията на България и на Балканския полуостров, която получи наградата на публиката на Европейския съюз по време на Зелената седмица, с която бе отбелязана 20-та годишнина от действието на програма «Живот». С доктор Николов разговаря Мила Маринова.
1: То е многогодишна програма. Всъщност египетски лежият е на логото на нашата организация. Още от самото и създаване през 88 година, тя вече е на 38 години. И не случайно се случи на рождения ден на БДЗП да получим и това признание за нашите многогодишни усилия. В началото, когато била сложена тази птица на нашия знак, тя била широко разпространена, масова, тя е санитар в природата, но поради редица човешки дейности популацията намаляла драстично и затова е световно застрашен вид по-настоящем. Ценното на проекта също така е, че излиза извън рамките на една страна. Той впечатлява с мащабите си. На практика е най-големия консорциум, който е сформиран за опазване на световно застрашен вид лешояд. Включваше 14 страни проекта, 22 партньора, като започнем от Балканите, през Близки изток и стигнем до Сахелската зона на Африка, чак до Етиопия, Нигерия и Нигер. По целия му миграционен път, мащабна мисия беше това, много често беше предизвикателна, не е лесно да се спаси един вид. Първо изследвахме подробно всичките заплахи, които водят до смъртност при тези птици. На първо място е нелегалното използване на отрови в природата, бракониерство и директно убиване. Не на последно място смъртност поради токови удари, необезопасени електрически стълбове. Там, където видяхме, че има висока честота на смъртност, интересното при тези птици е, че те ползват миграционни пътища, т.е. там не минават само египетски лешояди, минават милиони други мигриращи птици, които от Европа и Азия отиват да зимуват в Африка през неблагоприятните тук зимни месеци. И всъщност, обезопасявайки миграционния път, нали, да няма отрови, да няма бракониерство, да няма токови удари, тези птици кацат да настуват по стълбовете, чрез египетски лежият се спасяват хиляди други животи на други ценни птици.
2: И след повече от 3 десетилетия несигурно бъдеще за египетския лешояд, благодарение на този проект вече можем да говорим, че популацията на вида се възстановява и има сравнителна устойчивост.
1: В началото, когато започнахме да работим, много хора казаха, че това е буквално лудост, толкова амбициозен, толкова голям проект. Това беше единствения начин да спасим вида и за щастие ние успяхме благодарение на екипа наистина от стотици хора, които работиха денонощно продължение на години, нали, че отдаваха времето и усилията и енергията да спасят тази емблематична птица. Също заведахме няколко неща за първи път. Едното е, че започнахме да си сътрудничим с програма за размножаване на затворено на тези птици в рамките на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите. Тествахме най-добрите методи, по които птиците могат да бъдат освобождавани. Изгради се необходимата инфраструктура, разработи се такъв план за почиване на популацията, който е съгласуван с Министерството на околната среда. И вече години наред се пускат птици, които гледани в зоопаркове, се пускат в дивата природа. Част от тях вече гнездят в България, ги размножават се. Предадахме най-добрите практики в Близки изток, в Африка, така че да смекчат тези заплахи. Благодарение на това, през последните години, всяка една година имаме повече и повече заети територии египетски лешояди, което е най-сбъдната мечта, наистина сбъдната мечта. Ние взехме наградата на публиката, която е наградата с най-голямото сърце, защото е много важно, че хората ценят нашата работа, като тук става въпрос за най-високото възможно отличие, което може да получим и признание за нашата работа на ниво Европейска комисия. Без да имаме любовта и подкрепата на хората, е немислимо да продължаваме нашите мисии успешно. Няма как да се опази природата, ако хората не ценят дейностите, които я опазват.

0: По първите петли.
1: По първи петли. Дойде ред и на вашите поздрави в тази наша среща по първи петли, приятели. Песента, която избрахме като поздрав за редовните ни слушатели, Танка и Вълчо Ангелови от Стара Загора, семействата на Таня и Биньо Желеви от Ново село и на Иванка и Костадин Кацарови от Асеновград и за Лиляна Миланова от Стара Загора е моя любов, но група Домено. Тя е поздрав и за вас, скъпи приятели, които позванихте на редакционния ни телефон.

0: Здравейте, Георги Стефанов Георгиев, като талантлив майстор на шевни машини. Благодаря ви. Всичко хубаво.
1: Добро утро. Обажда се Райна Светославова. Поздравявам всички, които слушат това прекрасно радио. Поздравявам всички българи по света и у нас с днешният прекрасен ден, който предстои с мирис на репи. Поздравявам всички, които ме поздравиха онзи ден за деня на приятелството, защото не можахме да се свържем, ако не аз не можах да се свържа в ефир, но помежду си се поздравяваме. Поздравявам и ви благодаря за доброто приятелство и отношение. Да са живи и здрави всички, които ме обичат и които аз обичам. Поздравявам и вашия екип, както всички екипи, които работите неуморно за нас в тези ранни часове. До чуване.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Обаждам се от най-хубавото село на Рушенски окръг, село Копривец. Нашият манастир съществува от 1990 година. Смениха се много монахини, докато той напълно спря да действа. Беше украден, изгонени бяха 2-3 монахини, защото тук играят много пари. Дадоха пари дядо Добри, светла му памет, и още много, може би, проекти. Започна голям ремонт и нова църква. Аз видях какво е направено и не повярвах на очите си. Заповядайте на 20 юни на откриването. Тодорка Йорданова, село Копривец, окръг Рушенски.

0: първи петли.
1: За нас като българи всеки успех на международната сцена, форум и на спортните терени е повод за радост и гордост. По първи петли ви предлагам да чуем голямата ненадежда в дългия скок, роденият в Харманли лекоатлет Божидар Сарабоюков, за голямата му радост от златния медал в турнира на Диамантената лига в Рим през миналата седмица и кои са следващите големи състезания, за които се подготвя.
2: Господин Сарабоюков, честит златен медал и честита победа, която наистина говори страшно много за това. Какви са вашите възможности и към какво сте се устремил в този момент на вашата подготовка за най-голямото състезание за всеки един спортист?
3: Благодаря много. Благодаря много, че искате да отразите успеха. Радвам се наистина.
2: В Рим кога разбрахте, че сте готов да се представите по най-добрия начин и да спечелите златния медал? Имаше ли такъв момент или по-скоро скачахте скок за скок и се съсредоточавахте на това да не преминете летвата за отскачане, която да ви изиграе лоша шега, както на последното състезание?
3: Честно казано, когато отидох, имам предвид, не вярвах да стана първи, защото просто не бях в тази форма, която аз искам да съм. Не бях в най-добрата си форма, поради много странични фактори, които съм изпоменавал в другите рута и боледувах, и големи пътувания до Китай, аклиматизации. Имаше доста фактори, които ме бяха изкарали извън ритъм от моята форма. Но вчера, когато усетих как съм на самото състезание, до пети опит изглеждаха доста слаби опитите ми, но аз знаех на какво съм способен, защото тези пет опита, които ги направих, бяха, как да кажа, релаксиращи. Просто така бяхме говорили с треньора като план да направя едно състезание, на което да съм по-свободен, да се чувствам аз самия добре, да се забавлявам, но вече видях, че имам шанс да вземам първото място и казах треньор, давам една стъпка назад и рискувам, без въобще да си убивам скоростта и правя един максимален опит на риск. И този път риска се отплати за мое щастие, защото доста често пък не се отплаща.
2: Това ли изразяваха тези пет целта? Петте опита, петте крачки до голямата победа, златния медал в Диамантената лига в Рим?
3: Не, просто ми дойдоха да направя пет целта. Задно с това си ме моите запазна марка, правя го, когато наистина съм много щастлив от даден факт, идваме отвътре, има първенства, на които, примерно на световното зала, където станах трети, тогава пък не бях направил. Вчера се накефих на Макс от състезанието, защото просто се преборих. Това ми хареса, че се преборих и то най-сладко стана, че беше в шести опит и затова бях толкова емоционален.
2: Кой беше първият съперник, който усетихте, че искрено се зарадва на вашето постижение и ви поздрави от сърце?
3: Точно не мога да сетя, но може би мисля, че беше като да усетя наистина искрено да ми честити и да се зарадва за успеха ми, беше може би португалеца, който стана световен шампион на зимата в зала. Но пък с него имаме история. Ние няколко път сме били на турнири заедно. Радваме се един за друг. Неговия треньор, когато мога няма, ме е гледал на скочището. Милото, всички създатели ме поздравиха. Но сигурност моят треньор е човека, който най-много се радва на тези успехи. Сигурност няма как. Това е моят треньор. Това е човека, който дори не мога да го опиша. Имам предвид наистина. Само той знае какво му е в тази ситуация, защото той се чувства много по-напрегнал с мене. От толкова емоции през годините от състезания, не само с мен, ами и с други негови атлети, дори получи здравословни проблеми. Толкова емоционално приема нещата по време на състезания, така че това е най-вече неговия труд. Аз се трудя, да, за себе си, но това е човека, който е инвестирал от времето си толкова дълги години, човека, който го чака и труда му, неговия труд, защото той все пак аз съм създателя, но той е човека, който ме е изградил да бъда такъв и няма как да кажа някой друг, който да се зарадва пръв. Това е човека, който със сигурност истински се радва на успехите. Просто някои разбираемо бяха така по-емоционални заради това, че не са успяли, не са скочили. Много добре ги разбирам, защото и аз съм бил и със сигурност ще бъде и в бъдеще в такива ситуации, така че на пистата е малко по-сложно.

0: Бяхте ли да се нарадвате на златния медал?
1: Ами, да, нарадвах се, радвам се още. Щастлив съм, но аз много път съм казал, аз бързо минавам през тези неща, защото това вече в минало свършено време не е европейско, не е световно, все пак е най-големият турнир. Но предстоят още доста такива, така че трябва да запазя емоционално и да продължавам да тренирам, защото, пак казвам, не съм в най-добрата си форма. Не е това, което искам да показвам като резултати. И надявам се скоро да започна хубавата, яката подготовка, която да ме вкара в резултатите, които аз искам.
0: Коя е първата дата, първото голямо състезание, на което трябва да покажете тези резултати, дай Боже, към които се стремите?
1: Колкото по-рано ги покажа, толкова по-добре, по принцип, защото резултатите винаги дават едно самочувствие, едно спокойствие, когато ги имаш големите резултати. Надявам се да е колкото се може по-скоро и то да не е само един, а да са няколко. Но това пак зависи изцяло от мен. Най-голямото създание, което предстои първо, е август месец, в Европейското първенство на открито. Другото голямо създание, те са две големи състезания на тази година, които са главните цели, е септември месец, Ultimate. За първа година ще се прави септември месец, където влизат топ 8 най-добрите в ранкинг системата и там има по-големи парични награди. То се е направо световно първенство, бих казал. Това е нещо ново, което се пробва от атлетиката. Надявам се да се получи добре. Това са двете големи цели.
0: Дай Боже, още много пъти да си говорим с вас по такива поводи, златни медали, победи и добри постижения.
1: Надявам се, това е само началото. Радвам се, благодаря много наистина и за мизия. Благодаря ви.

Първите зари на новия ден с дата 11 юни 2026 година вече пробиват през склоните на дърветата и ясно се вижда от прозорците на студиото, че новият летен ден ни очаква. А ние по първи петли продължаваме с поздравите към вас, приятели. Изпълнението на Динка Русева, Жътва се за жена, ще звучи специално за кметицата Румяна Чинтова и Минка Илиева, секретар на читалището в Димитровградското село Крум, които ще бъдат ваши домакини, ако посетите на 13 юни фестивала на плетенето, който се организира за 12 път. Дано ни слушат в този час и 82-годишната Тодорка Николова Георгиева и певиците от самодейната група за фолклор при Народно читалище Фьодор Достоевски в село Полски Градец и тяхната ръководителка Мариана Илиева. С тази песен кметът на Полски Градец Кънчо Пенев благодари на своите певици за съхраняването на местните народни песни и обичаи и им пожелава нови успехи, първи места и грамоти от предстоящи участия. Надявам се, че пред радиоапаратите в този час са и семейство Желка и Делчо Костадинови от Симеоновградското село на Въсен, както и семейство Ениви, Донка и Нуньо от Старозагорското село Загоре и Йорданка Казакова, Мария Гущерова, Надка Запрянова, Теодорина Динева и Вълчо Вълчев от читалищното настоятелство и певческата група на Народно читалище Димитър Нумов в село Преславен. Да чуем Динка Русева и Жътва се за жена.

0: Скъпи приятели на предаването по първи петли и любители на народната музика, моля да ми извините, но в стремежа си да не пропусна някой от имената или да сбъркам това, което сте ми поръчали като песен от това или от онова село, което в този ранен час не слушат, погрешка споменах на два пъти името на певицата Динка Русева, вместо това на другата голяма тракийска изпълнителка Динка Добрева, чието изпълнение прозвуча преди минути «Жътва се за жена», моля за извинение. А ние продължаваме с вас към Димитровградското село Крум, където ни очакват за фестивала на плетенето на 13 юни, световния ден на плетенето, с конкурси за плетива на една, две куки, шушони и терлици, бродерия и стари градски песни. Поканата да участвате е от секретаря на местното читалище Просвета 1926 година Минка Илиева.
1: За 12-та поредна година нашето читалище Просвета 1926 село Крум ще организираме Световния ден на плетенето с изложба на плетиво и бродерие, плетене на открито, а също така и фестивал на градската песня.
0: Под какво мото преминава тази година фестивала на плетачките, на плетаческото изкуство?
1: Под мотото на популяризиране на плетачеството, на занаятчийството. Красотата е в ръцете ми, а традицията е в сърцата ми. Да, наистина ние нашето читалище изплетохме най-дългия терлик, около 4 метра. Дълъг, широк, 80. И се гордеем с това. Самодейци го изплетоха. Имаме и кръжок по плетево. Плетеме терлица, подаряваме на възрастни хора. Също така шалове, шапки подарявали сме на болницата от Димитровград. На малки деца и бебешки изделия плетеме жилетчици. Просто е хоби на нашите жени, понеже от миналото е имало за друга плетачки, които са образували за друга и са плетяли и са организирали младежите от селото, жени, даже и момчета са ставали плетачи и са се реализирали после в фабрика Гергана в Димитровград, фирма Трикон, свидетелство.
0: Днес сред мъжете и момчетата има ли хора, които обичат да плетат за удоволствие, за хоби?
1: Има някои обаче от по-възрастници. А момиченца има, да, обучаваме в читалището.
0: На какво ги учите? Да плетат с две куки, с няколко игли за чорапи или на една игла, на една кука да плетат?
1: И на две куки сме ги обучавали, също така и на една кука, а и чорапи. Даже в момента едната жена плете шушони, или като им викаме чорапи, такива деца обуват, и на празника ще плете и ще обучава деца.
0: През коя година направихте този голям терлик, който е символ на фестивала?
1: Преди 10 години сме го направили. 12-та година. Тая година ще отпразнуваме. На втората година от обявяване на Световния ден на плетенето. Той е международен празник, понеже ни са регистрирани в международен сайт. В целия свят този ден е определен за плетачество, плетене на открито.
0: Какво ви носи плетенето? Какво ви кара да се захващате за двете куки или за иглите, за да плетете и шушони, и терлици?

0: и други плетки за дома?
1: Ами просто удоволствие. И така сме решили, че в читалището имаме кръжок и си плетеме в определени дни. Плетенето успокоява, намаля гръмното налягане, а също така събират се хора и обменят се идеи, общуват.
0: Ще има ли награден в този конкурс, тази надпревара?
1: Да. Имаме жури, 3 човека, които са образовани, ще оценят плетевото и бродерията. За плетевото награждаваме с прежди. Първо, втора и трета награда за 2 куки, за 1 кука отделно. Също така плетене на чорапи. Имаме, изявяват се плетене на чанти. А също така и на цветя. Тая година ще имаме една жена, която ще излага плетени цветчета.
0: А за тези, които обичат бродерията, какво сте предвидели?
1: А за бродерията сме предвидели гоблини. А също така и от лепените, лепящите, нали, има с които се лепят, представят и такива лепени гоблини. Има първа, втора награда за тях, също първа, втора награда за гоблините. Има награда за българска бродерия, що ще изложат тази година и българска бродерия. Старата. Едно време, дето сме бродирали. Каним, който желае, на 13 от 10 часа в парка на селото ще се проведе световния ден на плетенето с изложба на плетево. Каним, който е заинтересуван или обича и да плете и да види изделия, изплетени на 2, на 1 кука, а също така и с пръстите пелени, се плетат бебешки пелени, да заповядат на нашия празник. По-миналата година от Варна дошли са на пазара в Димитроград, разбраха и присъстваха на нашия празник.
2: След поканата да се включите в празника на плетенето в село Крум на 13 юни от 10 часа от Минка Илиева, секретаря на местното читалище, ще ви отправя още една покана за участие в третия международен фолклорен фестивал в подножието на Асара, който ще се състои на 12 и 13 юни в Николаево под патронажа на президента Илияна Йотова. Там ще се насладите на фолклорни обичаи, народни песни и танци и на занаяти, някои от които вече се намерят само там, където са останали последните мохикани, последните им пазители, научили занаята от своите деди, така че заповядайте в малкото градче Николаево на 12 и 13 юни, където ще се насладите и на изпълненията на участници на фолклорни песни и танци от 4 държави. Заповядайте!

0: чувство?
1: Прочувствано изпълнение на Иво Димчев, скъпи приятели. По първи петли настъпи часът на нашата раздяла с пожеланията да срещате и дарявате щедро собич, приятелство и доброта другите край себе си. Екипът на Радио Стара Загора, звукотехникът Мария Кадиева, звукорежисьорът Петя Желяскова и водещата Кристина Русева ви казваме до нови срещи. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 500

0: 76 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: На 11 юни, четвъртък, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Президентът Иляна Йотова разговаря с президента на Северна Македония Гордана Силянова Адавкова. По време на срещата Иляна Йотова е подчертала, че България очаква от Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в Европейския съюз. Йотова е припомнила, че това са европейски критерии за членство, а не български изисквания. За да започне преговори, Скопие трябва да изпълни ангажиментите си, като впише българите в своята конституция. Президентът настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония. В разговора, в който участваха и българският заместник министър на външните работи Иван Каташева и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, държавният глава е поставил и въпроса за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 23-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност заради разследването, което се води за катастрофата, и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България. Сигналите за натиск от веригите към производителите, свързани с стартиралата преди дни кампания Кошница с грижа, вече са изпратени към Земеделското министерство. Зеленчукопроизводители се оплакаха на държавата, че големи търговски вериги ги принуждават да намаляват доставните си цени, съобщи вчера премиерът Румен Радев. Той допълни, че условията на кабинета са категорични. Веригите, които желаят да се включат, се съгласяват, че поне за 6 месеца най-малко 30 продукта от малката потребителска кошница ще бъдат намалени с поне 15%. Изрично беше подчертано, че търговските вериги сами се отказват от допълнителна печалба, а не изискват от доставчиците да намаляват своите цени с 15%. Стартиралата преди дни кампания Кошница с грижа е добра мярка срещу високите цени, но трябва да бъдем търпеливи, това каза в ефира ни Владимир Иванов, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата.
2: Много хора бяха скептични, винаги са скептични спрямо каквито и да било инициативи, а за да се направи промяна, няма как да стане с скептицизъм. По-верната теза, че това е полезно и нека да бъде и постоянно действаща мярка. Много е важно и нашето потребителско поведение. Преди да осъдиме каквато и да било инициатива, нека да видим резултата от нейното действие, нека да се възползваме, нека да погледнем. Скоро се подготви доста добър информационен панел, който ще съдържа цени на дребни, цени на едро, а да може много бързо гражданина да може да види равнищата, да сравни, да прецени, да погледне един обект, втори обект, съответно извърши своята покупка по най-рационалния начин и на место, където му най-харесва.
1: Каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия за стокови борси и тържища. Във връзка с пожароопасния сезон, община Благоевград е предприела активни мерки за повишаване на готовността за реакция при възникване на пожари, стана ясно по време на редовното заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. Проверени са водоеми, резервуари и хидранти, които могат да бъдат използвани за подпомагане на гасителните дейности. А служители на инспектората извършват регулярни обходи в малките населени места за установяване на рискови участъци и предотвратяване на инциденти. Сред приоритетите, набелязани по време на срещата, която се проведе вчера, са и възстановяване на водоеми и изграждането на нови точки за водоснабдяване в селата на територията на общината. От 8 до 17 часа днес ще бъде затворен за движение участък от път 263 Перник Брезник Трън, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил и Методий в град Перник, съобщават от АПИ. А информацията допълва кореспондентът ни Елената Макярска.
3: Временното ограничение за отсечката от пътен възел Хумнидо до кръстовището с улица Бродо и улица Стримон, като спирането на трафика е заради строително-монтажни работи по реконструкцията на водопроводната мрежа на Перник. При изпълнението на ремонта, тежкотоварните превозни средства за и от градовете Брезник и Трън ще се пренасочват по алтернативен маршрут през град Батановци. За леките автомобили в посока Брезник и Трън движението също ще е през Батановци, а за център и вътрешните квартали на Перник, шофьорите могат да преминават през улица Софи

0: Софийско шосе, през пътен възел Църква в квартал Исток или през пътен възел Марина Бара в квартал Варош. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движение в града. От Перник, Елена Таматярска.
1: Впечатляваща находка беше открита при разкопките в античния град Хераклея Синтика край Петрич. Екипът на професор доктор Людмил Вагалински намери стъпала на мраморно божество върху основа. Първоначалната хипотеза е, че фрагментът принадлежи на статуя на Артемида, тъй като сандалите са от ловджийски тип, а култът към богинята е бил широко разпространен в района на Средна Струма. Фрагментът е открит пред храма на Херакъл, но според професор Вагалински, това не са неговите крака. По размера на стъпалата се предполага, че статуята е била приблизително с човешки ръст. Възможно е главата на неизвестната богиня, намерена преди няколко години от същия екип, да се окаже част от същата скулптура. Предстоят изследвания, които да потвърдят или отхвърлят тази хипотеза. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има градушки, а максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
3: Добро утро! Четвъртък е 11 юни. Програмата е Утро. Радиото е Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. Звукорежисьор е Павел Петлички. Музиката тази сутрин избира за вас Даниела Маринова. Очаква ни поредния хубав и топъл летен ден да го посрещнем с усмивка и добро настроение. А нека следващата песен е поздрав за всички наши ранобудни слушатели.
1: Утро с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Казах ви, че ни предстои последния поредния хубав летен ден. Ето какви ще бъдат и температурите. Днес максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони

0: валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада. Радио.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и Мути.

0: variantă listă Sandu Sandu. И за финал, Sub Карпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Очаквайте. В първите часове на 11 юни търсим добрите посоки на деня с актуални теми и хубава музика. Дигитален клуб по компютърна грамотност отвори врати в Благоевград. Кой може да се възползва? Как развитието на зелени умения сред природата помага на младежи с специални образователни потребности? След срещата между Илияна Йотова и Гордана Силяновска ще има ли пробив в отношенията между България и Северна Македония? На финала ще чуем младите журналисти от Дупница. Бъдете с посоките на деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
5: Очаквам.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
9: Радио Благоевград.
8: За реклама телефон 8853 50.

0: to hold you one last time.
1: Утро с радио Благоевград.
2: На 11 юни възпоменаваме двамата апостоли Христови, Вартоломей и Варнава. Рете на рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
3: Истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина –

0: Мести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. На 11 юни Православната църква почита светите апостоли Вартоломей и Варнава. Свети апостол Вартоломей бил Христов ученик, един от 12-те апостоли. След слизането на Светия Дух, когато те тръгнали да проповядват Евангелието, на Вартоломей се паднал жребият да отиде в източните страни, за където тръгнал и апостол Филип. Свети Вартоломей проповядвал Христовото учение в Фригия, Сирия, Мала Азия и в земите на Далечния изток, в Индия, където превел Евангелието от Матея на индийски език. Апостолът посетил и Армения, където покръстил много езичници. Свети Вартоломей изцелил и дъщерята на царя, която била много болна. Тогава царят приел светото кръщение. С него се кръстили и голям брой негови поданици. В град Албанопол свети Вартоломей бил жестоко изтезаван от езичниците, разпнат с главата надолу и накрая посечен с меч. Християни свалили от кръста тялото на апостола и го поставили в уловен ковчег, който погребали в същия град в Велика Армения. Дълго след това светите мощи на апостола извършвали чудеса, изцелявали болни, поради което много хора се обърнали към Христовата църква. По-късно мощите на светия апостол Вартоломей били пренесени в неаполитанския град Беневент, а след това в Рим. Днес почитаме и апостол Варнава, един от 70-те ученици на Христос. От Евангелието на Лука научаваме, че Христос го изпратил пред себе си да проповядва Словото му. Варнава се родил на остров Кипър с името Йосиф в семейство на богати евреи. Родителите му го изпратили

родители препоръчват учител в Йерусалим да изучава законите. Там Йосиф се сприятелил с друг млад и талантлив евреин на име Савел. По-късно Господ обърнал Савел към вярата и той се прекръстил на Павел. Това бил великият апостол Павел. По същото време Христос дошъл от Галилея в Йерусалим да проповядва учението си. Йосиф станал един от неговите ученици и от тогава постоянно вървял след Христа, като започнали да го наричат Варнава, което значи син на утехата. Апостолите Варнава и Павел проповядвали заедно в много градове в Мала Азия. В стари хроники пише, че след като се разделили, Варнава стигнал до Александрия и Рим и проповядвал учението на Исус. После заминал за Милано, където постави основите на местната църква. Завършил живота си в родния Кипър, загинал мъченически, прибит до смърт с камъни от неверниците еретици. Те поискали и да изгорят тялото му, но то останало невредимо в огъня и било погребано от свети апостол Марко, който бил роднина на апостол Варнава. След повече от 200 години византийският император Зенон сънувал странен сън, в който видял къде е бил погребан Варнава. На 11 юни православната църква чества и празника Света Богородица Достойно Ест, посветен на чудотворната икона от българската килия на Света гора и песнопението Достойно Ест, възпяващо Божията майка като Богородица в Светата литургия. Според атонското предание от 10 век, тази похвална песен била изпята за пръв път пред иконата на Божията майка, която се намира в българската килия в местността Пение към манастира Пантократор в Света гора. Тогава иконата внезапно засияла с необикновена светлина. Според преданието, песента е записана на мраморна плоча от архангел Гаврил, който се явил на един благочестив отшелник в килията. От тогава ангелската песен «Достойно ест» се пее по време на всяка литургия по целия свят, където има православни християни. Тя е една от най-разпространените богородични молитви. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
2: И като говорим за полезна информация, нека да ви кажа и за някои ограничения на пътната агенция и за тези, които тръгвате на път, къде да внимавате. От 8 до 17 часа днес ще бъде затворен за движение участъкът от път 263 Перник-Брезник-Трън, съвпадащ с улица Свети Свети и Кирил и Методий в град Перник. Освен това, през следващите дни продължават аварийните дейности по откоси при 10-я километър на магистрала Струма отново в област Перник. Работите се изпълняват в платното посока София, като при реализацията им се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно и със съобразена скорост, припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. Нашият екип пожелава на всички вас, на които предстои пътуване, лек и безавариен път.

0: Радио Благоевград.
1: Второто издание на фестивала Благоевград плете за наяд на миналото и бъдещето ще се проведе утре в началото на парка Бачиново, алеята на здравето. Това съобщиха от Общинската администрация. Събитието ще продължи от 10 до 19 часа и ще предложи разнообразна програма на жителите и гостите на града. В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески работилници, занимания по рисуване, игри и забавления за посетителите. Предвидени са също кът за снимки и томбола с награди. Акцент в програмата е официалното откриване на изложбата с плетени пана, създадени от участниците в конкурса Благоевград плете за наяд на миналото и бъдещето, посочват още от общината. В фестивалната програма е включен и спектакълът «Чудеса от прежди», с който гостува Илкова театър. Представлението ще започне в 17 часа и е подходящо за деца от всички възрасти. Основната цел на Благоевград плете е да популяризира ръчните занятия и да насърчи интереса към плетаческото изкуство сред хората от различни поколения. Събитието се организира в рамките на Международната седмица на плетенето на открито от Община Благоевград и неформалното обединение на плетачите в Благоевград с партньорството на България Текс допълват от местната администрация.

0: нова в Кюстендил, в града на големия български художник Владимир Димитров Майстора, ще се проведе второто издание на графити и арт фестивалът Светове от Кюстендил. Събитието, организирано от общината, ще се проведе в рамките на 3 дни от 12 до 14 юни и ще събере артисти и любители на градското изкуство от България и чужбина. В международната програма ще се включат утвърдени имена с дългогодишен опит на графити сцената от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Наред с професионалистите, събитието ще запази и своя отворен характер. Организирана е огромна свободна зона, в която всеки почитател на градската култура ще може да се включи и да рисува напълно безплатно и без нужда от предварително записване.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозападна.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Необикновените професии. Какво е да си футболен съдия? Наближава световното по футбол. То ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 година в три държави в Северна Америка – САЩ, Мексико и Канада. Точно по този повод решихме да ви срещнем с един футболен съдия, за да ни разкаже за тази необикновена професия. Рая Лечева разговаря с Атанас Колев. Атанас поделя, че още от съвсем малък е искал да се занимава с футбол по един или друг начин. Татко му е бил футболен съдия

и му е разказвал за тази професия. С напредване на годините, Атанас преценява, че би бил най-полезен за футбола точно по този начин. Затова и започва с съдийството. Да си съдия е изключителна отговорност, поделя той, понеже отсъжданията оказват огромно влияние върху резултата от срещата. Затова е изключително важно да се вземат правилните решения. В България съдия се става след курс, организиран от Българския футболен съюз. В края на курса държиш изпит.

0: на теория и на практика и можеш да започваш. Атанас Колев става съдия сравнително късно, когато е на 25 години. Защо? Защото иска да бъде част от играта и да допринася за честното и справедливо протичане на футболните срещи. За да си добър съдия, трябва добра организация преди, по време и след футболната среща. Футболното съдийство помага на Атанас да стане много по-организиран, концентриран и с още по-голямо чувство за справедливост. Атанас Колев е съдействал вече на стотици футболни срещи, като е ръководил срещи както за деца от 7 годишна възраст, така и на мъже, а също така и на първенства за ветерани, които вече са окачили футболните обувки. Покрай съдийството почти всяка седмица посещава нови футболни терени. Бил е на около 90 различни стадиона като съдия. Това е много интересно, защото постоянно пътуваш, запознаваш се с нови хора и научаваш много неща. Атанас Колев ни разказва и за една футболна среща, в която и двата отбора са имали само по един екип и той е бил еднакъв. Двата отбора са изглеждали по един и същи начин. Нямало е как така да стартират мача и се е наложило домакинът на единия отбор да пътува до вкъщи, за да донесе резервните екипи. Така срещата започнала след 30-минутно забавене. На друга среща едно малко сладурско кученце навлязло на терена и отказвало да го напусне. Явно и той искало да участва в мача. Наложило се да го изнесат на ръце, за да продължат играта. Какъв трябва да бъдеш, за да станеш съдия? Всеки, който има желание, може да стане съдия. Най-важното е да можеш да запазиш концентрация през всичките 90 минути. Също така да бъдеш в безупречна физическа форма. Съдията изминава по-голямо разстояние от футболистите. Затова и вече страшно много се набляга на физическата подготовка на съдиите. Теоретичната подготовка е задължителна също. Знанието и прилагането на футболните правила все пак е най-важното изискване за един съдия. Видеоасистентите помагат, разбира се, но също така е доста отговорно, защото сега съдиите нямат абсолютно никакво извинение да отсъдят грешно. Но има ситуации, които дори и с видеоасистент са много трудни за отсъждане. Днес новините на детски език за вас подготви Рая Лечева. Прочете Искър Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Така завършва програма Утро за днес. Екипът ни Даниела Маринова, Павел Петлички и аз Екатерина Николова ви желая хубав и успешен ден.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юни, четвъртък. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузския проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита Финансовото министерство на страната. 48 държави ще участват в започващото днес световно първенство по футбол. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Депутатите ще обсъдят мерки срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, информира репортерът Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините, Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чиито цени са нараснали с 10,9% на годишна база, по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседания на Еврогрупата и на Съвета икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще и даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическо учение с бойни стрелби с международно участие. То ще се проведе на учебния полигон Корен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способности на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон

0: от състава на 2-ра механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините, Стоян Радев.
1: Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затвари Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Противовъздушната отбрана на Бахрейн потвърди, че отразява иранска атака с дронове. През последния час агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военновъздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха, че 2 кораба са били обстрелвани. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините, Георги Петровски.
1: Стотици хора се събраха с нощи в южното предградие на ливанската столица Бейрут, за да изразят подкрепата си за Иран и съюзниците му в Близкия изток, съобщиха журналисти от Франс Прес. Демонстрацията се провежда на фона на войната между Израел и ливанското ислямистко и проиранско движение Хизбула. Израел ежедневно бомбардира южен и източен Ливан и продължава да нанаси удари по Дахия, южното предградие на Бейрут. Израелската армия заяви, че 2 въздушни обекта са паднали близо до район Флюжен и Ливан, в който действат израелски войници, съобщава Ройтерс. Сирените за въздушна тревога се задействаха в няколко района на северен Израел. Повече от 3 месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан остава основен фронт във войната в Близкия изток. В Украина днес ще отбележат деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано бе съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни със 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Бюджетният дефицит на Съединените щати е отбелязал 7% спад през май, съобщиха от Министерството на финансите. Още информация от кореспондента в Съединените щати Светослав Козловски.
3: В числено изражение спадът бюджетния дефицит на Съединените щати е с 23 милиарда долара, което е намалило размера му до 293 милиарда долара, съобщава Reuters. Американското финансово министерство уточнява, че бюджетният дефицит за май изглежда по-малък заради изместване на някои плащания от юни миналата година към май на сегашната. Ако обаче те бъдат калкулирани, реалният дефицит ще нарасне с 32% в сравнение с предходната година. През май митническите приходи са били силно повлияни от връщането на събраните мита, наложени от администрацията на Тръмп по закона за международните извънредни икономически правомощия, след като те бяха обявени за незаконосъобразни от съда. Върнати са близо 22 милиарда долара, което води до нетен отрицателен резултат от митата за месеца. Припомням, че през февруари Върховният съд обяви тези мита за незаконни, а през май започна връщането на общо 166 милиарда долара. Митата са се превърнали във важен източник на приходи за бюджета през последната година, достигайки пик от 31 милиарда и 300 милиона долара през октомври 2025 година. Въпреки отмяната на митата от съда, администрацията на Доналд Тръмп планира да въведе нови всеобхватни мита на други законови основания, като 60 основни търговски партньори на Вашингтон могат да бъдат обложени с между 10 и 12,5%. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Върховният комисарият на ООН за бежанците ще представи данни за бежанците по света за 2025 година. Испанска правозащитна организация отчете, че от началото на тази година до края на май над 1300 мигранти са загубили живота си, опитвайки се да достигнат испанските брегове. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: В документа се посочва, че 1317 души са загинали, докато са се опитвали да достигнат испанските брегове, включително 142

0: жени и 129 деца по време на първите 5 месеца на 2026 година. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда. Докладът разкрива още, че атлантическият маршрут продължава да бъде най-смъртоносен, като за периода януари-май са загинали 635 души. Въпреки че пристигащите са намалели с 72% в сравнение с миналата година, смъртността се е увеличила значително. Според данните, на всеки 100 души, успели да пристигнат в Испания през 2025-та, са загинали около 14, докато в първите 5 месеца на тази година цифрата се е увеличила до 21 смъртни случая на всеки 100 пристигнали. Публикуването на доклада съвпада с предстоящото посещение на папа Лъв 14 на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, прекусили опасните атлантически води, за да достигнат Европа. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Кипър, Гърция, Израел и Съединените щати, които са в така наречения формат за сътрудничество 3+1, създават енергиен център в източното Средиземноморие. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърският министър на енергетиката Михалис Демианос, ще се състои днес в Хюстън. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
2: Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на Закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 година Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморският енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочиха от Енергийното министерство. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона. Преди официалната церемония ще се състои министерската среща в така наречения формат за сътрудничество 3+1 – Кипър, Гърция, Израел и САЩ. На нея ще бъдат обсъдени енергийната сигурност и стратегическите инфраструктурни проекти в региона. В дневния ред са и новите предизвикателства като защитата на критичната енергийна инфраструктура, киберсигурността, технологичните иновации. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение в България. Двамата ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора ще е и сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема «Действията на службите за сигурност» по случая с корпорацията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Британската момчешка поп-група от началото на 90-те години на миналия век, East 17, е отново на българска сцена, тази вечер в София. Подробностите от музикалния редактор Стиляна Алексиева.
3: Една от най-разпознаваемите британски поп-групи от 90-те години, East 17, ще зарадва своите почитатели с любими хитове от края на миналия век в зала Vidas Art Arena. Събитието е част от Afterwork концепцията, музикално бягство от офиса директно към дансинга в ранните часове. Култовата група е оставила трайна следа в историята на поп-музиката с песните си House of Love, Let It Rain, Isn't Alright, Around the World и баладата Stay Another Day. Концертът ще подгряват българските диджеи Диан Соло и Дончо, които са подготвили специална селекция от Dance, House и кросовър хитове. За новините Стиляна Алексиева.
1: В навечерието на световното първенство по футбол, папа Лъв 14 призова хората да не забравят, че както в футбола, така и в живота, успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра. Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл в футбол, макар и по-малко, по-американски и по-агресивен начин. Папа Лъв 14 вече заяви, че ще подкрепя на първенството националния отбор на Съединените щати. Световното първенство по футбол започва днес, то ще продължи до 19 юли и в него ще участват 48 държави. Ретен на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. Днес от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинейкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично дома над Сан Антонио с 107-106 точки, поведе във финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ. Националът ни по тенис Александър Василев приключи участието си на турнира на клей в Католика Италия след загуба с 6-7 и 5-7 срещу Андреа Гуериери, представител на домакините. Футболният Левски започна летната подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От тренировката отсъстваха националите, както и невъзстановените от травми – Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец с три уговорени контроли. ЦСКА също се събра, но без нови играчи. Завръщат се футболисти, които бяха преотстъпени. Следващата седмица червените заминават на лагер в Австрия с три уговорени контроли. Славия представи петима нови играчи преди първата тренировка. Димитър Буров и Омаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов и сърбинът Владимир Милетич от Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. И още футбол. Дунав се подсили с защитника Хосека Баркас и с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който беше в полския Корона.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
5: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част са от 11 градуса в Смолян до 19 градуса в Русе и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 9 градуса. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад, а по високите от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия, в платното за Бургас, в района на 33-я километър, движението ще е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще е в две ленти и е в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание.

0: събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита финансовото министерство на страната. 48 държави участват в започващото днес световно първенство по футбол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Чуйте деня.
1: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир по Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Започва Посоките на деня, нашата информационно-музикална среща в ефира на Радио Благоевград. Благодаря, че сте с нас в този ранен час. Ако вече пътувате към работното си място, шофирайте спокойно и внимателно. Синоптиците обещават 11 юни да бъде топъл, а ние ви обещаваме през следващите 4 часа да търсим добрите посоки на деня. Ще говорим за важните теми от страната, региона и ежедневието ни. Ще срещаме интересни събеседници, ще търсим полезните решения и добрите примери около нас. Разбира се, ще има и хубава музика, която да внесе настроение, енергия и усмивки в началото на деня. Останете с посоките на деня. Пожелаваме ви успешен, смислен и вдъхновяващ 11 юни. Нека заедно открием най-добрите посоки на това ново утро.
0: 103,2 FM Стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: И днес ще ви разкажем истории, които и ще ви срещнем с хора, които показват, че бъдещето на едно общество започва от знанието, съпричастността и желанието да бъдем заедно. Ще ви разкажем за нов дигитален клуб по компютърна грамотност, който отвори врати в Благоевград и който дава възможност на повече хора уверено да навлизат в света на технологиите. Ще ви отведем в Радомирското село Долни Раковец, където младежи с специални образователни потребности от три балкански държави откриваха природата, създадоха приятелства и развиваха нови умения по време на зелено училище. Ще потърсим отговори на въпроса има ли шанс за нова страница в отношенията между България и Северна Македония след срещата между президентите Илияна Йотова и Гордана Силяновска. Сред темите ни е и едно любопитно пътешествие към историята. Доцент Веселина Вачкова ще разкаже за своето изследване на Духова могила и за посланията, които миналото отправя към нас днес. Ще говорим и за добрите примери на приобщаване след създаването на комбинирана детска площадка за деца с и без увреждания в Благоевград. Подобна инициатива продължава и в община Симитли. Ще научим какви възможности

0: подобна инициатива продължава и в община Симитли. Ще научим какви възможности открива Европейската студентска карта и как тя улеснява живота на младите хора в образователното пространство на Европа. И още нещо, което винаги ни зарежда с надежда, ще се срещнем с младите журналисти от училищния клуб по радиожурналистика Voice Station към основно училище Неофит Рилски в Дупница. Те вече имат свои успехи, награди и смели мечти, а най-важното – желание да търсят истината и да разказват истории. Ще чуем гласа на младите, защото именно те са една от най-сигурните и добри посоки за бъдещето. Останете с нас до 11 часа. Предстоят интересни разговори, полезни срещи и хубава музика за добро настроение. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. Музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От целия екип добро утро и успешен ден, уважаеми слушатели.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В Благоевград отвори врати безплатен дигитален клуб към Търговско-промишлена палата Благоевград. Разкажете ни какво представлява и за кого е предназначен.
1: Това е мястото, където всеки може да дойде и безплатно да използва компютър, интернет
2: и помощ от човек, който да го насочи и подкрепи. Създаването на клуба е финансирано от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост, защото все повече услуги и възможности са онлайн и не всеки има в дома си компютър и се чувства достатъчно уверен да работи с технологиите. Клубът отвори врати в Благоевград и най-вече помагаме на хора, които нямат собствен компютър и интернет, които в момента не работят, или възрастни хора, като цяло на хора от уязвими групи, които по-трудно имат достъп до дигиталните услуги. За тази цел сме осигурили 6 работни места с компютри и интернет, а на място има наставници, които могат да окажат индивидуална помощ. Няма значение дали човекът е работил някога с компютър или просто има нужда от съдействие за конкретна задача, ние ще помогнем. Освен това, организираме обучения и срещи в малки групи. Те са насочени към хора, които се притесняват от технологиите и не знаят откъде да започнат. Показваме съвсем практични неща, как да се използва интернет, как да се намери полезна информация, как да общуваме онлайн и как да се използват електронните услуги. За да достигнем информацията до повече хора, работим с Агенцията по заетостта, различни организации и клубове в града, а също така разчитаме и на Радио Благоевград, защото знаем, че част от хората, за които е предназначена тази услуга, нямат постоянен достъп до интернет. Проектът продължава до юни месец 26-та година, но дигиталният клуб ще работи и след това като място, където хората могат да получат знания, подкрепа и увереност в дигиталния свят.
0: Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Той е част от процедурата изграждане на мрежа от дигитални клубове, инвестиция, предоставяне на обучение за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни. Бюджет на проекта 24 438 евро и 52 евроцента.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Специализирана полицейска операция за охрана на селскостопанската продукция започва в Кюстендилско. Операцията ще продължи до 8 юли. Спецакцията ще се осъществява на територията на общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол от служители на областната дирекция на МВР в Кюстендил, главна дирекция жандармерия, специални операции борба с тероризма, регионална дирекция гранична полиция. Засилено ще бъде полицейското присъствие и ще бъде активизиран контролът в районите с обособени пунктове за изкупуване на череши, както и на животинските тържища. В рамките на акцията ще бъде упражняван строг контрол и за спазването на правилата за движение им по пътищата. Органите на реда ще следят стриктно работата в земеделските масиви да бъде напълно преустановена след 20 часа. Ще се контролира изкъсо и спазването на разпоредбите на местната власт за наемане на работници по прибирането на реколтата, правилното организиране на извозването на берачите от страна на земеделските производители, както и работното време на самите пунктове за изкупуване на череши. Часът е 7:51 минути. Приближаваме към новините на радио Благоевград, които започват точно в 8. След това продължаваме заедно да очертаваме добрите посоки на деня.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На 11 юни, четвъртък, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! Днес депутатите гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Нов момент в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална според управляващите надценка. А Прогресивна България внесе в Народното

0: Събрание проект на решение, с което предлага депутатските заплати да са в размер на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за март 2026 година. Това се предвижда да стане с промени в правилника за работа на 52-ят парламент, показа справка на страницата на Народното събрание. Президентът Иляна Йотова разговаря с президента на Северна Македония Гордана Силяновска. По време на срещата Иляна Йотова е подчертала, че България очаква от Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство в Евросъюза. Йотова е припомнила, че това са европейски критерии за членство, а не български изисквания. За да започне преговори, Скопие трябва да изпълни ангажиментите си, като впише българите в своята конституция. Президентът Иляна Йотова настоя да се спазват правата на македонски българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония. В разговора, в който участваха и българският заместник министър на външните работи Иванка Ташева и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, държавният глава е поставила въпроса за необходимостта от лечение за пострадалата при катастрофа 23-годишна Ива Михайлова. Тя е с отнети документи за самоличност заради разследването, което се води за катастрофата и няма право да напуска Кочани, а има нужда от лечение в България. Община Дупница въвежда засилени противопожарни мерки и ограничения във връзка с повишения риск от възникване на пожари през жътвената кампания. Със заповед на кмета Първан Дангов се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето в и в непосредствена близост до житните площи, паркирането на моторни превозни средства в посевите и край тях, използването на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в районите на посеви и фуражни площадки. Забранява се изгаряне на стърнища, слама, суха трева и растителни отпадъци. Изложба посветена на петима пилоти от Добрич и региона, които участват във въздушната защита на София в периода 1943-44 година, ще представи Регионалния исторически музей в Перник. Експозицията е оглавена «Те браниха небето над България» и е на музея в Добрич. Информацията допълва кореспондентът ни Елената Макярска.
1: Експозицията съдържа автентични снимки и архивни документи. В 17 табла е разказана историята на петимата пилоти Димитър Списаревски, Йордан Славов, пирата, Симеон Михайлов, Димитър Попов и Георги Атанасов. Един от тях, поручик Димитър Попов, загива в Перник. Освен биографични данни, са включени технически данни за самолетите на българската авиация в тези боеве. Посетителите ще могат да видят и колекция от макети на самолети, използвани във въздушните боеве над София през 1943-1944 година. Макетите са изработени от Алкан Вели и някои от тях за първи път ще бъдат показани пред публика. От Перник, Елената Макярска.
0: Второто издание на фестивала Благоевград плете за наяд на миналото и бъдещето ще се проведе утре 12 юни в началото на парк Бачиново, алеята на здравето. Събитието ще продължи от 10 до 19 часа и ще предложи разнообразна програма на жителите и гостите на града. В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески работилници, занимания по рисуване, игри и забавления за посетителите. Предвидени са също така кът за снимки и томбола с награди. Акцент в програма е официалното откриване на изложбата с плетени пана, създадени от участниците в конкурса. Спортът представя Петрана Кимчева. Добро утро!
2: Добро утро! Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Церемонията по откриването на турнира ще стартира в 20:30 часа българско време на стадионът Стека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа е първият матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. В откриващия ден на шампионата ще се изиграе двубоят от група А между Република Корея и Чехия, който е с начален час 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. За първи път в историята на финалите на Световното първенство по футбол ще участват 48 отбора. Матчът за титлата е на 19 юли от 22 часа в Нью-Джерси. Италианският оперен певец Андреа Бочели, Дейвид Гета, AJA и Меган Ти Стилиан ще пеят на церемонията по откриването на Световното първенство по футбол и ще представят официалната песен на турнира. Един от най-големите таланти на детско-юношеската школа на Пирин Благоевград, Манол Данчев, ще започне с подготовка

0: с мъжкия отбор на Орлетата. Роденият през 2010 година нападател е бивш юношески национал. Той бе част от юношеския ни национален отбор под ръководството на новия наставник на Пирин Владислав Вутов. Поред на раздяла в Марек, опитният Симеон Вешев напуска клуба от Дупница, където изигра една година. Той дойде в Марек от Дунав Русе. Играла още в Марица, Струмска Слава, Нехтохимик, Банско и Оборище. Бивш аматьорски национал е. Националният ни мъжки отбор по волейбол, който е световен вице-шампион от Филипините през 2025 година, започна с поражение от дебютната Белгия с 1-3 в първия си матч от Лига на нациите, игран в Бразилия. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини спечели с лекота първия гейм, но след това направи много индивидуални и непредизвикани грешки, като отстъпи пред съперника. Отборът на Олимпиакос Александър Везенков загуби от Панатинайкос 86-93 след две продължения в изключително спорен четвърти матч за титлата в Гърция. Така резултатът вече е равен 2-2 победи и всичко ще се реши в пети матч, в който първият през редовния сезон Олимпиакос ще има домакинско предимство. Решаващият двубой ще бъде в събота. Това бяха спортните новини.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки, а максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса. Кратка пътна информация. От 8 до 17 часа днес ще бъде затворен за движение участък от път 263 Перник-Брезник-Трън, съвпадащ с улица Свети Кирил и Методий в град Перник, съобщават от пътната агенция. През следващите дни продължават и аварийните дейности по откоси при 10-я километр на магистрала Струма в област Перник. Работите се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е водачите да се движат внимателно и със съобразена скорост, апелират от пътната агенция. Така завършват новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Продължават посоките на деня по радио Благоевград. През следващия час ще насочим вниманието си към две важни теми, които по различен начин говорят за бъдещето на обществото ни и на отношението ни с съседите. Ще потърсим отговор на въпроса, има ли предпоставки за затопляне на отношенията между България и Северна Македония след срещата между президента Илияна Йотова и президента Гордана Силяновска. Какви сигнали бяха отправени и възможен ли е реален пробив в диалога между двете държави след вчерашната среща в София? Наш събеседник ще бъде Станимир Радулов, общественик от Благоевград. След това ще говорим за една тема, която изисква повече внимание, повече разбиране и човечност. Подкрепата за младите хора със специални образователни потребности. Ще ви разкажем за зеленото училище в село Долни Раковец, където младежи от три балкански държави не само развиваха нови умения, но и създадоха приятелства, увереност и усещане за принадлежност. За преживяното и за значението на подобни инициативи ще чуем Йоана Георгиева, майка на дете с специални потребности. Останете с нас, предстоят разговори за мостовете между хората, за разбирателството и за тези малки, но важни стъпки, които правят обществото ни по-добро място за всички.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквам се.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Посоките на деня.
7: През последните дни на преден план отново излезе темата за отношенията между България и Северна Македония. След срещата между българския президент Илияна Йотова и президента на Северна Македония Гордана Силиановска. Възможен ли е по-конструктивен диалог между двете държави? Има ли признаци за промяна в тона и какви са перспективите пред европейския път на Скопие? Коментираме всички тези въпроси с общественика Станимир Радулов, който вече е при нас. Здравейте, господин Радулов.
8: Здравейте.
7: Как оценявате срещата между Илияна Йотова и Гордана Силиановска? Беше ли тя просто дипломатически жест или носи по-сериозен политически сигнал?
8: За наблюдателите е ясно след приключване на срещата, че това беше една имитация на дейност за вътрешно политическа консумация за Република Македония. Общо взето всичко, което не е инцидент, може да се смята в тази среща за напредък. Всичко е ясно. Някой трябва да изпълни критериите за присъединяване на Европейския съюз, които са подписани вече, а не да...
7: Но не получихме такива заявки сякаш вчера на София.
8: Говорене, неясно говорене за блокади, за разделения, нали, като нещата са ясни. Всъщност, много е важно хората, които ни слушат в момента, да знаят, че

0: република, в Македония, голяма част от хората, огромна част от хората всъщност не разбират какво се случва. На тях им се вменява, че България вади от някаква крания меча на ветото и, това, и те ще бъдат посечени, че тя дебне. Всъщност обаче се оказва, че никой не ги информира, че просто трябва да се критериите, които се е подписал Македония да направи, просто трябва да тя да ги извърши тия неща, а не да хвърля вината на друг.
1: Какви са основните препятствия пред подобряването на отношенията между двете държави в момента?
0: Ами, нежеланието на управляващата каста, ако мога така да нарека, в Скопие, да влезе в Европейски съюз. Те не желаят това влизане и по всякакъв начин го саботират.
1: Защо не желаят?
0: Ами, защо не желаят? Айде ще кажа едно нещо. Някой утре от Европейски съюз ще дойде и ще им каже на част от тези хора произход на парите. Задаваме ли се този въпрос? Че всъщност Македония е една страна с една мъгла в Европа, с неясни излитания, кацане на самолети, търговски пътища. Някакси уж е близо до Европа, но не е.
1: А Европа тогава защо не го разбира? Защо не разбира тогава Европа тези сигнали на Скопие, ако те наистина не желаят да се присъединят, значи, към Евросъюза?
0: За кой път ние трябва да се връщаме към неща, които са изговорени, най-вече подписани като критерии за присъединяване в Европейския съюз от Северна Македония? Колко пъти да говорим за това? И хората, естествено, от Европа, плюс това те си имат други проблеми. Имат проблемите с войната в Украина, имат проблеми с вътрешно-политически проблеми, с мигрантите. Ето вижте какво стана в Ирландия, в Белфаст. Аз мисля, че там някой настъпи мутиката много сериозно. В Ирландия, Северна Ирландия.
1: Какви конкретни стъпки трябва да предприемат София и Скопие, за да се възстанови доверие помежду си?
0: Аз само ще ви кажа какво не трябва да се прави. Например, какво е караше на президентката Гордана Силеонска да каже на журналистите, на вашите колеги, че приема въпросите само на английски език? Какво иска да каже с това нещо? Отговорете си вие. Това ли са това разрушаване на...
1: Тя се аргументира, че знае само няколко думи на български и не е сигурна, че ще разбере правилно въпросите на български.
0: Ние всички. И вие, и аз, всички имаме родини
1: оттатък. Какво трябваше да направят журналистите?
0: Нищо. Естествено да зададат въпроси на английски, за да стане цирка пълен. Това е. Какво добронамерено виждате в цялата тази история? Има ли нещо добронамерено, когато наши хора бъдат дискриминирани и с отнети човешки права в Северна Македония?
1: Какво става с Ива Михайлова,
0: за която и вземаха документите?
1: Да кажем за нашите слушатели, коя е Ива Михайлова?
0: Ми това е едно момиче, което се е декларирало като българка. Има здравословни проблеми. Трябва да се лекува в България, защото в Македония няма такава техника медицинска. И властите са й отнели документите и тя не може да се придвижи до мястото на лечение в България.
1: С този случай се ангажираха и така българските власти, българското външно министерство.
0: Само да кажа, това не са единични случаи. Това са много. Знаете ли защо, какво е притеснението? Те са ясни нещата откъде идват. Преди време бяха направили едно почетно консулство на Република Сърбия. Не знаем поради какви причини. В Благоевград. Оттам идват нещата. И хората ние ги знаеме, които се занимаваме с тези неща. И не само. И други обикновените хора също знаят.
1: Каква е ролята на гражданското общество в този процес на сближаване между двете страни, господин Радулов?
0: Нищо, ще изискваме това, което демократична Европа предлага като форма на живот. Когато ние притиснеме до стената тези хора, които атакуват, които притискат българите в Македония, тогава нещата ще тръгнат да се оправят. Защото сега имаме сегрегация, дискриминация, имаме притискане, силно притискане, имаме заплахи,

0: палежи.
1: Какви са очакванията ви за развитието на отношенията между София и Скопие през следващите месеци?
0: Ами, нищо не очаквам. Какво да очакваме? То до сега ние някакси, ето, поредното идване на техния президент в България, тя трябваше да отвори някаква врата. Вместо да прави това, тя ми говори, че трябва да се задават въпросите на английски. И на туркестански ще й говорим също, няма проблем. Само и само да бъда отворена някоя врата.
1: Добре, не завършваме много оптимистично този разговор, поне що се касае за отношенията между София и Скопие.
0: Ами, няма как на този етап, когато имаме една държавна политика, която е антибългарска. И аз искам да кажа тук нещо много важно. Каква е причината от Македония да реагира толкова рязко на инициативите на България, на Европа, към това присъединяване на Македония към Европа? Причината е, че в момента, в който българите бъдат включени като жизненотворен народ в тяхната конституция, тогава ще видите какво означава бързо-бързо преминаване от единия бряг на другия бряг. Ще се види тогава как изведнъж 220 000 души, които са вземали български паспорт и които по същество са българи, как ще станат много повече. Това е големия страх на върхушката в Скопие.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Станимир Радулов. Посоките на деня.

0: посоките на деня.
1: Как се изграждат умения за самостоятелен живот и бъдеща професионална реализация при младите хора със специални образователни потребности? Отговор на този въпрос търси Фундация за утре, която събра в Радомирското село Долни Раковец младежи от България, Северна Македония и Сърбия. Те работиха заедно, учиха за устойчивото земеделие, за екологичното строителство и казаха, че когато има възможност и подкрепа, различията не разделят, а обогатяват. За преживяното и за значението на подобни инициативи ще разговаряме сега с Йоана Георгиева, майка на дете с специални образователни потребности, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Георгиева!
2: Здравейте!
1: С какви очаквания започнахте това преживяване и оправдаха ли се те?
2: В интерес на истината нямах някакви, кой знае колко големи очаквания за самия проект. Той не беше и първи такъв, на който участвахме с дъщеря ми. И за моя огромна радост, крайният резултат беше невероятен. Просто за 10 дни видяхме едно израстване в нашите младежи, едно приемане от страна на другите участници и беше просто, наистина нямам думи да го опиша.
1: А кое беше най-ценното за младите хора? Практическите занимания или общуването с връзни?

0: и ти от други държави?
1: И двете бяха изключително важни, тъй като при деца с специални потребности общуването с хора на тяхната възраст е доста затруднено в повечето случаи. Като тук имаше едно приемане, едно равенство между тях, бяха приети като равни, което на тях им даде един тласък, както в комуникацията, която, нали, беше леко затруднена в началото заради езиковите бариери, така и в самата работа те бяха включени наравно. И всяка сутрин се будиха с това какво ще правим, къде да помагаме. И те дадаха много повече от това, което ще си мислиха, че могат да дадат.
0: А забелязахте ли промяна в увереността, в самостоятелността или пък в социалните умения на вашето дете след участието в това зелено училище, нали? Не бъркам, като наричам зелено училище тези 10 дни в Долни Раковец.
1: Има голяма промяна, много по-самостоятелна, извинявам се, уверена стана. Придоби нови умения, което за тях е също изключително важно. Просто имаше едно постоянно надграждане.
0: А може ли да споделите с нашите слушатели за тези зелени умения, които придобиха участниците в зеленото училище?
1: Те работиха по създаване на съоръжения за компост, в изграждането на градина, в изграждането на къща на дърво, също така, нали, работата с глина, с ръцете, тази сензорна интеграция, която е много важна, а тя ги успокоява, подобрява моториката, фината, грубата и има много благоприятно действие от хората, на хората от аутистичния спектър.
0: Госпожо Георгиева, като родител, какви са най-големите предизвикателства пред семействата на деца със специални потребности?
1: Те са много. Едно от най-големите е чисто социалното включване на тези деца в обществото, на тяхното приемане, както и да се работи, да се намери точното нещо, което те могат да се занимават, когато пораснат.
0: Доколко подобни инициативи могат да помогнат за бъдещето им включване на пазара на труда?
1: Тези инициативи могат да бъдат от огромна помощ в включването на пазара на труда, тъй като придобитите умения, пак казах, те набират увереност, защото биват включени. Това не се случва навсякъде. В повечето случаи те са изолирани някъде в страни. И с придобиването на тези знания и умения, с придобиването на тази увереност, че те могат да се справят. Това просто е от огромно значение.
0: А ролята на държавата?
1: Каква?
0: Да?
1: Да. Ролята на държавата, честно да ви кажа, не мога точно да ви отговоря на този въпрос, точно каква е нейната роля. Би трябвало да бъде малко по-ангажирана с подкрепа на такива проекти, подкрепа на младежите, не само подкрепата им те да се развиват. Просто да овладяват нови знания, защото те могат, това се доказва и в тези 10 дни, които прекарахме на Долни Раковец.
0: А какво бихте искали да кажете на хората, на нашите слушатели за потенциала на младежите с специални образователни потребности и за необходимостта да им се даде шанс?
1: Какво искам да кажа? Просто да не се притесняват, че те са малко по-различни. Те също имат своите силни страни и биха ги показвали, ако им се даде тази възможност.
0: Бихте ли участвали в други подобни проекти и инициативи?
1: Разбира се, с най-голямо удоволствие.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Аз също.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с Йоана Георгиева, майка на дете с специални образователни потребности. Посоките на деня.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Твоя час. С незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: посоките на деня.
1: Регионален исторически музей в Благоевград ще се опита да разплете нишките на историята от преди 90 години, защото има една липсваща част от историческия пъзел на Горна Джумая. Културният институт търси следи за Иван Мициев, който е кмет на града от 16 юни 1934 до 3 април 1935 година. Знае се името му, знае се времето, в което управлявал Горна Джумая, но човекът зад всичко, зад тези редове все още остава почти непознат. Има ли някъде негова снимка, запазени ли са спомени, документи, писма или разкази, предавани в семейството, питат от регионалният исторически музей. Може би някъде в стар албум, чекмедже или семейна кутия се крие изображение или информация, която би помогнала да се възстанови една малка, но важна част от историята на нашия град. От историческият музей призовават тези, които разполагат с каквито и да било сведения за Иван Мициев, да се свържат с експертите в музея. Защото понякога една снимка или един спомен са достатъчни, за да върнат към живота човек, който времето почти е заличило от паметта на града. Часът е 8 и 49 минути. Приближаваме към новините на Българското национално радио, които започват точно в 9. След това продължаваме с разговори от Студио 2 на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. Те предвиждат въвеждане на забрана за увеличение на цените без обективна причина и създаване на регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, с което страната ни ще получи достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по парична политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чиито цени са нараснали с 10,9% на годишна база, сочат данните на Евростат. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават поредния етап от учение с бойни стрелби на учебния полигон Корен, в което участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция и Съединените щати.

0: Съединените щати отново нанесаха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затваря Хормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военно-въздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Хормузкия проток. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
0: В Украина днес ще отбележат Деня на силите за безпилотни системи като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано беше съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Повече от 10 души са загинали при израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан в сряда, съобщи Ливанското министерство на здравеопазването. Според местни медии, израелските сили са атакували повече от 30 населени места. Съобщава се и за удар с дрон срещу автомобил в крайбрежния град Сайда, който е отдалечен от границата и по-рядко става обект на израелски атаки. Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени плавателни съдове, са първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ла-Манша, предадоха световните агенции. Мъжете от афганистански и судански произход получиха съответно 2 години и 27 месеца лишаване от свобода за плаване през Ла-Манша с лодка с мигранти през април. Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато в сила влезе ново законодателство за гранична сигурност. Полицията в Северна Ирландия използва водни оръдия по време на втората нощ на антиимигрантски протести. Те възникнаха след като суданец направи опит за убийство след атака с нож, припомнят информационните агенции. В Белфаст, най-големият град в Северна Ирландия, бяха подпалени къщи, автобуси и автомобили. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността и развитието на двустранните отношения ще са част от акцентите в разговора на външните министри на България и Турция, Велислава Петрова и Хакан Фидан. Ще се коментира и сътрудничеството в сферата на търговията, транспорта, енергетиката, туризма и инвестициите. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема действията на службите по случая с корпорация КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция за национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Трета на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Тази вечер започва световното първенство по футбол, което за пръв път е в три държави – Съединените щати, Канада и Мексико, и за пръв път е с участието на 48 отбора. Церемонията по откриването е след 20:30, първият матч Мексико-Южна Африка е от 22 часа в Мексико-Сити, а в 5 часа сутринта в Гуадалахара играят Южна Корея и Чехия. Турнирът ще продължи до 19 юли. Още информация за него очаквайте в предаването преди всички след емисията. Резултати от последните контроли на финалистите – Англия, Коста-Рика 3-0, Португалия-Нигерия 2-1, Боливия-Алжир 0-4. В 13 часа Локомотив София ще представи новия си треньор. Собственикът на клуба Веселин Стоянов потвърди, че това ще е Любослав Пенев, който през последните месеци лекува онкологично заболяване. Предстоящи събития извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Иран, начален час 22:30. С нощи играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини започнаха с загуба с 1-3 гейма срещу белгийците. На откритото първенство на Австралия по бадминтон в среща от втория кръг при двойките, след 11:45 сестрите Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат американките

0: Одри Чанг и Джасмин Янг. А на турнира на клей в Загреб, Хърватия, националката ни по тенис Русица Денчева ще играе в среща от втория кръг с Ива Приморац, представителка на домакините. В Националната баскетболна асоциация тази сутрин отборът на Нью-Йорк Никс се наложи драматично дома над Сан Антонио с 107-106, поведе в финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Кюстендил, Дупница и Благоевград до 25 градуса в Велико Търново. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купесте и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия в платното за Бургас в района на 33-я километър, движението е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще бъде в две ленти и в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 9 и 13 минути. Продължаваме с посоките на деня по радио Благоевград. В следващите минути ще говорим за една кауза, която обединява институции, родители, експерти и местни общности около една много важна идея. Всяко дете да има право да играе, да общува и да расте заедно със своите връстници. След успешното изграждане на комбинирана детска площадка в Благоевград, инициативата продължава и в други общини от региона. Ще разберем какви са следващите стъпки, защо подобни пространства са толкова важни за социалното включване и какво означава истинска достъпна среда за децата и техните семейства. Наши гости в студиото ще бъдат Александър Балев, директор на дирекция социално подпомагане в Благоевград, и Ивайло Гоцев, ръководител на общинско звено заведения за социални услуги в община Симитли. Не пропускайте този разговор, уважаеми слушатели. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов. Музиката днес избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Посоките на деня.
3: Когато едно дете се усмихне на площадката, няма значение дали е със специални потребности или не. Значение има дали средата му дава възможност да бъде част от играта. След реализирането на първата комбинирана детска площадка за деца с и без увреждания в Благоевград, добрата идея намира продължение и в Симитли, и Сандански. Как подобни пространства помагат за приобщаването още от най-ранна възраст? Какви са ползите за всички дечица и как обществото ни става по-толерантно и по-отворено към различията? Това ще обсъдим сега с нашите гости. Александър Балев, директор на дирекция Социално подпомагане Благоевград, и Ивайло Гоцев, ръководител на общинско звено Заведение за социални услуги в община Симитли, които са гости и гостуват в нашото студио. Здравейте, добре дошли при нас.
4: Здравейте.
5: Здравейте.
3: Как се роди идеята за изграждане на комбинирани детски площадки в Благоевград? Разбирам, че сега предстои да се реализира и в община Симитли. Господин Балев?
4: Идеята се роди след създаване на, или не създаване, по-точно е казано, когато група хора се събрахме и решихме, че трябва да се опитаме да направим чрез театралното изкуство и изразните средства на театралното изкуство да ги обличим с някаква смислена кауза, която да служи на всички нас. И се спряхме точно на тази идея. Изграждането на комбинирани детски площадки за деца с увреждания и деца без увреждания. Или с по-други думи, по друг начин казано, едно споделено пространство, където всички деца играят заедно, развиват се, социализират се и са свободни да общуват. Без да слагаме бариери, без да слагаме насъдените предразсъдъци. Това е много накратко. Хубавото нещо е, че не спря идеята само в Благоевград.

в град, а в продължи и в град Симитли, община Симитли. Предстои съвсем скоро и там да бъде открита комбинирана детска площадка. Радвам се, че пък трябва да, като анонс мога да направя, че в края на годината ще завършим с още едно

0: още една благотворителна театрална постановка, като идеята пак е със събраните пари да се изгради и на територията на община Сандански такава комбинирана детска площадка, което е много хубаво, едно нещо, което продължава да живее и радва децата.
1: Господин Гоцев, на какъв етап реализирането на проекта за комбинирана детска площадка при вас в Симитли?
2: Както се казва, доброто е заразно и община Симитли е доказала досега, че никога не делява децата по някакъв начин, а напротив, още от зората на първата социална услуга, когато се разкри 2006 година, показателно е, че тя се разкри в детската градина в квартал Рамо. Там, където играят и общуват деца с и без увреждания. Тоест, още далечната 2005-2006 година социалната услуга за деца, дневен център за деца и младежи с увреждания е в една сграда с детската градина от квартал Урано. Така че това е показателно, че община Симитли основната ценност и грижа, на която така възлага всичките усилия и тази, както каза господин Балев, добра идея, която се породи, има естествено продължение в община Симитли, като за целта беше още миналата година, когато направихме тези инициативи, тези театрални постановки, които се изиграха в община Симитли, и то два пъти. Единият беше 3 декември, повода, както се знае, Международен ден на хората с увреждания. След това за Коледа. Инициативата събра достатъчно средства, разбира се, с помощта на общината, да изгради тази площадка. За целта има определен вече изпълнител, който ще я изгради. Мястото е определено, така че нещата съм сигурен, както всичко до сега, което сме си така поставили за цел, ще се случи. И то в най-скоро време.
1: Господин Балев, как хората могат да подкрепят тази кауза? Ето сега, нашите слушатели, ако решат по някакъв начин да подкрепят, да се действат за реализирането на този проект, какво трябва да направят? Може би да се свържат с вас?
0: Единият от начините хората да подкрепят тези инициативи и да дойдат в театралната зала. Това е първото и основното. Чисто практически тези може да се свържи конкретно с община Благо, община Симитли или община Сандански и да каже, че се заявява готовност да дарява.
1: А какви съоръжения са предвидени, за да могат децата с различни видове затруднения да участват пълноценно в играта със своите връстници?
2: Когато се подбират съоръженията, те, разбира се, са специализирани и сертифицирани, за да отговарят изцяло на условията, средата и спецификата на, на децата, които ще я ползват. Това са пак като всички останали люлки, катерушки, парзалки, настилка, която е подходяща, но адаптирана и за така деца, които са с специални потребности. Така че няма кой знае какви по-специални и различни съоръжения, които се ползват от всички деца.
1: Господин Балев, защо е важно децата с специални потребности и техните връстници да играят заедно, а не в отделни пространства?
0: Най-важното нещо на нас като общество е да даваме възможност на всички хора да бъдат равнопоставени и да участват активно в обществения живот. А най-хубавото нещо е, когато това се получава по естествения начин, чрез играта и детското общуване. Споделял съм го и тук в това студио, съм го споделял на времето, когато се разкри първия дневен център за деца с увреждания в град Благоевград, който е в непосредствена близост до съществуваща детска градина, и когато ме упрекваха, че видиш ли, това нещо ще зарази и в кавички здравите деца.
1: Оказа
0: се мит и заблуда, и самите деца ни показаха как трябва да работиме. Защото излизайки децата от дневния център, започнаха да си играят без

0: предразсъдъци с децата от детската градина.
1: А имате ли обратна връзка от родителите на такива деца? Те чувстват ли се вече по-спокойни, по-уверени?
0: Имам, разбира се, такава връзка и ние го виждаме. Родителите на тези деца започнаха да работят, което е важно за всеки един от нас като личност. Да се реализират като професионалисти. Да мислят и да градат бъдещето си, бъдещето да не бъде само насочено единствено и само за увреждането и сочението с пръст от нас като общество.
1: А успяваме ли ние като общество да опазим тази комбинирана детска площадка в Благоевград от вандалски прояви? Отнесеме ли се отговорно към това съоръжение, което беше изградено с така подкрепата и така добрите сърца на много хора?
0: Надявам се да го опазиме, да го съхраниме и да го надградиме, ако щете. Но това пък вече зависи от всички нас. Това няма да стане с заповеди, няма да стане с декрети, а то трябва да имаме усещането за общност.
1: Господин Балев, тъкмо може би тук е момента да поставим на по-широка дискусия и въпроса с осигуряването на достъпна среда по отношение на сградите и инфраструктурата. Ще се съгласите ли да започнем един такъв по-широк разговор дори от нашия ефир?
0: Този разговор не трябва да спира. Тези изисквания от нас като хора, като граждани на тази държава, непрекъснато трябва да се комуникира и трябва да се отправя апел към най-вече към хората, от които зависи. Че всяко нещо, което се прави, трябва да бъде достъпно и да не създава бариери. Винаги трябва да мислим, че има хора, които и тем искат да ползват това съоръжение. Или да влезат в дадената сграда.
1: Имаме ли в Благоевград конкретно такива сгради, които все още са недостъпни?
0: Разбира
1: за всички
0: се.
1: Хора.
0: Ама разбира се, че има такива изгради не само в Благоевград. Аз затова казвам, че това е дебат и тема, която трябва непрекъснато да присъства в дневния ред на всеки един от нас. Не само от отговорните институции, ами на нас като общество. И ние сме хората, които трябва да изискваме. Не да се задоволяваме, не да се примиряваме, напротив, винаги да заявяваме. И никога да не се задоволяваме, че виждате ли, това е направено и до тук да спреме. Напротив, трябва да търсим и да искаме.
1: Господин Гоцев, община Симитли е така пример в това отношение, по така грижата си за такива хора. Как стои този въпрос при вас?
2: Възможността да общуват всички, да се събират, да играят, както стана вече ясно, че това е основна цел и на тези площадки, на всички услуги, които разкриваме в община Симитли. Разбира се, достъпността като цяло инфраструктурно изгради има все още какво да се желае, но за нас е от особено значение това, че тези услуги, които създадохме през годините в община Симитли, успяхме да развием една инфраструктура и достъпна среда до голяма степен, която позволява на тях да се движат и общуват свободно, да няма бариери, да няма препятствия. Така че, както каза господин Балев, община Симитли също така работи в тази посока и, разбира се, резултата е видим.
1: Предстои скоро да откриете и нова социална услуга при вас?
2: Да, предстои да разкрием нова, поредна социална услуга, така наречена резидентна грижа за възрастни хора, която успяхме да изградим от нулата за един много кратък период, предвид това, че тя се изгражда по националния план за възстановяване и устойчивост. Имахме срок, който успяхме, сред малкото общини успяхме така да изградиме и да се справиме, т.е. предстои откриване. Сградата е напълно готова, оборудвана, обзаведена, модерна, отговаряща на всички критерии, стандарти за материална база.

0: така че може би това е така, да кажем, перлата, от която най-много се гордееме, защото наистина изградихме за толкова кратко време от, така както казах, нулата. Сега предстои, разбира се, да се направи подбор на персонала, да се бъде обучен този персонал и съответно да получим държавното финансиране, в резултат на което ще, така, ще започнем да настаняваме и потребители.
1: Някакви срокове?
0: Значи, най-вероятно към края на годината, мисля, че ще бъде официално разкрита, но по-важното, че това е поредната трета социална услуга за така лица с деменция, която община Симитли доказа, че тези целева група, тези хора изключително така имат нужда от нашата помощ и подкрепа и за съжаление никак не са малко и продължава броя да им расте. Така че в община Симитли те са намерили и ще намерят една среда, в която да се чувстват добре интегрирани, без бариери. И така, ние го доказваме всеки ден това.
1: Господин Балев, община Благоевград има ли какво да наваксва в това отношение?
2: Не бих казал, не бих използвал израза на ваксване и не трябва да има едва ли не състезание между отделните общини. Не трябва да има диалог между различните общини по отношение предоставянето на услугата, защото когато има добър диалог, това ще доведе до добро качество на предоставянето на услугите за хората, за които говориме. Това е важното, да се говори, да се комуникира, а не всяка община сама за себе си да решава проблемите, защото крайна сметка нито една община не би могла да реши на 100% проблемите, ако няма подкрепата на съседни общини. Особено когато говорим, когато разстоянието между Благоевград и Симитли е символично за някакви си 10 км.
1: Разбрах ви, т.е. по този начин бихме така търсили пропорционалност в разпределението на различните видове социални услуги.
2: Точно така.
1: И да ви върна отново на темата за комбинираните детски площадки. Има ли интереси от други общини в областта да реализират подобни инициативи, подобни съоръжения?
2: Еми за сега говорим вече за община Сандански. Премиерата на театралната постановка ще бъде на 2 декември. Доколкото аз имам информация, ама информацията ми е точна, че община Сандански определила мястото и работи усилено за изграждане на комбинираната детска площадка. Искрено се надяваме да се получат заявки от други общини. Все пак в Благоевградска област говорим за 14 общини. За сега с 3. Значи имаме много-много работа и тази работа трябва пак и този път трябва да го извървиме заедно с медиите и най-вече с Радио Благоевград, които бяха не медиен партньор, а осигуриха подкрепата, медийната подкрепа на тази идея, за което аз искрено благодаря и се надявам, че винаги във ваше лице бихме могли да намерим партньори.
1: Със сигурност, господин Балев, със сигурност за такива каузи Радио Благоевград винаги ще бъде на среща. А какво бихте казали на родителите на деца със специални потребности, които често се чувстват изолирани или пък недооценени от обществото?
2: Основното е да не се затварят, да търсят съвети на специалисти, да търсят начин децата и те да бъдат сред нас в обществото. Защото колкото по-често показваме, се показваме, толкова по-често така променяме нагласите в цялото общество. А още повече тези родители не са виновни. Никой от нас не е застрахован да изпадне в такава ситуация. Но трябва да, при всички положения, трябва да потърсят съвет от специалисти.
1: И може би на финала на нашия разговор, ако след 5 години отново разговаряме на тази тема, каква бихте искали да бъде картината? Колко по-достъпни и по-приобщаващи да са българските градове за всички деца?
2: Ами, на мен ще ми се много искрено се надявам след 5 години темата за достъпност да не е в речника на нас. А да сме стигнали вече да говорим за качество на живот.

0: равен, равен шанс, равни права, равен достъп до всички услуги и комуникации.
1: Господин Гоцев.
2: Достъпността е

0: както казахме, една много голяма, обширна и широка тема, която е важно да дискутираме, важно да стигне до повече хора, от които зависят нещата да се случат, да променим тази стигма, тази нагласа, която имаме към децата и възрастните с увреждане, така където можем и се вижда, че тези са, нали, деца, възрастни лица са като нас, и точно това прави светът по-красив и пъстър и шарен.
1: Благодаря. Благодаря ви за този разговор, уважаеми слушатели и гости при нас, Александър Балев и Ивайло Гоцев.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. София. До Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

Нова впечатляваща находка беше разкрита при разкопките на античния град Хираклея Синтика край Рупите. Мраморен торс откриха археолозите в античния град. Вероятно е оцеляла част от статуя на Аполон или на Дионис, според първоначалните предположения на екипа на професор Людмил Вагалински, ръководител на проучването. Вчера археолозите откриха стъпала на мраморна статуя, запазени върху оригиналната им основа, макар все още да е рано за категорични заключения. Първите предположения насочват към една от най-почитаните богини в древността – Артемида. Хираклея Синтика продължава да изненадва с ценни открития, които хвърлят нова светлина върху живота, религията и културата на древните жители на античния град. Всяка нова находка затвърждава мястото на Хираклея Синтика като значим археологически обект в България, а и на Балканите. Часът е 9:49 минути и приближаваме към новините на Радио Благоевград, които започват точно в 10 часа. След това продължаваме заедно с посоките на деня.

0: На 11 юни, четвъртък, новините в 10 представи Екатерина Николова. Добър ден! Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялните търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формулата на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Република Северна Македония трябва да изпълни критериите за присъединяване към Европейския съюз. Управляващите обаче не желаят да бъдат част от еврозоната, това каза в студиото на Радио Благоевград общественикът Станимир Радулов. Повод за коментар е срещата между президентите на България и Северна Македония, която се проведе вчера.
1: Те не желаят това влизане и по всякакъв начин го саботират. Някой утре от Европейския съюз ще дойде и им каже на част от тези хора произход на парите. Задаваме ли си този въпрос, че всъщност Македония е една страна с една мъгла в Европа, с неясни излитания, кацане на самолети, търговски пътища. За кой път ние трябва да се връщаме към неща, които са изговорени, най-вече подписани като критерии за присъединяване в Европейския съюз от Северна Македония, поредното идване на техния президент в България, тя трябваше да отвори някаква врата. Вместо да прави това, тя ми говори, че трябва да се задават въпросите на английски.
0: Общественикът от Благоевград Станимир Радулов. Главният юрисконсулт в отдел правно-нормативно обслужване Лилия Малешевска е новият секретар на община Благоевград. Тя заменя на поста Десислава Кехайова, която зае мястото на заместник кмет по социалната политика и управление на собствеността. В края на миналата седмица, във връзка с напускането на заместник кмета по културата Станислав Кимчев, кметът Байкушев обяви структурни промени в управлението на общината. Заместник кметът по образованието и бизнес развитие Боряна Шелявска вече отговаря и за културната политика. Ресорите си запазват заместник кметовете Асия Иванова, правно-нормативно обслужване и финанси, и Светла Захариева по строителството, екологията и европроектите. Община Дупница въвежда засилени противопожарни мерки и ограничения във връзка с повишения риск от възникване на пожари през жътвената кампания. С заповед на кмета Първан Дангов се забранява паленето на открито

0: огън, тютюнопушенето в и в непосредствена близост до житните площи, паркирането на моторни превозни средства в посевите и край тях, използването на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в районите на посеви и фуражни площадки. Забранява се и изгарянето на стърнища, слама, суха трева и растителни отпадъци. До 17 часа днес ще бъде затворен за движение участък от път 263 Перник Брезник Трън, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил и Методий в град Перник. Това съобщиха от АПИ, а подробностите допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Временното ограничение за отсечката от пътен възел Хумнидо до кръстовището с улица Бродо и улица Стримон, като спирането на трафика е заради строително-монтажни работи по реконструкцията на водопроводната мрежа на Перник. При изпълнението на ремонта тежкотоварните превозни средства за и от градовете Брезник и Трън ще се пренасочват по алтернативен маршрут през град Батановци. За леките автомобили в посока Брезник и Трън движението също ще е през Батановци, а за центъра и вътрешните квартали на Перник, шофьорите могат да преминават през улица Софийско шосе, през пътен възел Църква в квартал Исток или през пътен възел Марина Бара в квартал Варуш. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движение в града. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето. Жълт код за 16 области е обявен за днес заради интензивни валежи и гръмотевици в Западна, Централна, Северна и Южна България. Засегнатите от предупреждението райони са и Перник, и Кюстендил, както и Благоевград. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки, а максималните температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 10. 105,2 FM

0: Температури днес ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 10.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

предстоят още две интересни срещи. Едната ще ни върне назад във времето, а другата ще ни даде надежда за бъдещето. След минути ще разговаряме с доцент доктор Веселина Вачкова за едно любопитно историческо изследване, посветено на духова могила. Какви тайни пази това място? Какво разказват историческите свидетелства? И защо е важно да познаваме духовните и културни следи, оставени от предците ни? Ще научим само след минути. А след това ще дадем думата на младите. Ще ви срещнем с учениците от клуба по радиожурналистика Voice Station към основно училище Неофит Рилски в Дупница. Макар клубът да е създаден едва през тази учебна година, неговите участници вече имат свои отличия от журналистически конкурси и все по-смело правят първи стъпки в света на медиите. Ще чуем какво ги вдъхновява да бъдат млади журналисти и как изглежда радиото през очите на едно ново поколение. Останете с нас до 11 часа. Предстоят още любопитни истории, интересни събеседници и хубава музика.

0: Посоките на деня.
1: Кое място в България е привлякло вниманието на редица изследователи, историци и общественици през последните повече от 100 години? Какво кара учени от различни поколения да се връщат отново и отново към една древна тракийска могила край Перущица? На тези въпроси търси отговор доцент доктор Веселина Вачкова в своята нова книга, посветена на духова могила. Място, около което се преплитат история, археология, легенди и научни открития. След 10 години изследвания тя представя една нова гледна точка към значението на този паметник и към ролята му в културната памет на българските земи. Какви тайни пази духова могила и защо интересът към нея не стихва и днес, ще разберем сега от доцент Веселина Вачкова, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Вачкова!
2: Здравейте!
1: Духова могила е позната на специалистите отдавна, но защо решихте да й посветите цяла книга и 10 години изследователска работа?
2: Първата причина, разбира се, без която нямаше да има подобна книга, беше, че духова могила е в очертанията на музей Перущица, чиято директорка бях 7 години. И това ми даде възможност на първо място да се запозная както с всички документи, местни, с всички легенди местни, така и да реализирам необходимите пътувания, които да съберат онова, което все още е съхранено като неща, намерени около духова могила, като спомени за пътувания като духова могила и, разбира се, като обща оценка за този наистина изключително забележителен паметник на античната култура, който е съществувал не век, не два, а цели 7 века е функционирал като светилище и място за поклонение.
1: Във вашето изследване, вие преплитате имена като Иреча, като братята Шкорпио, Иван Венедиков. Какво ги е привличало към това място? Можете ли да разкриете за нашите слушатели?
2: Разбира се. За да стигнем до Иреча и до Венедиков и до Георги Китов, ние трябва да започнем най-малкото. В книгата започвам доста по от началото, от 16 век още, но тук трябва да се отбележи

0: с книгата започвам доста по... от началото, от 16 век още, но тук трябва да се отбележи, че интересът собствено на специалистите по тракийска история и по тракийски могили, онова, което привлича вниманието, е, че в периода между 1848 и 1851 Духова могила с това име и на това място е първият обект, който е разкопаван по съвсем модерен начин, т.е. с институция, която поръчва разкопките и ги заплаща, с човек ангажиран с разкопките и с мандат за тези разкопки. Или както казват, например, Венедиков така казва, братята Шкорпил казва така, това е първата копка на тракийски могили у нас. Дори само от гледна точка на история на изучаването на археологическите обекти и в частност на могилите, които са запазена марка на нашата култура от това време, Духова могила заслужава това почетно място. Институцията е самия султан, това е Абдулмеджид I, който издава султански специален фермат, това е документа на Никола Мараджи, човек, чието име фамилно сочи без никакви оговорки местен происход. Това е фамилия, която е много разпространена в региона и до днес. Мястото е Духова могила. От Истанбул до Духова могила, без никакви спирки, Мараджи идва и копае на място, което очевидно е много добре познато в Константинопол. Копае около 2 години, след което всеки следващ изследовател или дипломат или пътешественик, който минава оттам, споменава и онова, заради което е дошъл Мараджи, и най-вече местните слухове какво е търсил и какво е открил Мараджи. Та оттам идва чисто научния интерес. Чисто научния интерес е, че по едно време, когато Османската империя разполага в границите си с Египет, с Мала Азия, т.е. с пирамиди и с Троя и с какво ли още не, султанският ферман не е за някое от тези места, не е за някои от тези обекти. Те са разкопавани най-вече с частни средства. Султанският фермат, модерните разкопки се правят в Духова могила точно.
1: Кои бяха най-големите предизвикателства по време на 10-годишното ви проучване на Духова могила, доцент Вачкова?
0: Няколко бяха предизвикателствата. Най-важното и най-трудното за преодоляване предизвикателство беше, че на практика материалите от Духова могила, които до сега са открити, а подчертавам, тя на практика не е разкопавана. Разкопавано е около могилното пространство. Не, че то не е изключително важно винаги при всички разкопки на могили, но изключително богатите находки не се намират на едно място. Често дори са маскирани под общото название от Пловдивско. Такива са, да речем, много характерните култови масички от Духова могила, които фигурират включително и в Националния исторически музей в София под названието от Пловдивско. Трябва да се идентифицират тези обекти, които са много характерни с района, и от тук нататък вече да започне тяхното проследяване. За праисторията изключителна помощ се съдържаше в дневниците на професор Петър Детев, които за щастие успяхме да получим права върху тях, и в момента се намират на разположение на всеки, който се интересува, в библиотеката на региона, за да разберем защо нещо през 4 век е било издигнато точно на дадено място. А ние не, че не бихме могли да започнем от 4 век, бихме могли, Но познанията ни за духа на процесите и на събитията би било много ограничено. Това беше една от първите трудности да съберем тези сведения и това е, разбира се, дело не на един човек, това е дело на целия музеен екип по това време. Следващата много голяма трудност беше, че находките от Духова могила съществуват само като описания, една голяма част от тях, а друга голяма част от тях се намират в Пушкинския музей в Русия. Най-голямата и най-блестящата колекция на античен бронз в Пушкинския музей е от Духова могила. А това е от многобройните апликациите, от многобройните колесници, намерени тук. Колесниците са 16 от 4 век преди Христа и около 30 от периода съответно 2-4 век след Христа. Няма подобно богатство на открити на място колесници. Включително единствената колесница, която дълго време се намираше в историческия музей в София, тракийска колесница, беше точно от Духова могила, а в момента не е там. Откриването на тези представенето им в книгата на тези артефакти също беше много сериозно занимание. В случая с една голяма част от материалите в Духова могила беше наложително два пъти пътуване до Париж. Разбира се, всичко това са лични разходи. Музеят се ангажира с това да поддържаме интереса към могилата и да правим предавания за могилата. Трябваше да се отиде до кабинета Медаи, за да се издирят онези материали, които най-големият изследовател на Духова могила, професор Жорж Сьор от Френската академия, събира и описва, а след това доиздирва в самото начало на 20 век. Това са артефакти от 16 до началото на 20 век, откривани в Духова могила, които вече дават една картина на обекта, който се представя все по-значим и по-значим. След като се уточни първо, че това е една разкопавана по абсолютно необичайен начин могила и второ, че без да е разкопавана самата могила, с многото дейности, законни и незаконни, по-голямата част незаконни, между другото, както изтъква професор Жорж Сьор, находките са изключително впечатляващи и от тук вече се прави изводът, че не може да имаме случайен обект. Не може да имаме обект, който има история, която не заслужава подобно събиране на едно и също място на артефакти, а много изящни в един период от 7 века и близо 400 години. Тоест, функционирането на подобен обект изисква някакво изключително историческо събитие, откъдето вече си зададох и въпроса какво може да е това историческо събитие, залегнало в основата на изграждането на Духова могила.
1: Разбирам, че въпреки 10-годишното изследване, Духова могила крие все още неразгадани въпроси и загадки. Може би бъдещите поколения ще...
0: Да се надяваме, че и нашето поколение все пак ще успее да се пребори за едни разкопки при Духова могила, защото всички, абсолютно всички, намерени на място и в околността археологически обект, предмети, архитектурата, която може да се засече и в сегашното положение, всички писмени извори, които са достъпни,

0: изключително многобройни. За съжаление, много малка част са преведени на български. В книгата са приложени някои, които са задължителни за разбиране на обекта. Сочат, че разкопаването на могилата може да доведе до препрочитане изобщо на най-важния период в историята на Европа, а пък и не само на Европа. Това е периодът на така наречения елинизъм, т.е. изнасянето на европейската култура в Азия и в Африка. Последвал 3 века и половина по-късно с обратния процес, внасянето на най-голямото интелектуално постижение на Близкия изток в Европа, т.е. на християнството, с което пък е свързан краят на съществуването на обекта, директно прелял в изграждането на емблематичната червена църква, която е с непосредствена видимост от духова могила. Да се надяваме, че ще успеем и ние да се убедим, че тя е точно това, което е разказано в книгата, че най-вероятно според всички извори е представлявала тази буквално съкровищница на античната история, намираща се в центъра на българските земи в момента.
1: На финала на нашия разговор, доцент Вачкова, да споделим с нашите слушатели, че вие ще гостувате в Кюстендил и в Благоевград, за да споделите с местната аудитория това 10-годишно изследване на духова могила на 16-17 юни.
0: Доколкото знам, на 17 и 18.
1: Добре, да.
0: Така знам аз, но аз моята информация от преди 10 дни.
1: Поемам ангажимент допълнително да информираме нашите слушатели за точните дати, в които ще гостувате. Със сигурност ще имате възможност.
0: С огромно удоволствие, да. Ще отговарям на всички въпроси. Дано да съм много. И ще се срещна с будните българи в тези много будни наши градове.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с доцент доктор Веселина Вачкова за разговор за новата и книга, посветена на духова могила, място, около което се преплитат история, археология, легенди и научни открития.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: посоките на деня.
1: Ще завършим днешните посоки на деня по един много специален начин. В журналистиката често казваме, че най-важни са любопитството, смелостта да задаваш въпроси и желанието да търсиш истината. И когато видиш тези качества, млади хора, няма как да не повярваш, че професията ни има бъдеще. Преди време в студиото на Радио Благоевград гостуваха учениците от клуба по радиожурналистика Voice Station към основно училище Неофит Рилски в град Дупница. Говорихме си за радиото, за журналистиката, за отговорността към думите и за това как се печели доверието на аудиторията. Споделихме и малко от нашия опит, а те ни подариха много ентусиазъм, любопитство и желание да се учат. Днес можем да кажем, че нашите млади колеги са поели уверено по своя път. Макар клубът да е създаден едва през тази учебна година, неговите участници вече имат награди от журналистически конкурси, свои предавания и все повече поводи за гордост. Затова в следващите минути ще ви срещнем с гласа на младите водещи Велислава Велева и Ангел Костадинов. Ще чуем откъс от последното за тази учебна година издание на тяхното училищно радиопредаване. Нека ги поздравим за труда, постоянството и смелостта да изберат една красива, но и много отговорна професия. Специални поздравления за тяхната ръководителка, госпожа Десислава Кузманова, която е един вулкан от идеи и вдъхновение. Нека да чуем децата от Voice Station.

Внимание, внимание! Училищният микрофон е включен. Здравейте на всички в коридорите, в класните стаи и на онези, които вече тайно си стягат куфарите за морето. Намалете за секунда разговорите и чуйте това. Календарът не лъже. Учебната година официално е към своя край и остават броени дни до последния звънец. Мирише на лято и на ваканция. Знам, че ви е топло и вече броите минутите, но днешното радио включване си заслужава вниманието. Аз съм Велислава Велева от Voice Station, гласът на младите. И в следващите 6 минути ще ви докажа, че нашето училище изпраща годината с много

А аз съм Ангел от Voice Station. Започваме с големите ни шампиони. Приятели, тази учебна година беше наистина златна за нашето училище. От септември насам имаме толкова много спечелени купи, медали и грамоти, че ако трябва да изберим всеки един успех по-отделно, няма да ни стигне целия ден. Днес искаме да кажем едно огромно браво на абсолютно всички наши съученици, които прославиха училището ни през годината. От гениите на олимпиадите по математика и езици, през творците в изкуството, до спортните ни машини, които разказаха играта на конкуренцията по терените. Вие сте доказателството, че тук не просто учим, а побеждаваме. А сега нека чуем кои са най-пресните отличия в последните дни. Не можем да изброим почти всички най-малки ученици, които се включиха в състезанията на Събанол през годината и завоюваха десетки златни медали и грамоти. Вие сте нашето страхотно бъдеще. Огромни поздравления и за нашите супер мозъци от Кралската лига Кингс, Толян Собеев, Георги Галев, Анастасия Стойнева и Максим Борисов, които завоюваха цели 9 златни медала по български, математика и английски. Златната ни серия продължава с националното състезание Стъпала на знанието. В кръга по български език и нашите седмокласници бяха единствените представители на град Дупница на финал. Бурни аплодисменти за Кристиан Колев, Даяна Минтова, Лаура Михалкова, Мария Кацарска, Даяна Велинова и Никол Борисова и на Рая Крумова. На същите тези стъпала, но по математика, училището ни беше прославено пак от Рая Крумова, Константин Стоянов, Кристина Начева, Никола Андреева и Константин Каменов. А Кристиан Колев направи двоен удар и в двете дисциплини.

А сега, мега гордост за нашия екип от клуба по радиожурналистика. Проектът ни Voice Station гостува в националния ефир на Българско национално радио. На националния конкурс Григор Попов, Саня Хаджийска грабна първото място със своята статия. И това не е всичко. На националния конкурс Гео Милев, Белослава Кирова спечели бронзов медал, а Алекс Митев заслужи поощрителна награда. Приятели, радиоклубът ни буквално пише история.

И за финал на тази арбана поздравяваме Мария Красимир Тасова от 4-ти В клас, която беше единственият глас на дубница на престижното музикално състезание «Ключът на музиката» в Пловдив и се представи блестящо. А Дарина Юрданова грабна златен медал от фолклорния конкурс «Модерни звуци от миналото».

спечелиха специалната награда Златен Нанис за най-добро изпълнение. Умовете ни са златни, но спортисти са направо машини. Преминаваме към бойните изкуства, където златни и сребърни медали завоюваха Дарья Михалчева, Деница Яначкова, нейният брат Николай Яначков. Каква бойна фамилия! Близнаците Валентин и Марио Златанови. Идва ред и на големите ни отбори на ученическите игри. Във волейбола, 5 и 7 клас, водени от Иван Гърнев, нашите момичета станаха областни шампионки и отиват на зонален етап. Момчетата също се бориха мъжки и взеха сребърното второ място.

баскетболните ни зали момичетата ни спечелиха второ място и сребърни медали под ръководството на Иванка Бояджева, а момчетата завършиха на достойното пето място. На леко атлетическата писта момчетата ни от ОУ Неофитрилски буквално отвяха всички и взеха първо място в леката атлетика, отново водени от Иван Гърнев. И за капак на спортните новини имаме си сребърни медалисти от зимната бейсболна лига в София. Поздравления за нашите ученици, състезатели на бейсболен отбор Angels.

приятели! Ето това се казва Шампионско училище. Поздравления за всички ученици, учители и треньори, които направиха така, че в края на годината името на Олу Неофи Трилски да звучи с гордост. С това приключваме първото ни радио включване за днес. Оставяме ви да си доизядете закуските под звуците на едно много специално и победно парче. Но не изчезвайте никъде, защото в следващото междучасие ще се завръщаме в ефир.

0: Учениците от основно училище Неофит Рилски в град Дупница. Скъпи млади колеги от Voice Station, продължавайте да задавате въпроси, да бъдете любопитни и да разказвате историите на хората около вас, защото добрата журналистика започва точно така, с отворени очи, отворено сърце и желание да направиш света малко по-разбираем.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Посоките на деня.
0: Така завършва днешното издание на Посоките на деня. Благодарим, че споделихте с нас утрото на 11 юни. Благодарим и на нашите събеседници за интересните разговори и за отделеното време. Александър Младенов, Даниела Маринова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 4 часа. От всички нас успешен ден, уважаеми слушатели!

0: Новините в 11 представи Екатерина Николова. Добър ден! Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществени от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. В Народното събрание е постъпило искане от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за разрешение за продължаване на наказателното производство срещу народния представител Ангел Георгиев от Възраждане. Искането е по наказателно дело от общ характер, разглеждано от Софийския районен съд. Обвиненията са за причиняване на лека телесна повреда при квалифицирани обстоятелства и за хулиганство. С писмо от 10 юни председателят на Народното събрание е уведомил депутата за постъпилото искане и за възможността да се запознае с приложените по случая материали. Комбинирана детска площадка за деца с и без увреждания ще бъде изградена в община Симитли. Част от средствата за реализирането на проекта са събрани от благотворителни театрални постановки. Това каза за Радио Благоевград Ивайло Гоцев, ръководител на Общинското звено заведение за социални услуги в община Симитли.
1: Миналата година, когато направихме тези инициативи, тези театрални постановки, които се изиграха в община Симитли, то на два пъти. Единия беше 3 декември, повода, както се знае, Международен ден на хората с увреждания. След това за Коледа. Инициативата събра достатъчно средства, разбира се, с помощта на общината, да изгради тази площадка. За целта има определен вече изпълнител, който ще я изгради.
0: А благородната кауза ще продължи с изграждането на детска площадка и в община Сандански, уточни директорът на дирекция социално

0: подпомагане в Благоевград Александър Балев.
1: Едно споделено пространство, където всички деца играят заедно, развиват се, социализират се и са свободни да общуват. Края на годината ще завършим с още една благотворителна театрална постановка, като идеята пак е със събраните пари да се изгради и на територията на община Сандански такава комбинирана детска площадка. Едно нещо, което продължава да живее и радва децата.
0: Александър Балев е директор на дирекция социално подпомагане в Благоевград. Две момчета от Радомир са наградени за проявена гражданска доблест, съобщиха от областната дирекция на полицията в Перник. Те са намерили и върнали портмоне с пари. Елената Макярска с подробностите.
2: Денислав Евгениев Драгомиров, ученик в 6-ти клас на основно училище Христос Мирненски, Владислав Венциславов Кирилов, ученик в 8-ми клас на средно училище Свети Свети Кирил и Методи, намерили портфел с документи 400 евро, който незабавно предали на органите на реда, за да бъде върнат на неговия собственик. На специална церемония двете момчета са отличени с почетни грамоти и предметни награди. Пред присъстващите началникът на районното управление в Радомир, главен инспектор Павел Джалев, е подчертал ролята на семейството и училището за изграждането на ценности у младите хора. За тази достойна постъпка стоят всеотдайни родители и мотивирани учители, е заявил Джалев. На награждаването са присъствали доброволците от детско полицейско управление в Радомир. Едно от наградените момчета, шестокласникът Данислав, е част от инициативата. От Перник, Елената Макярска.
0: Второто издание на фестивала Благоевград плете за наяд на миналото и бъдещето ще се проведе утре 12 юни в началото на парк Бачиново, алеята на здравето. Събитието ще продължи от 10 до 19 часа и ще предложи разнообразна програма на жителите и гостите на града. В рамките на фестивала ще бъдат организирани творчески работилници, занимания по рисуване, игри и забавления за посетителите. Предвидени са също така кът за снимки и томбола с награди. Акцент в програмата е официалното откриване на изложбата «Сплетени пана», създадена от участниците в конкурса. Времето, жълт код за 16 области е обявен за днес заради интензивни валежи и грамотевици в Западна, Централна, Северна и Южна България. Засегнатите от предупреждението райони са и Перник, Кюстендил и Благоевград. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Максимални температури днес между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Очаквайте.
7: На 11 юни бъдете с сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Данък за домашен любимец в Благоевград. Какъв е редът за регистрация на куче в общината? Кога се плаща таксата и кои собственици са освободени от нея? За регламента и контрола върху притежаването на домашни любимци търсим отговори от общинската администрация. И още. Празникът на черешата в Кюстендил през годините. От началото като овощарски изложения до днес. Това ще ни разкрие историкът Димитрина Димитрова от регионалния исторически музей в Кюстендил. Тези и още теми в сюжети от деня.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Следват и подробностите. Депутатите приеха окончателно промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Промените в закона влизат в сила от 9 август тази година и ще важат една година. С подробностите репортера Даниел Инков.
1: Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
2: Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените и очакваме именно такива мерки от страна на управляващите в закона за бюджета. Т.е. да се свие бюджетния дефицит.
1: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки.
3: Нищо няма да свалите. Изгледнаха вчера на потребителската ви кошница трайно ниска цена на босилека. Браво, поздравявам ви!
1: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол.
4: И се надявам след него, частица, ако щете да повлияе на цените, то ние ще сме успели.
1: За новините Даниел Инков.
0: Депутатите започнаха обсъждането на промените в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от Възраждане Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Ангел Георгиев, заедно с бившия

0: Депутат от Възраждане Веселин Вешев бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство през 2020 година. И по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политически мотивирано дело за натиск върху Възраждане. Ангел Георгиев обясни.
1: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
0: Каза депутатът Ангел Георгиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
2: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
0: Според министър Николай Найденов, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. От гражданското движение БОЕЦ протестираха пред сградите на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив състава на кадровия орган в съдебната система незабавно да бъде сменен и искане за оставката на правителството. Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът Борисов-Пеевски продължава да управлява чрез назначения на хора на ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт.
3: Нашите послания днес са към гражданите. Хора, бъдете активни. Хора, няма компромиси. Компромисите ни въртат в този омагьосан кръг. Никакъв толеранс, никакъв кредит на доверие. Оставка!
0: Призова Георги Георгиев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседания на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
4: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще и даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията открила 94 мотоциклета и 11 автомобила. Снета е самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът. Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
5: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8.30 часа сутринта до 17.30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолен са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
6: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
5: От Смолен, Радостина Колчева.
0: За два дни ще бъде затворен околовръстният път на гръцкия град Солун. Движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
7: От тази вечер се затваря околовръстното шосе на Солун във връзка с извършване на строителни дейности, съобщават от пътна полиция. Движението се преустановява в двете посоки и трафика се пренасочва по обходни маршрути. Пътуващите за Калкидики ще трябва да преминат през централната част на Солун, както и тези, които пътуват към летището. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминат през отсечка, която включва централно шосе от града. За Катерини пренасочват по маршрут извън градската част на Солун. Шофьорите да предвидят повече време за пътуване, защото се очакват задръствания и претоварване на трафика, препоръчват от полицията. А пътуващите за летище Солун да предвидят поне 2 часа повече, за да пристигнат на време за полетите. От Гърция Катя Пеева.
0: Хиляди албанци протестираха в столицата Тирана с нощи за 11-та поредна вечер, за да изразят недоволството си от проект за застрояване на защитени зони на Южното албанско крайбрежие, който според албанските медии е ръководен от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите искат анулиране на проекта и оставка на министър-председателя Еди Рама. На фона на демонстрациите албанският премьер неколкократно защити проекта и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Полицията в Северна Ирландия използва водно оръдие, за да разпръсне групи от яростни маскирани нападатели през втората нощ на антиимигрантски вълнения, предизвикани от атаката с нож, за която беше обвинен суданец. Срещу специалните части бяха хвърляни тухли, бутилки и дървени късове, но вълненията тази нощ са били по-ограничени спрямо тези от предходната. Ранени са 12 полицаи, арестувани са 16 демонстранти. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен каза пред BBC.
8: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
0: Посочи британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен. Съединените щати нанесоха въздушни удари на територията на Иран втора поредна нощ, въпреки действащото примирие. Техеран отговори с атаки срещу американски бази в региона. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
8: Американското централно командване обяви, че ударите са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атакувана е столицата Техеран, съобщава се за взривове в Сирик, Бандарабас, Карач и други градове. От Иранската революционна гвардия заявиха, че са отговорили с удари срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, както и в Йордания. Отломки от дронове са причинили пожари в столицата на Бахрейн, Манама, както и в град Хамат. 11-годишно дете е получило леки наранявания. Иран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, докато от американска страна се твърди, че морският път все още се използва от търговски кораби. Ирански шлеп е бил ударен от американски снаряд в Оманския залив, като 5-членният му екипаж е бил евакуиран от друг кораб. Европейският съюз трябва да е готов да наложи нови санкции срещу Иран, ако иранските власти не съдействат за спиране на конфликта в Близкия изток, заяви италианският премиер Джорджа Мелони. За новините Георги Петровски.
0: Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Според информации, президентът на Съединените щати няма да присъства на първия матч, който ще се играе на негова територия. На откриващата среща в петък между Съединените щати и Парагуай в Лос-Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио. Кореспондентът ни Елена Цанева с още информация.
9: Според прогнозите на политическите анализатори, Тръмп може би ще посети един или два важни матча и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството.

0: Както изглежда, най-вероятно е той да бъде на финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че очаква американския президент да бъде с него на терена на 19 юли. Сам Доналд Тръмп, запитан от журналисти, ще присъства ли на срещите, отговори: «Ще присъствам, ще присъствам». А за високите цени на билетите, които ще лишат много от почитателите на футбола от възможността да бъдат на стадионите, заяви: «Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова». Според официалната платформа на FIFA, например, най-евтините билети за откриващия матч са на цена около $1,940. От Съединените щати, Елена Цанева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Световното първенство по футбол ще бъде проведено за пръв път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико-Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителските протести. В 5 часа сутринта в Гуадалахара е вторият матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриването ще има и във втория ден преди мачовете Канада-Босния Херцеговина в Торонто и Съединените щати Парагвай в Лос-Анджелис. Турнирът ще продължи до 19 юли. Президентът на FIFA Джани Инфантино защити действията на неговата институция спрямо визовите проблеми. Той уточни, че Световната федерация продължава да работи зад кулисите за решаване на спорните въпроси, но че крайните решения за имиграцията са в компетенциите на американската администрация. Междувременно FIFA принуди националния отбор на Хаити да промени дизайна на екипите си, защото нарушават правилата за политическа неутралност. Делегацията е трябвало да премахне елемент, който изобразява военни действия, свързани с войната за независимост. Според производители на екипите, елементът изобразява борбеността и духа на хаитянския народ. В контролен матч в Орландо, Флорида, тимът на Англия победи Коста Рика с 3-0 след едночасово забавяне заради гръмотевична буря. При неблагоприятни климатични условия и риск от мълни ще бъдат отлагани или прекъсвани и срещите от Мондиала. И още резултати: Португалия, Нигерия 2-1, Боливия, Алжир 0-4. Събитията извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. В едноименната столица на Бразилия играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. До вечера от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинайкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично у дома на Сан Антонио с 107-106, поведе във финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Какво е времето над страната в момента и какво време да очакваме по-късно през деня, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е над страната в момента, но над планините вече има купеста облачност. Температурите са от 25 градуса в Перник до 30 в Силистра. По-ниски са по морския бряг, между 21 и 26 градуса. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. През нощта над Западна и Централна България, АКМ сутринта и над северо-источните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от

0: юг, югоизток, в Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купста и купсто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено от двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 и от 19 до 27 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден – размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: На 11 юни бъдете със сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Данък за домашен любимец в Благоевград. Какъв е редът за регистрация на куче в общината? Кога се плаща таксата и кои собственици са освободени от нея? За регламента и контрола върху притежаването на домашни любимци търсим отговори от общинската администрация. И още. Празникът на черешата в Кюстендил през годините. От началото като овощарски изложения до днес. Това ще ни разкрие историкът Димитрина Димитрова от регионалния исторически музей в Кюстендил. Тези и още теми в сюжети от деня.

0: 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Депутатите приеха окончателно промените в закона за защита на потребителите. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението на търговците да обозначават повишаването на цените. Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано срок от една година. Разширяват се също така и правомощията на Комисията за защита на потребителите, предвижда се удвояване на налаганите от регулатора глоби и публикуване на така наречената справедлива стойност на стоки и услуги. Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и да поддържа публично достъпен интернет портал, в който ежедневно да публикува индивидуалните продажни цени, цените на едро на конкретни стоки и информация за справедливата стойност на стоките, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че промените дават допълнителни инструменти за натиск върху търговците, а Цончо Ганев от Възраждане изтъкна, че мерките звучат добре на теория, но съдържат вратички, които ще позволят на големите търговски вериги да оправдават поскъпването. Предвидена е среща в Земеделското министерство между производители на зеленчуци и ръководството на ведомството. От пресцентъра на министерството уточниха, че срещата е регулярна, но на нея очакват данни дали две от големите търговски вериги са поискали намаляване на цените на продукцията им в 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата Кошни с грижа, която трябва да намали цените на основни храни от малката потребителска кошница. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Полицията е открила 94 мотоциклета, 11 автомобила, снета е самоличността на над 100 души. Вътрешният министър заяви, че това е само началото и че ще бъдат напълно безкомпромисни. Активисти от гражданското движение БОЕЦ протестираха пред сградата на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив за незабавна смяна на състава на кадровия орган на съдебната система и с искане за оставката на правителството. Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът Борисов-Пеевски продължава да управлява чрез назначения на хора от ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт. Комбинирана детска площадка за деца с и без увреждания ще бъде изградена в община Симитли. Част от средствата за реализирането на този проект са събрани от благотворителни театрални постановки. Това каза за Радио Благоевград Ивайло Гоцев, ръководител на Общинското звено заведение за социални услуги в Симитли.
1: Миналата година, когато направихме тези инициативи, тези театрални постановки, които се изиграха в община Симитли, то на два пъти. Единия беше 3 декември, повода, както се знае, Международен ден на хората с увреждания. След това за Коледа. Инициативата събра достатъчно средства, разбира се, с помощта на общината, да изгради тази площадка. За целта има определен вече изпълнител, който ще я изгради.
0: Ивайло Гоцев, ръководител на Общинското звено заведение за социални услуги в Симитли, а тази благотворителна кауза ще продължи с изграждането на детска площадка и в община Сандански.

0: Това уточни директорът на дирекция социално подпомагане в Благоевград Александър Балев.
1: Едно споделено пространство, където всички деца играят заедно, развиват се, социализират се и са свободни да общуват. Края на годината ще завършиме с още една благотворителна театрална постановка, като идеята пак е със събраните пари да се изгради и на територията на община Сандански такава комбинирана детска площадка. Едно нещо, което продължава да живее и радва децата.
0: Александър Балев, директор на социално подпомагане Благоевград. Община Дупница въвежда засилени противопожарни мерки и ограничения във връзка с повишения риск от възникване на пожари през жътвената кампания. Забранява се паленето на открит огън, пушенето в близост до житните площи, паркирането на моторни превозни средства в посевите и край тях. Използването на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в районите на посеви и фуражни площадки също е забранено. Забранява се и изгарянето на стърнища, слама, суха трева и растителни отпадъци. Прогнозата за времето. След това ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотрайно, ще има и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури в петък ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. За следващите 3 часа ще бъдем на пулта Емили Маринова. Музикалната селекция определя Даниел Маринова. Аз съм Агнес Манова. След малко и темите в предаването. Ето акцентите. Данък за домашен любимец в Благоевград. Какъв е редът за регистрация на куче в община Благоевград? Кога се плаща таксата и кои собственици са освободени от нея? За регламента и контрола върху притежаването на домашни любимци търсим отговори от общинската администрация. И още запознати ли са стопаните на домашни любимци в областния град с регламента на регистрация и данъка? Ще разберем от репортерската проверка на Бойка Браткова. Ще ви върнем назад във времето, за да разберем за празникът на черешата в Кюстендил през годините от началото, като вощарско изложение до днес. Всичко това ще ни разкрие историкът Димитрина Димитрова от Регионалния исторически музей в областния център. Самодейната група на село Слатино с покана за концерти в Хърватия, но без средства за пътуване. Какви решения търсят и ще бъдат ли подкрепени, ще научим от ръководителя на Слатински бисери Георги Асенов. Тези и още теми останете с нас.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията

0: и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
4: Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
5: Какви са задълженията ни, когато си вземем куче и как се контролира притежаването на домашни любимци в Благоевград? Това е темата в този час. Ще чуем Ирена Везенкова от Общинския приют за безстопанствени кучета. С нея разговаряме за точния ред за регистрация на куче в общината, кога се плаща годишна такса и кои собственици са напълно освободени от подобен данък. Търсим отговорите за регламента, санкциите и отговорното стопанисване. Чуйте.
6: Каква е процедурата за регистрация на новопридобито куче в Благоевград и в какъв срок стопаните трябва да го декларират в общината?
7: Благодаря за това включване първо, защото невежеството относно задълженията на собствениците на кучета е на лице и създава предпоставки за много инциденти. Относно регистрацията, преди всичко един собственик трябва да заведе кучето си на ветеринар, който ветеринар да му постави микрочип, да го залепи в международния SIM паспорт, който се издава също от ветеринаря, и в рамките на 3 месеца след това да се отиде в общината, да се попълни едно заявление, като паспорт да се снима и да се входира.
6: А къде точно се подава такъв тип заявление, декларация и какви документи трябва да носят гражданите? Казахте и синия международен паспорт.
7: Само това, на гишето за местни данъци и такси се отива с синия паспорт, в който има чип, там му дават едно заявление, попълва се и това е.
6: А трябва ли да се декорират котки или други домашни любимци, или самият данък касае единствено кучетата?
7: То не се води даже данък, това е такса. Собствениците, които имат кучета, ги декларират. Първата година не се заплаща такса по член 175.
6: Какъв е точният размер на годишната такса за притежание на куче в общината?
7: За всяка община е различно. За нашата община, Общинския съвет гласува такса 20 евро и 45 цента.
6: Това е годишната такса.
7: За притежание на некастрирано куче обаче. Защото кастрираните кучета не заплащат такъв вид такса, но задължението да ги регистрират остава.
6: Преди това, кой е крайният срок за плащане на таксата всяка година и има ли лихви или глоби при забавяне?
7: Таксите, както данъците, до 31 март се плащат, но за съответната година.
6: Да, но ако стопанинът е поставил така наречения микрочип и е декорирал съответно своето куче и че е притежател на това куче, би трябвало да бъде след като измине годината, откакто е поставен микрочипа.
7: Да, трудно за следващата година той започва да се начислява. Първата година няма.
6: А как стопаните могат да платят? Само на касата в общината ли или има и възможност за плащане онлайн чрез електронните системи?
7: Не съм запозната за електронните системи, но на каса в общината, въпреки че би трябвало, ако има...
6: Идеята е да бъдем актуални за всички, които искат или имат желание да си осиноват куче, да си вземат домашен любимец, но пък и да бъдат изрядни в това отношение. Като декларират, че имат и си плащат данъка за притежание. Кои категории собственици са напълно освободени от плащане на такса за куче в община Благоевград?
7: Лицата с увреждания, служебни кучета на БЧК, на полицията. Пастирските и ловните също са освободени, като за ловните трябва да се предостави ловен билет, актуален, с който

0: който да се удостовери, че кучето е работно. Те също при всички задължението за чипиране и регистриране остава, но така таксата не се заплаща. Просто кучето трябва да е регистрирано, за да се знае, че е собственик.
1: И така стана ясно, че кучетата с поставен микрочип не плащат такса за първата година, т.е. техните собственици. Но какви са облекченията за кастрираните животни?
0: Те не заплащат такса, просто трябва да се регистрират в общината. По този начин ние знаем, че кучето е, има собственик, чипирано е, утрешния ден, когато го намерим на улицата, можем да потърсим собственика. Но когато кучето нито е регистрирано, нито има чип, ние няма как да знаем, че е това кучето, автоматично става собственост на общината, минава обработка в приюта и се връща на място, където е заловено и отива на улицата. Идеята е това нещо да се намали и все повече собственици да носят отговорност за притежаваните от тях кучета.
1: Освободени ли са от такса пък собственици, които идват и си осиновяват кучета от приюта на община Благоевград?
0: Логично, защото осиновените кучета от приюта всички са кастрирани.
1: А какви са документите, които трябва да представят хората с увреждания? Изброихте и други, които са освободени от такса, стопани на служебни и ловни кучета, за да докажат правото си на освобождаване. За хората с увреждания, които също имат кучета, знаем, че има незрящи хора, които ползват услугите на кучета водачи.
0: Документ, който удостоверява това нещо за телки или за каквото и да било, със сигурност може да се попита персонално.
1: Трябва ли собствениците, които са освободени от таксата за притежание на куче, изобщо да идват в общината или за тях важи изискването за ежегодна пререгистрация? Пример. Имаме куче, има поставен микрочип, кастрирано е, освободено е от такса. Всяка ли година собствениците...
0: За да се освободи от такса, трябва да се регистрира.
1: Регистрирано
0: веднъж,
1: е.
0: Веднъж се регистрира. Когато настъпи смърт по някаква причина, е хубаво с документ от доктора да се просто да се отпише кучето. Това важи и за другите кастрирани, некастрирани, изобщо регистрирани кучета, за да може да не се начислява данък на куче, което вече не съществува.
1: Как общината контролира дали домашните кучета в Благоевград са регистрирани, платени?
0: Двама човека от инспектората обикалят селата, обикалят площадките, междублокови пространства и паркове. Всички хора с разхождащи кучета биват проверявани. Хората обикновено си снимат паспортите на телефона и ги показват, когато съответно повечето хора са изключително незапознати с техните задължения. Правим се един констативен протокол, като им се дава срок да посетят ветеринар и след това се проверяват повторно. И ако след повторната проверка човекът не си е изпълнил задълженията, се съставя глоба.
1: А какви са глобите за разходка на нерегистрирано куче или деклариране на неверни данни?
0: Тя не е конкретна глобата. В лева беше, мисля, че от 50 до 200, значи да речем от 25 евро до към 100 евро.
1: Е, при глобата за нерегистрирано куче?
0: При първо нарушение е по-малка, вече при второ и така.
1: Имате ли представа за какво отиват събраните средства от такси за притежание на кучета? Инвестират ли се в обособяване на нови площадки за разходка или пък за овладяване на безстопанствената популация, т.е. към приюта за безстопанствени кучета?
0: Да, доколкото съм запозната, тези средства са целеви за приюта. Тези такси, защото реално когато един човек не си е кастрирал животното, то е потенциален размножител и след това ние тези кучета ги събираме и се грижим за тях. А грижата съответно струва пари на общината и за това.
1: Има ли желаещи да осиновяват кучета от приюта на община Благоевград?
0: Хората се научиха, че приюта работи и когато на някой човек почине кучето, той идва да си вземе от нас, защото знае, че тук вече кучетата са кастрирани, имат документи, чипове, той спестява едни пари и директно може да отиде и да си го регистрира и да си бъде пълноправен собственик и да си отговаря за животното за напред.
1: И на финала да бъдем резюмирани за всички тези, които притежават кучета и може би за първи път научават тази информация или не са се поинтересували. Накратко, стъпките необходими, които трябва да направят за регистрацията.
0: Когато човек си вземе куче, отива в ветеринарна клиника, при специализиран ветеринар, където бива поставено. Значи на малките кученца над 45 дни се поставя чипа. След това с издадения паспорт се отива в общината, попълва се заявление, снима се паспорта там, където е чипа. Отзад има една страница, където удостоверява дали кучето е кастрирано или не. На база на това бива освободен или му се начислява таксата за притежание на некастрирано куче, която е от 20 евро и 45 цента.
1: След това обаче, когато дойде времето да се кастрира кучето, защото вие като специалист знаете, че трябва да мине една определена възраст преди да се случи кастрацията, така че стопанина, който е отговорен към здравето на своя домашен любимец, съответно не може веднага да кастрира своето куче, съответно трябва да изчака нужния период, в който кучето е съзряло за кастрация, нали така?
0: Да, абсолютно.
1: Съответно, когато се постави микрочипа, декларира, че има куче с микрочип, е освободен за една година от тази такса, когато дойде времето и за кастрация и го кастрира, отново декларира същите документи с това, че и е кастрирано кучето, за да бъде освободен от изцяло от данък за притежаване на куче.
0: Точно така. В много общини изобщо не са запознати. Трябва да ви кажа, че откакто инспекторите обикалят, изключително много хора си изпълняват задълженията и в рамките на 3 месеца може би имаше около 80 регистрации. Само за нещо от сорта от януари до март. Наистина хората не са запознати, ветеринарите като цяло не им обясняват подробно.
1: Има един проблем, че не може винаги стопанина на куче, докато го разхожда, да му носи паспорта или пък не е съобразил да го снима на телефона си, за да удостоверява наличието на паспорт на кучето.
0: По закон иначе е длъжен, но дори да е така, в най-удобен момент има синхрон между проверяващите, просто когато се прибере, снима го, изпраща го на Viber и всичко се ключва. Не ни е целта просто да глобяваме хората. Наистина, както споменах и в началото, невежеството не е оправдание, но факт, че съществува. Хората трябва да се научат най-сетне.
1: Чухме Ирена Везенкова от Общинския приют за безстопанствени животни в Благоевград. Регистрацията на кучето не е просто бюрокрация. Първата стъпка към това да бъдем отговорни стопани. След минути продължаваме темата за нашето отношение към домашните любимци и доколко може да се спазва една местна политика на контрол, като събрахме мнения на жители и собственици на кучета в областния център, но това след минути. Останете с нас.

0: Чуйте деня.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
3: Най-модерното.
0: Най-модерното.
3: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички

0: žarove i stilove, proizvodstvo na džingli i reklamni audio klipove, promocionalni cenik. Za kontakti, telefon 0884 705 339. Dajte šans, na talanta si.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължаваме с темата за нашето отношение към домашните любимци и доколко може да се спазва една местна политика на контрол. Какъв е коментарът на някои жители на Благоевград и какви са техните познания и наблюдения по щекотливия въпрос, ще разберем от репортерското проучване на Бойка Браткова.
3: Не знам, няма никакъв контрол. Е, тук, аз живея тук на булеварда, това е пред мене, се изходи кучето пред това и вика, момиче бе, еми вика... Мина си и това е. Наприки забележка, вика, ще замълча, вика, защото уважавам годините ти за възрастта, иначе.
4: А чипиране?
3: Не. Ами, разбира се, кой си има кучета да си ги води. Е, гледам в нашия блок, в нашия флот, не можем да дойда да ви покажа по съдбището. Няма никаква такава. И като се обадиш, ставаш лош.
4: А контрол какъв може да
3: има? Нема контрол, нема. Да, чипа. Чипа трябва да се смени основно.
4: Чипа на човека.
3: Точно така е. Едно време Симеон така каза, чипа, докато не се смени, няма да се промени нищо в тази държава.
5: За кучетата ли?
3: Да.
5: Ами мислям, че може би трябва да се плащат данъци, защото как събират от тези земеделските стопани на животни, те плащат данъци, да кажем, за овца, коза, крава, това. Така би трябвало и на кучетата, за кучетата да се плащат данъци, защото много пъти съм виждал тук, разхождат кучета, изхождат се, обаче никой не си събира фекалиите след изхождане. За такива хора трябва да има и глоби. Какво ще замърсяват тук хора такова? Те е казано, турбичка, събираш ти, хвърляш го в кофата.
4: А трябва ли да се чипират кучетата, за да се следят, нали, да има контрол някакъв?
5: Да се следят. Те съм виждал доста пъти хора от чуш окръг, Кюстендилски окръг, да свалят кучета. Обаче ги изхвърлят там след магистралата това и вече хранат по града.
6: Тук трябва за мен даже да има глоби. Така че аз лично нямам животно, но много обичам животни, така че искам най-доброто за тях.
7: Трябва да има, да, да се чипират кучета. Има много бездомни кучета.
4: И те от някъде се появяват?
7: Да.
4: Според вас откъде?
7: Ими някои стопани си ги свърят.
4: Ето тук един собственик на куче, мога ли да ви попитам? Да. Относно това, общината трябва ли да има по-специална политика към вас, собствениците на домашни любимци?
8: Нали, ами налично... данъците си ги плащам, аз то си е чипиран още от първата година. А това, което на мене ми липсва, някъде градинки, къде да не ходят хората, да може спокойно да пишка, защото ми правят забележки на всеки тук, като мина, все едно, това са си естествени нужди. Няма проблеми, само това, което ви да имам повече места, къде да се разхожда. Това не знам как да стане при условие, че тук и хора живеят.
4: Чипирането необходимо ли, ако трябва да се проследи? Това, което преди малко пък един друг наш съграждан казва, виждал съм коли от Кюстендил, с които оставят тук кучетата и после се чудим.
8: Невъзможно е, за да се отърват. Еми, чипа е сложен от първата година, сега на 4 години не ми е свършил никаква работа. Аз гледам да не ми избяга и да разчитам на това нещо. Не знам всъщност защо се налага да ползвам.
4: А дават това, което вие като стопани плащате? Дали отиват по предназначение и дали хората
8: не знам,
4: са толкова
8: добри? Знам, че са прекалено високи, защото...
4: Колко плащате за кученцето?
8: Ще ви излъжа, ама дали не беше към 30 евро. А сега ги увеличиха последната година и не знам точно, но преди това беше данъка на малката ми кола Toyota Yaris, беше по-нисък отколкото на това куче. Сега не знам как е, може да има някакво. Което не е нормално, нали все пак? Едно животно, аз си го гледам вкъщи, не преча на никой.
4: Набелязали ли сте дали хората си почистват след това?
8: Да, почистват се. Еми, да. Малко по малко, все по-културни стават, почистват се.
4: На запад има да места, където си разхожда домашните любимци и имат инструментариуми, които подпомагат. Тоест от някъде да си вземеш турбичка и място, където...
8: Еми, би било удобно, защото аз сега съм взел, обаче като забравя и роба по кофите, тук хората изфърлят от разни закуски. Би било добре, да има. Но хората стават все по-културни. Не е за това, че ги грози някаква глоба или просто им е неудобно. Нали сега пред останалите някой ще настъпи и ще стане беля.
4: Тоест повишава ни си културата?
8: Ами малкото с родилни мъки, като всяко нещо, като икономиката.
4: Да?
8: Малко бавно, малко трудно, обаче да, повишава
9: се. Не се грижим, не изчистваме. Нямаме тази култура. Аз имам две кучета, чиста си, но общо взето.
4: От колко време?
9: От 10 години.
4: Трудно ли е?
9: Еми, трудно е.
4: Трудно е. Да. Преди малко един ваш така колега каза, че няма много места, където да се разхождат домашните любимци.
9: Да, на Бачиново направиха кучешки парк. В окаяно положение, не се поддържа, обрасал. Да. Никой не го поддържа.

0: А данъците, които да плащате, чипирането искат...
1: Ами ние сме ни от първите, дето го чипирахме. Пресрещаха сутрин рано кучетата и ни се караха, че трябва да ги чипираме, без да обясняват нищо. Чипирахме го в общината и ни се обадиха да си носиме лището и да показваме.
0: А когато излезе някаква лична карта?
1: Да, а те са сложили чип, нали, трябва да го проверят този чип. Те не знаят как да работят, ама искат.
0: Знам, че има и такива инструментариуми, където може да се вземем турбичка.
1: Да, има. И е чисто и никъде няма кучешки изпражнения.
0: А тук дали биха се запазили в здраво състояние?
1: Ами, пробваха там към американския, всичко се обра. Всички турбички се обраха и до там беше.
0: Тоест, как можем да се променим? От нас си зависи.
1: От нас си зависи. Културата е много важна, която я нямаме въобще. И най-странното е, че хубави хора, чисти, спретнати, прави се, че нищо не е направило кучето. Какво толкова? Какво толкова, нали? Гледат деца, гледат това, взима си го и си го прибира. В момента моята дъщеря гледа едно куче и търси осиновител. Много добро кученце.
0: Намерила го някак.
1: Намерила го и 2 месеца се грижи за него. Имаме 2, не може да го осиновим. Някой, ако иска, с най-голямо удоволствие. Тя го излекува. Не само тя, да, събраха се хора, събраха пари, излекуваха го, но обаче тя всеки ден го храни и му дава лекарства.
0: Къде да го намерим? В Фейсбук страницата,
1: Ами, значи Диляна Димова. Значи то беше в Симитли, в окаяно положение. Не виждаше. Те се събраха една група, излекуваха го и сега е в Струмско, в един двор, много добро кученце. Еми, сигурно е било домашно.
0: И някой го изхвърлил.
1: Да, и на пазара го познават, обаче...
0: Браво на младите хора.
1: Да.
0: Тоест, какво да посъветваме нас, по-големите, изобщо хората?
1: Да сучим от младите. Ние сме обременени много.
0: Промяната идва от нас?
1: От нас.
2: Чипа трябва да се смени основно.
0: Чипа на човека.
2: Точно така е.
3: Репортер за програмата Бойка Браткова.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Световеното предаване продължава и след информационната емисия в 14 часа. Ето темите, които ще предложим във втория част на предаването. Ще се върнем назад във времето, за да разберем историята на празника на череща в Кюстендил. От началото като овощарски изложения до днес. Всичко това ще ни разкрие историка Димитрина Димитрова от Регионалния исторически музей.

в областния център. И още ще разкажем историята на самодейната група на село Слатино. Те са с покана за концерти в Хърватия, но са без средства за пътуването. Какви решения се търсят и ще бъдат ли подкрепени? Ще научим от ръководителя на Слатински бисери Георги Асенов. А сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

0: 14 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Комисията за защита на конкуренцията работи по 25 активни антимонополни производства и образувала 8 производства за картели, постановени са над 200 акта и процедури. Това става ясно от изказване на председателя на комисията Росен Карадимов пред Народното събрание при обсъждането на промените в Закона за защита на конкуренцията. Карадимов посочи, че веригата на доставки е тежко изкривена, ценообразуването е тежко изкривено, секторния анализ за храните показва брутална деформация в ценообразуването, каза още той, уточни, наценка от 100% вече е факт, но тя се формира от още по-лош факт, 50% са за сметка на производителя. Росен Карадимов заяви, че промените предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации. Комисията за защита на конкуренцията ще може да налага имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година при нарушение на закон. Работата по намирането на решение за предоговаряне на споразумението с Боташ продължава в рамките на съответните институции. Това заяви министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България. Той уточни, че турският президент Реджеп Ердоган също е дал указания този въпрос да бъде решен във възможно най-кратки срокове. Според турския външен министър, това обаче е тема, по която основно работят министерствата на енергетиката на двете страни. Отношенията между България и Турция имат потенциал за много по-мащабни стратегически проекти. В този контекст вярваме, че и този въпрос ще бъде разрешен по-лесно, каза още турският външен министър. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. Според него, веднага след публикуването на промените, трябва да започне едновременно избора както на професионална, така и на така наречената политическа квота в съдебния кадрови орган. Той заяви още, че документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев вече са в Сърбия. Министерството на правосъдието ги е изпратило вчера след обед. Процедурата след това предвижда Висшия съд в Белград да насрочи заседание, на което да реши дали ще върне у нас бившия шеф на Българската банка за развитие. Дискусия на тема «Бъдещето на регионалните новини» се проведе в пресклуба на БТА и в регионалните центрове на агенцията в цялата страна. В Благоевград участие взеха журналисти от обществените и от частните медии. Репортаж на колегата Мариана Попова.
1: По време на форума ръководители и кореспонденти на водещи национални и местни медии в региона повдигнаха темата за бъдещето на регионалната журналистика, битката между бързината и достоверността, както и липсата на регулация при онлайн сайтовете. Форумът откриха директорът на БТА Кирил Вълчев и председателят на СЕМ Габриела Наплатанова. От името на Българското национално радио свое изказване за значението на регионалните новини направи генералният директор Милен. Кореспондентът на Българското национално радио в Благоевград Кети Тренчева акцентира върху жестокия сблъсък между бързината на публикуване и достоверността на информацията.
2: За една уважаваща себе си журналистика и медия, достоверността е на първо място.
1: Директорът на Радио Благоевград Рина Далева алармира за засилваща се криза за професионални кадри в регионалните медии.
3: Този проблем се задълбочава и не знам след години дали ще работят професионалисти в регионалните медии. Съжалявам, че го казвам.
1: Кети Тренчева предложи пресклубът на БТА в Благоевград да стане регионален журналистически клуб, което е първата стъпка към противодействие на дезинформацията и защитата на достоинството.

0: гостите Мариана Попова.
1: Две момчета от Радомир са наградени за проявена гражданска доблест. Това съобщиха от областната дирекция на полицията в Перник. Същата информация слушаме кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Денислав Евгениев Драгомиров, ученик в 6-ти клас на основно училище Христо Смирненски, Владислав Венциславов Кирилов, ученик в 8-ми клас на средно училище Свети Свети Кирил и Методи, намерили портфел с документи 400 евро, който незабавно предали на органите на реда, за да бъде върнат на неговия собственик. На специална церемония двете момчета са отличени с почетни грамоти и предметни награди. Пред присъстващите началникът на районното управление в Радомир, главен инспектор Павел Джалев, е подчертал ролята на семейството и училището за изграждането на ценности у младите хора. За тази достойна постъпка стоят всеотдайни родители и мотивирани учители, е заявил Джалев. На награждаването са присъствали доброволците от детско полицейско управление в Радомир. Едно от наградените момчета, шестокласникът Данислав, е част от инициативата. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. След това ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. През нощта на много места ще има валежи, в планинските райони те ще са значителни. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като на места отново краткотрайно ще превали с грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите утре ще са значителни, отново се очакват градушки, а максималните температури утре в петък ще са между 20 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вие сте със следобедното предаване на Радио Благоевград, Сюжети от деня. Това е вторият час. Музикалният избор е по време на Даниел Маринова, на пулта Емилия Маринова. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Празникът на черешата в Кюстендил през годините. От началото като овощарски изложения до днес като културен форум. За всичко това ще ни разкаже историкът Димитрина Димитрова от Регионалния исторически музей в областния център. И още самодейната група на село Слатино с покана за концерти в Хърватия, но без средства за пътуването. Какви решения търсят и ще бъдат ли подкрепени, ще научим от ръководителя на Слатински бисери Георги Асенов. Останете с нас!

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: А сега се насочваме към Кюстендил. Празникът на черешата е истинската емблема на града. Днес този форум събира хиляди гости от страната и чужбина. Малцина обаче знаят каква е неговата дълга история. Всичко започва още в края на 19 век. Тогава градът организира първото национално овощарско изложение. Как се развива тази традиция през годините до днес? За прехода от стопански изложби към един пищен културен фестивал ще ни разкаже историка Димитрина Димитрова от Регионалния исторически музей в Кюстендил. Чуйте!
3: Сега ще се върнем назад във време.

0: времето. Тогава, когато се ражда за първи път идеята за празника на черешата, нека чуем вашия разказ.
1: Празника на черешата, такъв какъвто го познаваме днес, е доста по-различен от това, което в миналото кюстендилци са празнували. Те са давали по-скоро почет към плодородието в Кюстендил. Нали? Фокусът е бил там към плодородието на тази земя и главно, тъй като в този момент в Кюстендил се отглеждат повече сливи и ябълкови насаждения имало. Затова първо изложение, то е направено през 1896 година и през септември месец, нали, което ни говори, че цялата реколта, която населението тогава е събрало, всъщност са били повече ябълки, круши и сливи, тъй като нашия край с това се е славил.
0: А имало ли е състезателен характер още тогава този празник? И как е изглеждал той през този първи празник през очите на тогавашните кюстендилци?
1: Конкурсен характер не мога да кажа дали е имало, но при всички положения е имало награди, тъй като някои от производителите, които са показали реколтата си, са били наградени с медали за това, което са направили. Ние имаме прекрасни фотографии от тази първа овощарство, това първо овощарско изложение и всъщност на тези снимки си личи наистина атмосферата на този период и плодородието на нашия край. Това са едни невероятно добре подредени маси, отрупани с ябълки, сливи и дори това, което имаме както предадено от този първи период, е, че на това първо изложение е имало и два експоната сушени череши. Нали, тъй като в септември месец череша не е имало под каква друга форма да се появи, освен като сушен плод. Така че това е запазено до нас от това първо изложение през далечната 1896 година.
0: За Кюстендил се казва, че това е овощната градина на България. Ясно е, че този празник е празник на плодородието бил, но кога се превръща в празник на черешата и пазят ли се в архивите на музея интересни истории за сортовете череши тогава и за тогавашните производители, които са представили на тези овощарски изложения своята продукция?
1: Доста по-нов вид празник е като празник на черешата. Едва 2008 година е възобновен, т.е. стъпва на основата на тези изложения, които се правят в миналото, на основата на плодородието. Нали? Така че тези два празника, които ние днес честваме в Кюстендил, празник на черешата и празника на плодородието, водят началото си от това първо овощарско изложение и всичко се свежда до овощните градини на Кюстендил.
0: А защо през годините тази традиция е прекъснала и какво се е случило в кюстендилски овощен край в десетилетията преди възраждането на празник?
1: 1896 година е първото такова овощарско изложение, след което примери ябълки и различни сливи са изпращани на такива изложения в София, където печелят златни медали, това е 1901 година. 1907 е второто такова овощарско изложение в Кюстендил. Отново има наградени участници. През годините са правени най-различни изложби отново на тази основа с плодородието на нашия край. Значи казахме, че 1896 година е първото овощарско изложение. Още на следващата 1897 година в града е открито и специализирано училище по овощарство, където да се подготвят бъдещите производители на тази продукция. През 1920 година е открито първото в страната средно овощарско градинарско училище, а пък 1929 година, 1929, е открита и опитна станция по овощарство, която в последствие прераства в институт по овощарство, който всъщност през всичките тези години до ден днесен се грижи за това нашия край да добива все по-добра и по-добра продукция, да се разширява асортимента и всъщност наистина качествено да се грижим за плодородието на нашите земи. И във връзка всъщност с основаването на този институт по овощарство в периода на социализма, това е 1969 година, за 40 годишният юбилей на института, тук в Кюстендил е създадена национална изложба, организирана всъщност национална изложба по овощарство, открита лично от Тодор Живков, за което също имаме така много интересни фотоси. И снимките, които виждаме всъщност в този период, много наподобяват на това, което виждаме днес на празника на черешата и на празника на плодородието. С щандовете, с продукцията, показана там, изключително много сладка, компоти, сокове, всичко, което нашата земя се родила, всъщност са показани на тези изложби.
0: Как се променила концепцията от далечната 1896 година с първото

0: овощарско изложение до днес, до днешните модерни времена, в които AI, изкуственият интелект навлиза във всички сфери, почти в нашия живот. Така че как ще изглежда сега? Какви са очакванията?
1: Наистина се е променил този празник. Ако тогава е било наистина една изложба и едно начин да покажеш това, за което си се трудил и да, нали, когато обереш плодовете на труда, нали, да се похвалиш, съответно да видиш къде се намираш сред другите. Днес по-скоро празника е типичен празник. Обръщаме повече внимание на веселието, на забавните неща. Има детска насоченост, ако мога така да кажа. Много деца посещават празника и искрено се забавляват с различните игри, които се организират. Така че по-скоро сега обръщаме внимание на веселата част. Интересно е това, че ние днес свързваме Кюстендил наистина с черешите, с големите черешови масиви, които виждаме, нали, тук. И някакси свързваме нашия край с черешите, с най-вкусните и най-добрите череши. Миналото обаче интересно е, че не е било точно така. Нали? Фокусът по-скоро е върху сливите и ябълките. Те са били по-известни. Черешите са отглеждали единично. Не са били такива големи черешови масиви, каквито познаваме днес. Всъщност, съвременния вид на тези масиви идват някъде през 1964 година. Тогава се насаждат най-голямо количество от тези масиви. Благодарение всъщност на този период ние имаме толкова много голяма площ овощни градини за седени в Кюстендил. Първоначално черешите не са били така, не е могло да се изнасят по чуждите пазари, тъй като самия плод е много нетраен и мога да кажа, че до 1909 година почти само за местна консумация са използвани черешите. След 1909 година обаче, когато се построява ЖП линията, т.е. Кюстендил е свързан с София благодарение на ЖП-то, вече имаме възможност да по-бързо да пластираме тази продукция и нашите череши се появяват вече на пазарите в София, Тадори, Шумен, Плевен, Сливен, ако щете, и ставаме вече известни като край, който има възможност да произвежда все по-качествена продукция.
0: Думи на историка Димитрина Димитрова от музея в Кюстендил. Тя ни върна към корените на кюстендилския празник на черешата.

0: Огнището идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Ню Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: А сега една тема, която може би ще докосне сърцата на хора, които обичат българския фолклор и биха подпомогнали самодейната група на село Слатино, която получи покана за концерти в Хърватия, но няма пари за пътуването. Как ще се справят с ситуацията? Колегата Ива Сизова разговаря с ръководителя на Слатински бисери Георгия Сенов. Чуйте.
3: Вокална група Слатински бисери, аз съм ръководител на тях вече 3 години, живи и здрави тази есен, започваме четвърти сезон, след като си направим един кратък летен отпуск. Тя се състои от 8 хористи, от 8 певци, самодеен състав, няма професионални певци там, които да са завършили музикални училища или академии, но пък пеят прекрасно, имаме и дечица, 2-3. Които ни е цялата надежда да продължат и да правим с тях също много песни и да имаме много изяви. Защото там, където има и деца, винаги погледът върху групата стои по по-различен начин.
4: Какъв фолклор изпълнява групата?
3: Автентичен фолклор предимно, но имаме песни на обработен фолклор, където пееме на 2-3 гласа. Опитваме се да правиме песни от почти всички области на нашата България, като предимно обаче песните са ни от Пиринския край, може би защото аз като техния ръководител съм от Благоевград и в тази фолклорна област се чувствам най-добре и на най-много неща мога да ги науча. Но пък певците от вокалната група харесват пиринските, македонските песни. Освен тях обаче имаме и шопски, няма как да не правим шопски песни, шопски китки, защото все пак село Слатино, община Бобошево, попада в шопския край.
4: Да.
3: Имаме и родопски, имаме и от Северна България. За новия сезон залагам да научим нещо и от Тракия, от Странджа.
4: А как се случи поканата за концертите в Хърватия?
3: За концертите в Хърватия, той е фестивал международен. Международен фестивал на изкуствата и се казва Адриатическо приключение. За този фестивал знаеме може би от година-две, но нашият секретар към читалището Биляна Димитрова предложи да си пуснем заявка за тази година, защото се чувстваме готови да направим първа такава изява на международна сцена и има какво да покажем. И заявката ни беше приета много бързо, одобрена. С радост приехме това и се подготвяме за месец септември на този международен фестивал, който ще бъде 4 дни, да вземем участие 2 дни.
4: Септември казвате, да.
3: Да, с една по-дълга програма и последния ден, като гала концерт с едно по-кратко представяне.
4: Обаче, доколкото разбирам, няма достатъчно пари за пътуването.
3: Няма, за съжаление, самодейни състави, читалищна дейност. За повечето е ясно, че за да си позволим такива изяви на такава голяма сцена и на дълъг път, с няколко нощувки всеки трябва да си бръкне от джоба. Така че съвсем скоро в село Слатино, в училищния двор, където сега е един прекрасен парк, ще направим един благотворителен концерт, където сме подготвили една пъстра богата програма. Ще участват и дечица, ще имаме и други гости, за да се получи един прекрасен празник и се надявам поне малко да се подпомогне за нашето пътуване и дейност в читалището.
4: Как се готвите за концертите в Хърватия? Нещо специално подготвяте ли?
3: Задължително искам да излеземе в град Поръч. Там ще бъде фестивала по западното крайбрежие на Хърватия. Искам да излеземе с автентични изпълнения, с една пиринска акапелна китка, където да се извисят хубавите гласове на нашите солистки, след което да се засвири на акордеон, на жив инструмент. Подбираме все още в тези едни 15 минути с какво да се изявим,

0: Иска ми се да покажем много неща от фолклорът на България. И бавни, и бързи песни, може да пуснем и някакъв дует, може и трио. Все още сглобяваме програмата, но ще дадем най-доброто от себе си.
1: Казахте, това е първо участие на международна сцена на групата.
0: Точно така. През изминалите 3 години, докато така напредвахме бавно, крачка по крачка и докато правихме своят репертуар, имахме и все още имаме участие в страната. Съвсем скоро бяхме на фестивал в село Струма-Сандански. Фестивали, повечето от които са не с конкурсен характер, но винаги се прибираме с почетни грамоти, дипломи, плакети. Имаме много запознанства. Ходиме на доста събори и фестивали в страната, както и в Слатино, около Слатино района. Но това вече е една съвсем така голяма и сериозна крачка да излезем извън границите на България.
1: Наистина, какви са очакванията ви? А този фестивал в Хърватия с конкурсен характер ли е?
0: И той не е с конкурсен характер, така е обявен в регламента, но там ще се представят музикално, певческо, танцово изкуство. Очакваме да имаме запознанство с много певци, с много таланти от много страни в Европа и да изградим една такава здрава връзка, че и да си гостуваме. Ние на тях, те на нас.
1: Да.
0: Вълнуваме се и много се надявам септември да се представим отлично и след това да има какво да разкажем.
1: Абсолютно. Със сигурност така ви пожелавам много успехи и ще се чуем отново след пребиваването ви там, за да разкажете какви са впечатленията ви от, така, от първото участие на международна сцена.
0: Сърдечно благодаря. С най-голямо удоволствие ще разказваме за бъдещите ни начинания, успехи.
2: Ръководителят на Слатински бисери Георги Асенов. Бъдете с сюжети от деня и след информационната емисия в 15 часа. Ето темите, които предлагаме в следващия час. Дискусия на тема бъдещето на регионалните новини се проведе в прес-клуба на БТА и в регионалните центрове на агенцията в цялата страна. В Благоевград участие взеха журналисти от обществените и от частните медии. Подробностите от форма ще научим повече в репортажа на колегата Мариана Попова в следващия час. Също така и рубриката «Туризма в действие». А темата е: инвестират ли българските курорти и градове в спортен туризъм, с който целогодишно да привличат гости. Всичко това след 15 часа. Сега останете с музикалното темпо, което задава Даниел Маринова.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: овладяване на нарастването на цените. Удължава се срокът, в който търговците са длъжни да обосновават вдигането на цените. Разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Предвиждат се глоби за монополисти с прекомерно високи цени, както и за злоупотреби, при които търговците се представят за земеделски производители. Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров заяви за БНР, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Казаното е по повод изказване на земеделския министър Пламен Амбровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Асоциацията е подала два сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги, заяви Марин Генуров.
1: Не говорим за всички, говорим за няколко конкретни вериги, които са част от тази инициатива. И то не върху всички производители, а тези сигнали, при мен, които дойдох, са за производители на домати. Така че да, има такива опити за 15% от доставните цени, но искам да заявя най-отговорно, че ние не сме против тази инициатива.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
2: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
0: Каза министъра на правосъдието Николай Найденов. От гражданското сдружение Боец поискаха на протест смяна на сегашния състав на съдебния кадрови орган. Депутатът от Възраждане Ангел Георгиев обяви, че доброволно ще се откаже от своя имунитет, поискан от прокуратурата, защото е обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на полицай по време на протест през 2020 година и за едро хулиганство. Георгиев определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
3: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
0: Каза Ангел Георгиев, това е първият поискан имунитет на народен представител в 52-то Народно събрание. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София и Анкара работят за предоговаряне на договора с турската енергийна компания Боташ.
4: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Посочи Хакан Фидан. Голяма част от техническите параметри по отношение на договора с Боташ са в компетенциите на Министерството на енергетиката, уточни от своя страна министърът на външните работи Валислава Петрова. Позицията на българското правителство по отношение на спиране на военната помощ за Украина е единна, заяви още министър Петрова. Тя коментира и вчерашната среща на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова в българското външно министерство.
5: Важното от случая на тази среща е, че България заяви ясната позиция, пак казвам, с това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал в случая, абсолютно нормални дипломатически отношения, които още ще стоят.
6: Все още неприятелска страна ли сме за Русия или?
5: Още списък на неприятелски страни.
6: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина.
5: В първо случая става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверен

0: вземам решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени част от двустранна линия военната помощ и беше пренасочена по друга линия, затова за тези дипломатическо решение. Така че това не е нетипично и не възприемайте, ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави, какво не. Това е по-скоро така в контекста на една друга реалност, в която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Това реалността в момента не е такава.
1: Заяви външният министър Велислава Петрова пред репортера Мира Стефанова след срещата в София с турския външен министър Хакан Фидан. Иранските власти обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати нанесоха тази нощ. Весела Владкова информира.
2: Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, се казва в изявление на иранския орган за управление на морските пътища в Персийския залив. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. През изминалата нощ Съединените щати и Иран си размениха въздушни атаки, а американският президент Доналд Тръмп заплаши с още удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Американската армия заяви, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана в Иран. Американският президент Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замръзени ирански средства. За новините Весела Владкова.
1: Световното първенство по футбол, което започва днес, ще бъде проведено за първи път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30 часа, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителски протести. В 5 часа сутринта в Гладалахара е втория матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриване ще има и във втория ден преди мачовете Канада, Босна и Херцеговина в Торонто и Съединени щати Парагвай в Лос-Анджелис. Първенството ще продължи до 19 юли. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна и централна България, главно над планините, се разви вече купеста дъждов, но облачност има краткотрайни валежи и грамотевици. Именно това е причината в момента в Благоевград температурата да е само 21 градуса,

0: Докато в Сандански, Габрово, Велико Търново и Силистра температурата сега е 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста щовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток в северо-западните райони от запад-северо-запад. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над северо-източните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще бъдат значителни. Отново ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, спряно е движението по пътя Костинброд-Гинци след Костинброд заради катастрофа. Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица, Голяновци-Костинброд. Временно движението по пътя Стара Загора-Раднево при отбивката за даскалата Насово е в една лента заради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вие сте с последния час на предаването Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Даниел Маринова, на пулта Емили Маринова. Ето темите в този час. Дискусия на тема бъдещето на регионалните новини се проведе в прес-клуба на БТА и в регионалните центрове на агенцията в цялата страна. Форумът в Благоевград откриха директорът на БТА Кирил Вълчев и председателят на СЕМ Габриела Наплатанова. Подробностите след минути в репортажа на колегата Мариана Попова. И още в традиционната ни рубрика «Туризм от действие» темата «Инвестират ли българските курорти и градове в спортен туризъм?» Ще чуем коментара на Константин Занков, главен експерт към Института за анализи и оценки в туризма. Останете с нас!

0: Що се връща.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
3: На честотите на Радио Благоевград.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. По Радио Благоевград. Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
3: Български световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Туризмът в действие.
1: А темата в следващите минути е спортният туризъм у нас. Инвестират ли българските курорти и градове именно в този тип туризъм, с който целогодишно имат възможността да привличат гости? По темата ще чуем коментара на Константин Санков от Института за анализи и оценки в туризма. Чуйте.
2: Спортният туризъм, какви възможности дават различните спортни събития за предизвикването на туристическия интерес?
3: А в България има много възможности за развитие на спортен туризъм и като цяло той привлича един различен тип потребители, които е хубаво да имаме и да се стремим към тях. Говоряки си за спортен туризъм, може да говорим за планински туризъм, където да имаме естествено си конвенционални форми на туризъм, но трябва да забравяме примерно и за колоездене, хайкинг, катерене, парапланаризъм и така нататък. Имаме водни спортове много, имаме горски спортове, приключенски туризъм, много спортни събития, турнири, маратони, които се случват и които привличат огромен брой посетители и съответно естествено популярни

0: за всички и се повече развива, се съгрижа за себе си, здравен туризъм, който също има такива и спортни форми.
1: Дайте примери с европейски държави, в които успешно развиват тази форма на туризма, и в България възможностите за развиването именно на такъв тип туризъм, кои райони има този потенциал?
0: Значи, като цяло, говоряки си за България, обикновено идват хора, свързани с маратони. Когато имаме такива масови събития, като маратони за бягане и така нататък, имаме такива различни точки на България. И те привличат доста европейски туристи, които идват конкретно с тази цел да направят маратон, виждат по един друг различен начин града. И това определено, нали, нещо работещо, което привлича, нали, туристи от, нали, не само от страната, но и от чужбина. И естествено, говоряки си за ски, сноуборд, туризъм, международните купи, които се случват в Банско, това определено привлича много международни състезатели и туристи, които идват конкретно да гледат, нали, тези купи. Вече имаме, нали, някакви тенис събития, футболни събития, които също имало, нали, във времето, триатлони и всякакви такива, но не, за съжаление, особено така развити в България като инфраструктура, като популярност, но иначе има, нали, възможности. Съседни държави, които развиват такава възможност, да кажем, виждаме във Франция, виждаме Великобритания, която е домакин на огромен брой спортни събития, включително и Уимбълдън, Лондонския маратон, който е изключително известен. Виждаме Франция, която е така популярна с Ролан Гарос, нали, и който регулярно се случва. Испания с международни футболни отбори, които правят страшно много събития, като Реал Мадрид и Барселона. И по принцип страната традиционно е домакин на много футболни турнири, нали, мачове от Шампионската лига и така нататък. Освен, нали, футбола, също и там се прави голф, събития, водни спортове, тенис и така нататък. Германия също има доста развити така традиции в футбола и не само, пак, нали, тенис, автомобилни състезания и различни други спортни мероприятия. А говоряки си за любителски, можем да кажем и Гърция и Турция, нали, и за подготовки съответно на отбори, спортисти, които също са, нали, също един много сериозен спортен туризъм. Примерно, ако погледнете в района на Анталия, да кажем, зимно време и пролетно, е пълно с футболни отбори, не само от цял свят, които отиват там, правят си подготовката, така след дълго време, което е отлично за туризма, много нощувки, много изхранване, много наем на стадиони, масажи, спортни условия, така да, така им се организират контроли, именно състезания, мачове с други отбори от района.
1: В България следи ли се спортния календар?
0: Следи се, да, но пак казвам, има много възможности и потенциал, който според мен не сме развили. Защото спортните федерации по принцип са тези, които трябва да популяризират, да имат собствени календари, да работят с много международни техни партньори, с които да могат да популяризират и на техните сайтове, за да привличат повече и повече общественост, да има много дигитални кампании онлайн, защото, нали, на един национален спортен календар, на който разчитаме, който не сме сигурни точно къде е, той обикновено се публикува там на сайта на Министерство на младежта и спорта, нали, разбирате, че не можем да очакваме някой, нали, запален спортист, примерно от Великобритания или от Италия, да влезе, да прочете, да си пусне, нали, някакъв такъв преводач онлайн, за да може да види датъчно за какво става въпрос. Така че тук трябва да сме много по-проактивни, наистина, нали, да има спорт, сайтове, спортни медии.
1: Рекламата е много важна част за развитието на такъв вид туризъм. И държавата може ли да инвестира в реклама, в експерти, в туризма, които още повече да популяризират спортни събития, които също предизвикат повече чуждестранни туристи в нашата страна?
0: Разбира се, че може и трябва, именно и по всякакви такива международни събития, и не само, трябва да се рекламираме именно и като дестинация, която предлага и спортен туризъм, защото ние се рекламираме с едно море и с едни ски и сноуборд спортове, нали, зимата, и с едно прекрасно море лятото, което обаче е 2 месеца. Нали. Именно трябва да развиваме целогодишни форми на туризъм и тук трябва да наблягаме на туристически маркетинг, реално специални рекламни материали, щандове по време на международните изложения по света, в които участваме, специални съответно клипове и кампании за социалните мрежи, където именно да таргетираме такъв тип

0: аудитории, интересуващи се от спортен туризъм по всякакви националности, някакви инфраструктурни подобрения също трябва да се направят на доста места, въпреки че според мен ние имаме доста добри условия по принципи за такива форми на туризъм. И естествено да го съчетаваме в един хибрид с различни други такива културни и природни забележителности, да си направим едни такива туристически пакети от ниво дестинация, не може да разчитаме само на Министерството, от ниво община, която именно да съчетай, да направи така много атрактивно да бъдеш в България, да развиваш спортен туризъм и да идва за спортен туризъм, не само за големи събития, а именно да практикуваш. Примерно Сандански се развива като дестинация, примерно за подготовка на футболни отбори вече и от България, и от съседните страни, където се организират контроли и времето е подходящо, въздухът е чудесен, минералната вода много помага. Така че има много възможности, които можем да използваме.
1: Домина Константин Занков, главен експерт в Института за анализи и оценки в туризма.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Това е финалът на следобедното предаване. От дежурният екип ви желаем хубав остатък от деня.

16 часа, новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров заяви за Българското национално радио, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Репликата е по повод изказването на земеделския министър Пламен Абровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Марин Генуров е категоричен, че ако някой прави опит да опоръчи инициативата Кошница с грижа, то това не са производителите. Асоциацията е подала два сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги. Сигналите, които сме подали, не са блъф и те трябва да се насочат към конкретните вериги, допълни Генуров. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществени от Комисията за защита на потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите при нарушение.

0: нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Иранските власти обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати нанесе тази нощ. Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, се казва в изявление на ирански орган за управление на морските пътища в Персийския залив. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. Жена на 66 години от Дупница стана жертва на голяма финансова измама чрез интернет приложение за онлайн банкиране. Потърпевшата е подала сигнал в полицията, след като е била въведена в заблуждение с обещания за изгодни инвестиции. Подробностите към тази информация допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Измамната схема е започнала, след като жена се свързала по телефона с мним консултант и първоначално превела сума от 150 евро. Последвал нов разговор, при който извършителят е убедил да инвестира значително по-голям капитал. Жената е превела на посочената от консултанта сметка над 15 000 евро, след което всякакъв контакт с него бил прекъснат, съобщиха от полицията в Кюстендил. По случая в районното управление в Дупница е образувано досъдебно производство и уведомена прокуратурата. Случаят идва на фона на зачестили опити за измами в региона, при които обаче гражданите проявяват все по-висока бдителност. Подобна бдителност е критична, тъй като в началото на тази година в региона бе регистрирана една от най-крупните телефонни измами, напомнят от полицията. Тогава семейство от Кюстендил беше подведено от ним служител на национална полиция, който ги държа под постоянен телефонен контрол с обяснението, че съдействат за залавянето на престъпници. Тогава жертвите хвърлиха през оградата на училище сумата от 31 000 евро, преди да осъзнаят, че са измамени и да подадат сигнал на дежурен прокурор. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Комбинирана детска площадка за деца с и без увреждания ще бъде изградена в община Симитли. Част от средствата за реализирането на проекта са събрани от благотворителни театрални постановки. Това каза за радио Благоевград Ивайло Гоцев, той е ръководител на общинско звено заведения за социални услуги в Симитли. Чуйте.
2: Миналата година, когато направихме тези инициативи, тези театрални постановки, които се изиграха в община Симитли, то два пъти. Единия беше 3 декември, повода, както се знае, Международен ден на хората с увреждания. След това за Коледа. Инициативата събра достатъчно средства, разбира се, с помощта на общината, да изгради тази площадка. За целта има определен вече изпълнител, който ще я изгради.
0: Ивайло Гоцев от община Симитлия. Благородната кауза ще продължи с изграждането на детска площадка и в община Сандански. Това уточни директорът на дирекция социално подпомагане в Благоевград Александър Балев.
3: Едно споделено пространство, където всички деца играят заедно, развиват се, социализират се и са свободни да общуват. Края на годината ще завършиме с още една благотворителна театрална постановка, като идеята пак е със събраните пари да се изгради и на територията на община Сандански такава комбинирана детска площадка. Едно нещо, което продължава да живее и радва децата.
0: Александър Балев, директор на дирекция социално подпомагане в Благоевград. Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Церемонията по откриването на турнира започва в 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа и първият матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури утре от 20 до 25 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.com.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Представяме ви.
3: Български световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли в Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. И днес ще разберем кои са най-слушаните песни в някои европейски държави, а именно в Испания, Италия, Швеция и Обединеното кралство. Преди да започнем, трябва да отбележим, че Ариана Гранде се завърна с Hey That I Made You Love Me и дебютира директно на първо място в Billboard Hot 100. Това е нейният 10-ти номер едно хит в кариерата. Водещия сингъл от новият и предстоящ албум Petal звучи по-тъмно, по-хипнотично и явно светът не може да спре да го слуша. Нека го чуем и ние.

класацията в Обединеното кралство е оглавена от Sam Fender и Olivia Dean с парчето им Rain Me In. След 35 последователни седмици в топ 40 на британските класации, песента достигна първо място. Нов рекорд за най-дълго изкачване до върха. Това е интимна и искрена история за уязвимостта, за нуждата някой да те задържи, когато емоциите вземат връх. С характерния леко суров глас на Sam Fender и нежното съозвучение на Olivia Dean, Rain Me In е песен, която се усеща, а не просто се слуша.

На второ място в Обединеното кралство е The Cure от Оливия Родриго. Песента е вторият сингъл от третият и студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, издаден тази година. В началото вокалите на певицата започват тихо и призрачно, постепенно нарастват до сърцераздирателна интензивност. Заглавието е препратка към легендарната рок-група The Cure, която Оливия Родриго определя като една от най-любимите й.

Излязла през 1983 година като сингъл от легендарният албум Thriller. Billie Jean е един от най-разпознаваемите поп-записи в историята. Именно на тази песен Майкъл Джексън изпълнява за първи път прочутата си лунна походка. Момент, превърнал се в поп-културна икона. Песента остава символ на неговия талант и уникалния му сценичен стил.

Продължаваме с Испания, където на първо място е La Graciosa. Песента е включена в третия студиен албум на Кеведо. Колаборацията обединява канарският рапър с легендата на меренгето, пуерториканския певец Елвис Креспо, известен с хита Suave Mente. La Graciosa взима името си от малък испански остров от Канарските острови и по текст е романтична песен с тропически ритъм, изпълнена с нежни обещания и флирт. Срещата между двамата звучи като естествено сливане на урбан и карибски стилове.

но този път съвместно с групата Nueva Linea. В песента той изразява благодарност към Бог за присъствието на специален човек в живота му, а заглавието означава малко по малко, защото хубавите неща винаги идват постепенно. Ритъмът е енергичен и закачлив. Нека я чуем.

0: Вале.
1: Пуерториканският певец Джей Уилър се завръща с Делехитос, нов сингъл, който подчертава емоционалната уязвимост, белязала неговият възход, като същевременно разширява звука му към глобален латино поп. Песента проследява дистанцията, физическа и емоционална, уловена в тихото напрежение на връзка, съществуваща в раздяла.

Продължаваме с Италия, където за поредна седмица на първо място е Самурай Джей. Младият рапър, израснал в покрайнините на Неап, се появи на таз годишния фестивал в Сан Ремо и веднага грабна вниманието на всички. Осесионе стана най-слушаното парче в Италия, номер едно в Spotify и Apple Music с над 8 милиона стрима след фестивала. Парчето смесва urban pop, регетон и кубински звуци, пулсиращ ритъм, от който трудно се откъсваш. Самия Самурай Джей обяснява, обсесията е това, което движи всеки амбициозен човек.

Фред де Палма се завръща с взривоопасна колаборация, обединяваща световната кралица на регетона Анита и италианският рапър Еми Скила. Трио, което слива най-доброто от латинският поп и италианският урбан.

0: Романтика е новият сингъл на италианският певец Ultimo, балада в типичния за него стил за откритост и нежност към изгубена любов. Нека я чуем.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Брандстът City Slackers е шведска група, съставена предимно от пожарникари, които се изявяват облечени в своите работни облекла. All in Fjord Sverige е преработената версия на техния хит от Мелоди Фестивален 2026-та Ragtin и Elden. Хим, изпълнен с енергия и шведски боен дух, специално създаден за феновете преди световното първенство по футбол в САЩ тази година.

Зара Ларсън и Lush Life се върнаха към световните класации след момент от концерта и в Амстердам, когато 16-годишна фенка изпълни перфектно цялата хореография на сцената заедно с нея. Парчето стигна първо място в няколко страни, след като видеото обиколи света. Песента е от 2015, но звучи сякаш е написана днес. Това беше всичко от Евротоп за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път!

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Парламентът прие окончателно промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията с цел овладяване на нарастването на цените. Удължава се срокът, в който търговците са длъжни да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размерът на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Приетите окончателно промени в закона за защита на конкуренцията предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Разширяваш се също списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки. Ще бъде създаден електронен регистър за откриване на пазарни деформации. Със 17 гласа за, правната комисия прие да се замразят депутатските заплати. Проектът на решение беше внесен в Народното събрание от Прогресивна България в сряда. Промените предвиждат възнагражденията на народните представители да бъдат фиксирани на нивата от март 2026 година или около 4236 евро месечно. Започва специализирана операция по охраната на реколтата от череши в Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол.

0: Комисията ще следи да не се налага натиск върху изкупните цени на производителите. А производителите все по-често търсят купувачи директно на място, вместо да разчитат на изкупвателни пунктове. Надеждата им е тази година да опазят не само реколтата си, но и печалбата от нея. Регионалният исторически музей в Благоевград за поредна година ще проведе инициативата Лятна детска музейна школа. Първото занимание, с което школата ще бъде открита, ще бъде на 16 юни вторник, а темата, с която стартира, е графиката. Още подробности от Здравка Димитрова, уредник в Благоевградския музей.
1: Тази година Регионален исторически музей Благоевград ще открие за 24-ти път своята лятна детска музейна школа. Приготвили сме занимания за нашите малки приятели, които започват на 16 юни от 10 часа в експозиция Роден дом на Георги Емилиев Македончето, като заниманията ще продължат във всеки работен ден от 10 часа до 26 юни. Заниманията ни са подготвени от уредници в музея, така че са на различна тематика, съобразени с програмата на децата в училище и винаги имат както образователен характер, така и крови. Тъй като музеят цяла година беше в ремонт, експозицията му все още не е достъпна за посетители. Условията, при които са поставени, принуждават да бъде по-кратка школата, но пък се надяваме до година да успеем вече да направим по-голяма и да дадем подобаваща чест на школата.
0: За лятната детска музейна школа, организирана от Регионалния исторически музей в Благоевград, чухте Здравка Димитрова, уредник в културната институция. В града на големия български художник Владимир Димитров Майстора ще се състои второто издание на графити и арт фестивала Цветовете на Кюстендил. Събитието, организирано от общината, ще се проведе в рамките на 3 дни от 12 до 14 юни и ще събере артисти и любители на градското изкуство от България и чужбина. Подробностите към тази информация допълва Боряна Кърпачева.
2: Международната програма ще се включат утвърдени имена с дългогодишен опит на графити сцената от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Наред с професионалистите, събитието ще запази свой отворен характер. Организирана е огромна свободна зона, в която всеки почитател на градската култура ще може да се включи и да рисува напълно безплатно и без нужда от предварително записване. С творчески работилници в програмата ще се включат и от София графити тур, където децата ще направят своите първи стъпки със спрея. Основната цел на фестивала е да покаже, че графитите са изкуство, а не вандалска проява. Затова община Кюстендил създаде и най-дългата легална стена за графити в България. Пространството е напълно свободно за рисуване всяка година от 1 юни до 30 септември. Посетителите ще могат да се насладят и на истинска фестивална атмосфера с обособени зони за отдих, музика и пространства за срещи между артисти и публика. За новините, Боряна Кърпачева.
0: А наистинарски огън и древни традиции ще оживеят в Радомир на 14 юни по време на фестивала Коренът на традициите, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Събитието ще събере на 300 участници от 26 фолклорни състави, индивидуални изпълнители от общините Радомир, Перник, Дупница и Софийска област. През целия ден посетителите ще могат да се насладят на автентични народни песни, танци и обичаи, съхранили живата памет на българските корени. Сред акцентите в програмата са спектакълът «Скрижалите на Тангра» на Багатур, който ще пренесе публиката векове назад във времето, чрез демонстрации на древни бойни умения, исторически възстановки, участие на коне, както и огнения танц на нестинари от огнена мистерия, които ще пресъздадат древния ритуал, признат от ЮНЕСКО като част от нематериалното културно наследство на човечеството. Специален гост на фестивала ще бъде най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от град Владичин хан, Република Сърбия. Фестивалът ще се проведе в градския парк във времевия диапазон от 11 до 18.30 часа от Перник. Елена Тамакярска.
0: Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури утре от 20 до 25 градуса. Чухте новините в 5 след обед.

0: Пращайте регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца, FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
3: по радио Благоевград.
4: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни. Незабравимите
3: песни. Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Очаквайте. Очаквайте. Новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: Наши 7 минути.
1: Вие сте с обзорното предаване «Чуйте деня», мястото, където събираме най-значимото от изминалия ден. В този час ще говорим за бъдещето на регионалните новини. Ще коментираме какъв е редът за регистрация на куче в община Благоевград, както и доколко може да се спазва една местна политика на контрол. И още интересни теми и акценти в следващия един час в предаването «Чуйте деня» с екипа звукорежисьор Краси Пигов. Мила Иванова избира музиката. Аз съм Ива Сеизова. Здравейте, уважаеми слушатели!
0: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград.
1: Дискусия на тема «Бъдещето на регионалните новини» се проведе в прес-клуба на БТА в София, както и в регионалните центрове на агенцията в цялата страна. В Благоевград участие взеха журналисти от обществените и частните медии. По време на форума, ръководители и кореспонденти на водещи национални и местни медии в региона повдигнаха темата за бъдещето на регионалната журналистика. Форумът откриха директорът на БТА Кирил Вълчев и председателят на СЕМ Габриела Наплатанова. От името на БНР свое изказване за значението на регионалните новини направи генералният директор Милен Митев. Кореспондентът на Българското национално радио в Благоевград Кети Тренчева акцентира върху жестокия сблъсък между бързината на публикуване и достоверността на информацията.
3: Ние отдавна осъзнаваме, че не сме пощенски кутии на институциите. Поздравления за господин Вълчев, че успял да намери специално място в сайта на Българска телеграфна агенция за тях, но понякога това създава проблеми в смисъл такъв, че ние разбираме за важни и интересни събития постфактум, когато просто пиарите решат да ни дадат информация за нещо, което е било. Колкото и да се ядосваме, не можем да върнем нещата или да накараме световни личности, които посещават нашия регион, да се върнат отново, за да си свършим работата като журналисти. Два основни казуса имаме ние и сме в този водовъртеж. Плащаме не малка цена, може би по-голяма от заплатите си. Тук така ще си позволя малко черен хумор. Първо, сблъсъка, жесток. Той става все по-голям сблъсък между бързина и достоверност. Нали разбирате, че за една уважаваща себе си журналистика и медия, достоверността е на първо място. При нас има десетки сайтове, за които бързината е на първо място. За официалните и неофициални канали. Има колеги, които си стигат до информацията по неофициални канали. Ние не можем да си позволим това. И според мен тази битка дори не си заслужава да се води, освен факта, че потребителя не го интересува от колко източника ти си взел информация. Той гледа новината и казаха по еди кой си сайт, излезе това. Ма дали е достоверно или не, няма значение. И другия голям проблем във връзка с него, при нас, според мен, предполагам и колегите ще го потвърдят, е когато стане дума за медия и не медия.
1: Директорът на Радио Благоевград Ирина Далева алармира за засилваща се криза за професионални кадри в регионалните медии.
4: Не сме се събрали да се хвалим, макар че сме професионалисти и си вършим работата съвестно, на време, точно, професионално, проверени няколко източника, но проблемите ни наистина, особено в регионалните медии, стават вече все по-сериозни. Един от тях беше споменат. Не знам до кога ще си задаваме предварително въпросите на институции. Ние каним специалисти, които са наясно с това, което ни вълнува и бихме искали да ги попитаме, след което чакаме от прес-центъра да решат кога точно ще говорят. Темата вече не е актуална, ние сме търсили други източници, така че това е един от сериозните проблеми в регионалните медии. Другия проблем, поне при нас в Благоевград, са кадрите. Да, знам, ще кажете, имате два университета, но професията ни се, как да кажа, обезценява. Безкрайно текучество в поне, що се касае до Радио Благоевград. Всеки месец някой започва да търси работа по-добре платена извън журналистическата професия. Този проблем се задълбочава и не знам след години дали ще работят професионалисти в регионалните медии. Съжалявам, че го

0: казвам.
1: Недостиг на квалифицирани кадри, ниско заплащане, зависимост от местните власти, бизнес и политически интереси – това са част от основните проблеми, с които се сблъскват работещите в регионалните медии, стана ясно на дискусията.
2: Чуйте деня!
1: На преден план отново излезе темата между България и Северна Македония. След срещата между Илияна Йотова с Гордана Силяновска ще има ли пробив в отношенията между България и Северна Македония? Възможен ли е по-конструктивен диалог между двете държави? Има ли признаци за промяна на тона и какви са перспективите пред европейския път на Скопие? Това беше една имитация на дейност за вътрешно-политическа консумация за Република Македония. Коментира общественикът Станимир Радулов.
3: Общо взето всичко, което не е инцидент, може да се смята в тази среща за напредък. Всичко е ясно. Някой трябва да изпълни критериите за присъединяване на Европейския съюз, които са подписани вече. Неясно говорене за блокади, за разделения, нали, като нещата са ясни. Всъщност, много е важно хората, които ни слушат в момента, да знаят, че Македония, огромна част от хората, всъщност не разбират какво се случва. На тях им се вменява, че България вади от някаква кания меча на ветото и, това, и те ще бъдат посечени, че тя дебне. Всъщност обаче се оказва, че никой не ги информира, че просто трябва да се критериите, които е подписал Македония да направи, просто трябва да тя да ги извърши тия неща, а не да хвърля вината на друг. Нежеланието на управляващата каста, ако мога така да нарека, в Скопие, да влезе в Европейски съюз. Те не желаят това влизане и по всякакъв начин го саботират. Някой утре от Европейски съюз ще дойде и ще им каже на част от тези хора произход на парите. Задаваме ли си този въпрос, че всъщност Македония е една страна с една мъгла в Европа, с неясни излитания, кацане на самолети, търговски пътища. Някак си уж е близо до Европа, но не е. За кой път ние трябва да се връщаме към неща, които са изговорени, най-вече подписани като критерии за присъединяване в Европейския съюз от Северна Македония? Колко пъти да говорим за това? И хората, естествено, от Европа, плюс това те си имат други проблеми. Имат проблемите с войната в Украина, имат проблеми с вътрешно-политически проблеми, с мигрантите. Ето вижте какво стана в Ирландия, в Белфаст. Аз мисля, че там някой настъпи мутиката много сериозно. Какво добронамерено виждате в цялата тази история? Има ли нещо добронамерено, когато наши хора бъдат дискриминирани и с отнети човешки права в Северна Македония? Ми това е едно момиче, което се е декларирало като българка. Има здравословни проблеми. Трябва да се лекува в България, защото в Македония няма такава техника медицинска. И властите са и отнели документите и тя не може да се придвижи до... Знаете ли защо, какво е притеснението? Те са ясни нещата откъде идват. Преди време бяха направили едно почетно консулство на Република Сърбия. Не знаем поради какви причини. В Благоевград брат. Оттам идват нещата. И хората ние ги знаеме, които се занимаваме с тези неща. И не само. И други обикновените хора също знаят.
1: Станимир Радулов с коментар за това ще има ли пробив в отношенията между България и Северна Македония.

0: Чуйте деня.
1: Продължаваме предаването с две теми за децата с специални образователни потребности. Как се изграждат умения за самостоятелен живот и бъдеща професионална реализация при младите хора с специални образователни потребности? Отговор на този въпрос търси Фондация за утре, която събра в Радомирското село Долни Раковец младежи от България, Северна Македония и Сърбия. Те работиха заедно, като учиха за устойчивото земеделие, за екологичното строителство и доказаха, че когато имат възможност и подкрепа, различията не разделят, а обогатяват. За преживяванията там разказа Йоана Георгиева, майка на дете със специални потребности.
2: В интерес на истината нямах някакви, кой знае колко големи очаквания за самия проект. Той не беше и първи такъв, на който участвахме с дъщеря ми. И за моя огромна радост, крайният резултат беше невероятен. Просто за 10 дни видяхме едно израстване в нашите младежи, едно приемане в страна на другите участници и беше просто, наистина нямам думи да го опиша. При деца с специални потребности, общуването с хора на тяхната възраст е доста затруднено в повечето случаи, като тук имаше едно приемане, едно равенство между тях. Бяха приети като равни, което на тях им даде един тласък, както в комуникацията, която, нали, беше леко затруднена в началото заради езиковите бариери, така и в самата работа те бяха включени наравно. И всяка сутрин се будиха с това какво ще правим, къде да помагаме. И те дадаха много повече от това, което ще си мислиха, че могат да дадат. Има голяма промяна, много по-самостоятелна, уверена стана, придоби нови умения, което за тях е също изключително важно. Просто имаше едно постоянно надграждане. Те работиха по създаване на съоръжения за компост, в изграждането на градина. Изграждането на къща на дърво, също така, нали, работата с глина, с ръцете, тази сензорна интеграция, която е много важна, а тя ги успокоява, подобрява моториката, финната, грубата и има много благоприятни действия от хората, на хората от аутистичния спектър. Едно от най-големите е чисто социалното включване на тези деца в обществото, на тяхното приемане, както и да се работи.

0: работи, да си намери точното нещо, което те могат да се занимават, когато пораснат. Тези инициативи могат да бъдат от огромна помощ в включването на пазара на труда, тъй като придобитите умения, пак казах, те набират увереност, защото биват включени. Това не се случва навсякъде. В повечето случаи те са изолирани някъде в страни. И с придобиването на тези знания и умения, с придобиването на тази увереност, че те могат да се справят. Ролята на държавата, това е трябвало да бъде малко по-ангажирана с подкрепа на такива проекти, подкрепа на младежите, не само подкрепата им те да се развиват. Просто да овладяват нови знания, защото те могат, това се доказва и в тези 10 дни, които прекарахме на Долни Раковец.
1: Чухме Йоана Георгиева за Зеленото училище в Долни Раковец. Когато едно дете се усмихне на площадката, няма значение дали е със специални потребности или не. Значение има дали средата му дава възможност да бъде част от играта. След изграждането в Благоевград на комбинирана детска площадка за деца с и без увреждания, инициативата продължава и в община Симитли. Как подобни пространства помагат за приобщаването от най-ранна възраст? Какви са ползите за всички деца? И как обществото ни става по-толерантно и по-отворено към различията? Искаме на тези площадки заедно да играят физически здрави деца и деца с затруднения. За децата с специални потребности ще осигурим различни съоръжения, люлки, парзелки и всичко, което е подходящо за тях, каза Александър Балев, директор на дирекция Социално подпомагане в Благоевград.
2: Идеята се роди, когато група хора се събрахме и решихме, че трябва да се опитаме да направим чрез театралното изкуство и изразните средства на театралното изкуство да ги обличим с някаква смислена кауза, която да служи на всички нас. И се спряхме точно на тази идея. Изграждането на комбинирани детски площадки за деца с увреждания и деца без увреждания. Или с по други думи, по друг начин казано, едно споделено пространство, където всички деца играят заедно, развиват се, социализират се и са свободни да общуват. Без да слагаме бариери, без да слагаме насъдените предразсъдъци. Това е много накратко. Хубавото нещо е, че не спря идеята само в Благоевград, а продължи и в град Симитли, община Симитли. Предстои съвсем скоро и там да бъде открита комбинирана детска площадка. Радвам се, че пък трябва да, като анонс мога да направя, че в края на годината ще завършим с още една благотворителна театрална постановка, като идеята пак е със събраните пари да се изгради на територията на община Сандански такава комбинирана детска площадка, което е много хубаво, едно нещо, което продължава да живее и радва децата. Ами най-важното нещо на нас като общество е да даваме възможност на всички хора да бъдат равнопоставени и да участват активно в обществения живот. А най-хубавото нещо е, когато това се получава по естествения начин, чрез играта и детското общуване. Споделял съм го и тук в това студио, съм го споделял на времето, когато се разкри първия дневен център за деца с увреждания в град Благоевград, който е в непосредствена близост до съществуваща детска градина, и когато ме упрекваха, че видиш ли, това нещо ще зарази и в кавички здравите деца.
3: Оказа се мит
2: и заблуда, и самите деца ни показаха как трябва да работиме. Защото излизахи децата от дневния център, започнаха да си играят без предразсъдъци с децата от детската градина.
1: Доброто е заразно, коментира и Ивайло Гоцев, ръководител на Общинско звено заведение за социални услуги в община Симитли.
4: И община Симитли е доказала досега, че никога не делява децата по някакъв начин, а напротив, още от зората на първата социална услуга, когато се разкри 2006 година, показателно е, че тя се разкри в детската градина в квартал Рамо, там, където играят и общуват деца с и без увреждания. Тоест, още далечната 2005-2006 година социалната услуга за деца, дневен център за деца и младежи с увреждания е в една сграда с детската градина от квартал Ураново. Така че това е показателно, че

0: община Симитли, основната ценност и грижа, на която така възлага всичките усилия и тази, както каза господин Балев, добра идея, която се породи, има естествено продължение в община Симитли, като за целта беше още миналата година, когато направихме тези инициативи, тези театрални постановки, които се изиграха в община Симитли, и то два пъти. Единия беше 3 декември, повода, както се знае, Международен ден на хората с увреждания. След това за Коледа. Инициативата събра достатъчно средства, разбира се, с помощта на общината, да изгради тази площадка. За целта има определен вече изпълнител, който ще я изгради. Мястото е определено, така че нещата съм сигурен, както всичко до сега, което сме си така поставили за цел, ще се случи. И то в най-скоро време. Когато се подбират съоръженията, те, разбира се, са специализирани и сертифицирани, за да отговарят изцяло на условията, средата и спецификата на, на децата, които ще я ползват. Това са пак като всички останали люлки, катерушки, парзалки, настилка, която е подходяща, но адаптирана и за така деца, които са с специални потребности. Така че няма кой знае какви по-специални и различни съоръжения, които се ползват от всички деца.
1: Ивайло Гоцев, за изграждането в Симитли на комбинирана детска площадка за деца с и без увреждания.

0: чуйте деня.
1: В следващите минути ще засегнем темата за домашните любимци. Данък за домашен любимец в Благоевград. Какъв е редът за регистрация на куче в община Благоевград? Кога се плаща таксата и кои собственици са освободени от нея? Невежеството относно задълженията на собствениците на кучета е налице и създава предпоставки за много инциденти, каза директорът на кучешкия приют в Благоевград Ирена Везенкова.
2: Относно регистрацията, преди всичко един собственик трябва да заведе кучето си на ветеринар, който ветеринар да му постави микрочип, да го залепи в международния SIM паспорт, който се издава също от ветеринаря. И в рамките на 3 месеца след това да се отиде в общината, да се попълни едно заявление, като паспорт да се снима и да се входира. На гишето за местни данъци и такси се отива с синия паспорт, в който има чип. Там му дават едно заявление, попълва се и това е. То не се води даже данък, това е такса. Собствениците, които имат кучета, ги декларират. Първата година не се заплаща такса по член 175. За нашата община, Общинския съвет гласува такса 20 евро и 45 цента. За притежание на некастрирано куче обаче, защото кастрираните кучета не заплащат такъв вид такса, но задължението да ги регистрират остава. Таксите, както данъците, до 31 март се плащат, но за съответната година. Лицата с увреждания, служебни кучета на БЧК, на полицията. Пастирските и ловните също са освободени, като за ловните трябва да се предостави ловен билет, актуален, с който да се удостовери, че кучето е работно. Те също при всички задължението за чипиране и регистриране остава, но таксата не се заплаща. Просто кучето трябва да е регистрирано, за да се знае, че е собственик. По този начин ние знаем, че кучето има собственик, чипирано е утрешния ден, когато го намерим на улица.

0: кучетата, можем да потърсим собственика. Но когато кучето нито е регистрирано, нито има чип, ние няма как да знаем, че е това кучето. Автоматично става собственост на общината, минава обработка в приюта и се връща на място, където е заловено и отива на улицата. Идеята е това нещо да се намали и все повече собственици да носят отговорност за притежаваните от тях кучета. В много общини изобщо не са запознати. Трябва да ви кажа, че откакто инспекторите обикалят, изключително много хора си изпълняват задълженията и в рамките на 3 месеца може би имаше около 80 регистрации. Само за нещо от сорта от януари до март. Наистина хората не са запознати, ветеринарите като цяло не им обясняват подробно.
1: Директорът на кучешкия приют Ирена Везенкова за регистрацията на куче в община Благоевград. Продължаваме с темата за нашето отношение към домашните любимци и доколко може да се спазва една местна политика на контрол. Какъв е коментарът на някои жители на Благоевград и какви са техните познания и наблюдения по щекотливия въпрос, ще разберем от репортерското проучване на Бойка Браткова.
2: Не знам, няма никакъв контрол. Mm-hmm. Ето тук, аз живея тук на булеварда, това е пред мене, се изходи кучето пред това и вика, момиче бе, еми вика, мина си и това е. Наприки забележка, вика, ще замълча, вика, защото уважавам годините ти за възрастта и не.
3: За кучетата ли?
2: Да.
3: Ами мислям, че може би трябва да се плащат данъци, защото как събират от тези земеделските стопани на животни, те плащат данъци, да кажем, за овца, коза, крава, това. Така би трябвало и на кучетата, за кучетата да се плащат данъци, защото много пъти съм виждал тук, разхождат кучета, изхождат се, обаче никой не си събира фекалиите след изхождане. За такива хора трябва да има и глоби.
4: Тук трябва за мен даже да има глоби. Така че аз лично нямам животно, но много обичам животни, така че искам най-доброто за тях.
5: Трябва да има данъци, да си спират кучетата. Има много бездомни кучета.
6: И те от някъде се появяват?
5: Да.
6: Според вас откъде?
5: Еми някои стопани си ги сферат.
7: Данъците си ги плащам, аз то си е чипиран още от първата година. А това, което на мене ми липсва, някъде градинки, къде да не ходят хората, да може спокойно да пишка, защото ми правят забележки на всеки тук, като мина, все едно, това са си естествени нужди. Няма проблеми, само това, което ви да имам повече места, къде да се разхожда. Това не знам как да стане при условие, че тук и хора живеят. Чипа е сложен от първата година, сега на 4 години не ми е свършил никаква работа. Аз гледам да не ми избяга и да разчитам на това нещо. Не знам всъщност защо се налага да ползвам.
6: А дават това, което вие като стопани плащате? Дали отиват по предназначение и дали хората
7: не знам,
6: са толкова
7: високи? Знам, че са прекалено високи, защото...
6: Колко плащате за кучинцето?
7: Ще ви излъжа, ама дали не беше към 30 евро. А сега ги увеличиха последната година и не знам точно, но преди това беше данъка на малката ми кола Toyota Yaris, беше по-нисък отколкото на това куче. Сега не знам как е, може да има някакво. Което не е нормално, нали все пак?
8: Не се грижим, не изчистваме. Нямаме тази култура. Аз имам две кучета, чиста си, но общо взето.
6: От колко време?
8: От 10 години. Ами ние сме ни от първите, дето го чипирахме. Пресрещаха сутрин рано кучетата и ни се караха, че трябва да ги чипираме, без да обясняват нищо. Чипирахме го в общината и ни се обадиха да си носиме лището и да показваме.
6: А когато излизате като лична карта?
8: А те са сложили чип, нали трябва да го проверят този чип. Те не знаят как да работят, ама искат.
2: Чипа трябва да се смени основно.
6: Чипа на човека.
2: Точно така е.
1: Репортер за програмата Бойка Браткова.

0: Чуйте деня.
1: А сега ще поставим акцент на туризма. Инвестират ли български курорти и градове в спортен туризъм, с който целогодишно привличат гости? Имаме много възможности. Планински туризъм, колоездене, хайкинг, катерене, парапланеризъм,

0: с който целогодишно привличат гости. Имаме много възможности – планински туризъм, колоездене, хайкинг, катерене, парапланеризъм, водни спортове, които не използваме, коментира Константин Занков, главен експерт към Института за анализи и оценки в туризма.
1: Има много възможности и потенциал, който според мен не сме развили. Общо взето спортните федерации по принцип са тези, които трябва да популяризират, да имат собствени календари, да работят с много международни техни партньори, с които да могат да популяризират и на техните сайтове, за да привличат повече и повече общественост. Да има много дигитални кампании онлайн, защото нали, на един национален спортен календар, на който разчитаме, който не сме сигурни точно къде е, той обикновено се публикува там на сайта на Министерството на младежта и спорта, нали, разбирате, че не може да очакваме някой нали, запален спортист, примерно от Великобритания или от Италия, да влезе, да прочете, да си пусне нали, някакъв такъв преводач онлайн, за да може да, и да види достатъчно за какво става въпрос. Така че тук трябва да сме много по-проактивни, наистина нали, да има спортни сайтове, спортни медии, по всякакви такива международни събития и не само, трябва да се рекламираме именно като дестинация, която предлага и спортен туризъм, защото ние се рекламираме с едно море и с една нали, с едни ски и сноуборд спортове нали, зимата и с едно прекрасно море лятото, което обаче е 2 месеца. Нали. Именно трябва да развиваме целогодишни форми на туризъм и тук трябва да наблягаме на туристически маркетинг, реално специални рекламни материали, щандове по време на международните изложения по света, в които участваме, специални съответно клипове и кампании за социалните мрежи, където именно да таргетираме такъв тип аудитории, интересуващи се от спортен туризъм по всякакви националности. Някакви инфраструктурни подобрения също трябва да се направят на доста места, въпреки че според мен имаме доста добри условия по принципи за такива форми на туризъм. И естествено да го съчетаваме в един хибрид с различни други такива културни и природни забележителности, да си направим едни такива туристически пакети от ниво дестинация, не може да разчитаме само на министерството, от ниво община, която именно да съчетае да направи така много атрактивно да бъде в България, да развива спортен туризъм и да идва за спортен туризъм, не само за големи събития, а именно да практикуваш. Примерно Сандански се развива като дестинация, примерно за подготовка на футболни отбори вече и от България, и от съседните страни, където се организират контроли и времето е подходящо, въздухът е чудесен, минералната вода много помага. Така че имаме много възможности, които можем да използваме.
0: Имаме много възможности за туризъм, които трябва да използваме, категоричен е Константин Занков. А Кюстендил използва възможностите за туризъм. От 26 до 28 юни ще се проведе 3-дневен черешов маратон под Хисарлъка. Празникът на черешата в Кюстендил през годините, от началото като овощарски изложения до днес, разкрива историкът Димитрина Димитрова от Регионалния исторически музей в Кюстендил. Празникът днес е много по-различен от неговото зараждане, като фокусът е бил към плодородието на земята, уточни Димитрова.
2: В този момент в Кюстендил се отглеждат повече сливи и ябълкови насаждения имало. Затова първо изложение, то е направено през 1896 година, и то през септември месец, което ни говори, че цялата реколта, която населението тогава е събрало, всъщност са били повече ябълки, круши и сливи, тъй като нашия край с това се е славил. Конкурсен характер не мога да кажа дали е имало, но при всички положения е имало награди, тъй като някои от производителите, които са показали реколтата си, са били наградени с медали за това, което са направили. Ние имаме прекрасни фотографии от тази първа овощарство, това първо овощарско изложение и всъщност на тези снимки си личи наистина атмосферата на този период и плодородието на нашия край. Това са едни невероятно добре подредени маси, отрупани с ябълки, сливи и дори това, което имаме както предадено от този първи период е, че на това първо изложение е имало и 2 експоната сушени череши. Нали, тъй като в септември месец череша не е имало под каква друга форма да се появи, освен като сушен плод. Така че това е запазено до нас от това първо изложение през далечната 1896. И доста по-нов вид празник е като празник на череша. Едва 2008 година е възобновен, т.е. тъпва на основата на тези изложения, които се правят в миналото, на основата на плодородието. Нали? Така че тези два празника, които ние днес честваме в Кюстендил, празник на черешата и празника на плодородието,

0: плодородието, водят началото си от това първо овощарско изложение и всичко се свежда до обосните градини на Кюстен Дил. Наистина се е променил този празник. Ако тогава е било наистина една изложба и едно начин да покажеш това, за което си се трудил и да, нали, когато обереш плодовете на труда, нали, да се похвалиш, съответно да видиш къде се намираш сред другите. Днес по-скоро празника е типичен празник. Обръща на повече внимание на веселието, на забавните неща. Има детска насоченост, ако мога така да кажа. Много деца посещават празника и искрено се забавляват с различните игри, които се организират. Така че по-скоро сега обръщаме внимание на веселата част. Интересно е това, че ние днес свързваме Кюстен Дил наистина с черешите, с големите черешови масиви, които виждаме, нали, тук, и някакси свързваме нашия край с черешите, с най-вкусните и най-добрите череши. Миналото обаче интересно е, че не е било точно така. Нали? Фокусът по-скоро е върху сливите и ябълките. Те са били по-известни. Черешите са отглеждали единично. Не са били такива големи черешови масиви, каквито познаваме днес тази година.
1: С историка Димитрина Димитрова за празника на черешата в Кюстен Дил през годините завърши предаването «Чуйте деня», за което работиха Краси Пигов, Мила Иванова и аз, Ива Сизова. Приятна вечер!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350.

0: на сайта на Радио Благоевград.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Въпросът за договор на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че има капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. Доналд Тръмп обяви предстоящ нов бараж от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. България трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години. В замяна ще може да разчита на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост.

0: Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 11 юни. Останете сега с подробностите. Енергийната и транспортната свързаност между България и Турция и ползотворното сътрудничество за сигурността на Черноморския регион бяха обсъдени между премиера Румен Радев и гостуващия в София турски външен министър Хакан Фидан. Радев е подчертал, че за България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в споменатите сфери. Фидан потвърди по-рано в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Ботош.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Ботош.
2: Има и технически параметри, които съответните дружества, които участват в партньорство между двете страни, провеждат. И сроковете, по които те ще работят, са такива, които наистина в сферата на Министерството на енергетиката ще може да ги дискутира тогава, когато има нещо, което да бъде дискутирано. Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в

0: посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на водещ.
1: Министрът на външните работи заяви още днес, че твърденията, че спирането на военната помощ за Украйна ще доведат до изолация на България, са политически удобни, но не са истина. Верислава Петрова подчерта, че позицията на българското правителство по въпроса е единна и ясна. Тя коментира и вчерашната среща на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във външно министерство. Завчера в интервю за ТАСС Митрофанова сподели, че премиерът Радев говори много балансирано и призовава за връщане към дипломация и прагматичен подход, но всъщност нищо не се е променило в позициите на българските дипломати. Повече чуйте в репортажа на Мира Стефанова.
2: Няма различие между новите на премиера и моите. Има един на позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.
3: Обясни външния министър Велислава Петрова. Добави, че такива са и призивите от Украйна. Да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво.
2: В случая всякакъв вид твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде извергната от останалите страни, но са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалог. А той е да бъде намерено решение и крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, под който това да се случи.
3: Петрова коментира и вчерашната среща на руския посланник Елеонора Митрофанова във външно министерство.
2: България заяви ясната позиция на това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланника на Русия, но няма скандал. В случая абсолютно нормални дипломатически отношения.
3: Още неприятелска страна ли сме за Русия или...
2: Още списка на приятелски страни.
3: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украйна?
2: Става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени военната помощ и беше пренасочена по друга линия, затова че това не е нетипично. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави какво не. Това е по-скоро в контекста на една друга реалност, която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Междувременно в Москва се проведе среща между руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украйна в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата днес, Руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Часове по-рано руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, Ключов, логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в Северна Украйна, с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата там. Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания полуостров Крим. Повече чуйте от Добрин Йотов.
4: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провъкът съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украйна. Мостът през Чунгар, другият основен път между полуострова и материка, бе изведен от строя преди дни с удари от дронове. Един от командирите в украинската армия, Дмитро Филатов, обясни днес пред телевизионния канал Суспилне, че в района на Армянск е била неутрализирана колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, които настъпват към Запорожие.
5: Тази операция нямаше да е възможна, ако други наши подразделения не бяха ударили по Мариупол и пътя за Бердянск. Това наложи на руските войски край Голяй поле да се снабдяват не през Мариупол, а през Крим. Затова започнаха да изпращат камиони през понтонни мостове от Крим. Ние разбрахме това и бързо блокирахме тези пътища.
4: Ефектът от украинските въздушни удари се чувства вече в целия Крим, където от няколко дни е в сила все по-строг режим на горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво

0: Не са успели да достигнат града, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Самата Украина, вследствие от постоянните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура, също е изправена пред критичен недостиг на електроенергия с покачването на температурите това лято. За новините, Добрин Йотов.
1: Средствата, възстановени на България по европейския механизъм за европейски механизми за предоставянето на Украина оръжейна помощ, възлизат на малко повече от 200 милиона евро. Това съобщи днес министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
2: Няма как да се даде информация какво точно предоставя, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стоеност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари, всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: Съединените щати ще ударят Иран много здраво тази вечер, заплаши американският президент Доналд Тръмп пред Fox News. Преди това Иран обяви пълно затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати му нанесоха през изминалата нощ. Весела Ваткова информира.
3: Доналд Тръмп заплаши Иран с венецуелски сценарий. В не толкова далечно бъдеще ще превземем остров Харк, написа президентът в своята социална мрежа Truth Social, а след това поясни пред Fox News. Венецуела се получи чудесно за всички. Изнесохме милиони барели петрол от Венецуела. Докарахме ги до Хюстън и до различни други места, до Луизиана, където имаме невероятни рафинерии. Те работят без прекъсване и правят луди пари, обясни Тръмп. Американската армия заяви по-рано, че последните атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана на Иран. А според президента, Иран е свършен. Убиваме ги. Те нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушна отбрана. Прелитаме на центъра на Техеран, а те не разбират, че сме там. Нямат радари, нямат ракети, изброи Тръмп и обвини критичните към него американски медии, че не признават неговата победа в Иран. В същото време президентът беше категоричен, че не иска да изпраща сухопътни войски. И отново се закани, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. По-рано иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което е предизвикало агресията на американските сили в региона. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. Американският президент Доналд Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замразени ирански активи. За новините, Весела Владкова.
1: Петролът рязко поевтинява и рязко поскъпва днес. След всяко значимо изявление от американска страна за ситуацията в Персийския залив, в първите часове на денонощието сортът Брент се търгуваше за над 95 долара за барел. След като Централното командване обяви, че вторият ден на подновени въздушни удари срещу Иран е приключил, цената на черното злато падна под 92 долара за барел. И след това, след изявлението на Тръмп, че ще има нови удари и че ще превземе остров Хак, петролът отново скочи. В момента цената на барел Брент е 93 долара за барел. Късно с нощи Американското министерство на енергетиката обяви, че отпуска допълнителни 40 милиона барела суров петрол от стратегически резерв на компаниите, които имат нужда. Те ще трябва да ги връщат в резерва с еквивалента на 24% лихва във вид на пак на суров петрол. Федералната статистика във Вашингтон отчете, че главно заради кризата в Персийския залив, индексът на потребителските цени в Съединените щати се увеличил с 4,2 на 100 на годишна база през май, а годишният скок на индекса на цените на едро е 6,5 на 100. И двете увеличения са рекордни за последните 3 години. Пред репортери в Белия дом Доналд Тръмп заяви с нощи, че обича инфлацията, защото тя ще да падне като камък, когато войната свърши. Европейската централна банка повиши днес с 25 базисни пункта трите си водещи лихви. От 17 юни лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25, 2,4 и 2,65 на 100. Управителката на ЕЦБ Кристин

0: Лагард предупреди, че войната в Близкия изток е основен източник на инфлация по линия на енергийните цени. Информира репортерът Марта Младенова.
1: Европейската централна банка повиши инфлационните си очаквания спрямо последните прогнози, но занижи тези за икономическия растеж в еврозоната до 0,8% през тази година, 1,2% до година и 1,5% през 2028.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: Заяви Кристин Лагард. По отношение на инфлацията, новите прогнози са средно тя да бъде 3% през тази година, 2,3% до година и 2% през 2028. Хърватски журналист попита за инфлацията в родината му, като подчерта, че тя е една от последните държави, които са се присъединили към еврозоната, на което Лагард отговори.
2: Разбира се, загрижени сме за инфлацията, но не само в една или друга държава членка, защото работа на Европейската централна банка е да наблюдаваме цялата еврозона. И нашата загриженост, както казах по-рано, е, че виждаме инфлацията в енергийните цени на ниво от 10,9% в момента да се разширява в цялата икономика, поради което взимаме това решение днес.
1: Повишаването на лихвите беше очаквано от пазарите. За новините, Марта Младенова.
0: България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес министърът на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната ни стана членка на институцията. Донев съобщи пред Българската национална телевизия, че средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на месеца, в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на Паричния съюз. При необходимост той предоставя на страните членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. Народното събрание забрани икономически необосновано увеличаване на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да ги публикуват в интернет. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Парламентът определи в случай на необосновано вдигане на цените да се налагат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. Промените в закона ще влязат в сила от 9 август за една година. Репортерът Даниел Инков информира.
3: В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
4: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпването.
5: Отиват институциите, защо сте вдигнали цената на тези продукти? Те ви казват, промени във факторите извън контрола на търговеца. Това може да се случи и нищо няма да свалите.
3: Айтен Събри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания.
6: Да бъде разписана методиката относно справедливата цена.
3: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев подкрепи удължаването му с една година. За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да бъдат да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края.

0: на този месец. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
1: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото им е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
0: Според министъра на правосъдието, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в Закона за съдебната власт. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Георгиев и бившият депутат от Възраждане Веселин Вешев бяха задържани по време на протест срещу правителството през 2020 година и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицаи и съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента днес Ангел Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като, цитирам, поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
2: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
0: Световното първенство по футбол ще бъде открито тази вечер с церемония в Мексико Сити на историческия стадион Ацтека в атмосфера на социално напрежение и протести в Мексико, информира Михайлина Димитрова.
3: Близките на над 133 000 безследно изчезнали във вълната на насилие в Мексико в последните години организираха поход, последван от протести на земеделци и синдикалисти. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира, че ситуацията е под контрол, но самата тя не планира да присъства на стадиона за церемонията по откриването. Шейнбаум ще я наблюдава на огромен екран от някои от централните площади на Мексико Сити. Тя се опасява да не бъде освиркана на самия стадион заради протестите, но в последния момент може и да промени решението си. Световната латино звезда Шакира ще изпълни на церемонията за първи път на живо официалната песен на Мондиала «Дай, дай», заедно с нигериеца Бърна Бой. Стадионът Стека поставя рекорд, като за трети път посреща откриване на световното първенство по футбол след 1970 и 1986. До вечера първият двубой е между домакина Мексико и Южна Африка. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
4: Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкологично заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалецът Шимао Фрейтеш, който идва от втория отбор на Брага. Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията заема 87-мо място. Световният шампион Аржентина оглавява ранглистата пред Испания и Франция. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Отборите на Мексико и Южна Африка ще дадат началото на световното първенство по футбол тази вечер. Началото на двубоя на стадиона Ацтека в Мексико Сити в 22 часа. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико

0: До 19 юли ще се изиграят рекордните 104 мача. Стефания и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни след успех над американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2 на 0 гейма. Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ница, надигравайки германката Юлия Штусек с 6 на 1 и 6 на 3. Международната шахматна федерация спря членството на Русия за период до 3 години поради неспазване на решение, според което провеждането на събития в окупираните части на Украйна трябва да бъде прекратено.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-изток, в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще бъде и силен от север-северо-запад. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични

0: бури, градушки и силен вятър в по-голямата част от страната, Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. По Черноморието утре също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в източна България. Но през деня валежите ще намалеят до вечерта и ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще бъде доумерен, предимно от северо-запад, в източна България временно от северо-исток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на пътя Арчар Добри Дол при 20-я километър. Там полицията пропуска трафика двупосочно в едната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 11 юни накратко. Въпросът за договора на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. България трябва да плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. В замяна ще можем да разчитаме на близо 8 милиарда и 500 милиона евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. А Доналд Тръмп обяви предстояща нова серия от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с радио Благоевград.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш.
3: Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.

В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Разширяване на енергийното сътрудничество, по-добра свързаност и нови съвместни инфраструктурни проекти обсъдиха външните министри на България и Турция в София. Велислава Петрова и Хакан Фидан потвърдиха ангажимента на двете страни за по-тясно партньорство в енергетиката, сигурността и икономиката. По темата за договора с Боташ и двамата министри заявиха, че продължават разговорите между компетентните институции за намиране на решение. Сред акцентите в разговора са били и управлението на миграцията, сигурност по общата граница и развитието на транспортните коридори в региона. Парламентът прие окончателно промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията с цел овладяване нарастването на цените. Удължава се срокът, в който търговците са длъжни да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размерът на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Приетите окончателно промени в закона за защита на конкуренцията предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени.

0: Разширява се също списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки. Ще бъде създаден и електронен регистър за откриване на пазарни деформации. Дискусия на тема «Бъдещето на регионалните медии» се проведе в прес-клуба на БТА и в регионалните центрове на агенцията в цялата страна. В Благоевград участие взеха журналисти и общественици и частни медии. Репортажът от днешната дискусия на Мариана Попова.
1: По време на форума ръководители и кореспонденти на водещи национални и местни медии в региона повдигнаха темата за бъдещето на регионалната журналистика, битката между бързината и достоверността, както и липсата на регулация при онлайн сайтовете. Форумът откриха директорът на БТА Кирил Вълчев и председателят на СЕМ Габриела Платанова. От името на Българското национално радио свое изказване за значението на регионалните новини направи генералният директор Милен Митев. Кореспондентът на Българското национално радио в Благоевград Кети Тренчева акцентира върху жестокия сблъсък между бързината на публикуване и достоверността на информацията.
2: За една уважаваща себе си журналистика и медия, достоверността е на първо място.
1: Директорът на Радио Благоевград Рина Далева алармира за засилваща се криза за професионални кадри в регионалните медии.
3: Този проблем се задълбочава и не знам след години дали ще работят професионалисти в регионалните медии. Съжалявам, че го казвам.
1: Кети Тренчева предложи прес-клубът на БТА в Благоевград да стане регионален журналистически клуб, което е първата стъпка към противодействие на дезинформацията и защитата на достоинството на професията в Югозападна България. За новините Мариана Попова.
0: Министерството на земеделието предвижда въвеждането на дигитални инструменти в процеса по установяване и отчитане на щети върху терени с трайни насъждения, засегнати от неблагоприятни метеорологични условия. В област Кюстендил вече се тества специализиран модул за работа с данни за пропаднали площи с цел намаляване на административната тежест за стопаните и по-бързото обработване на заявленията. По темата от Кюстендил слушаме кореспондента ни Ангел Павлов.
4: Служителите на областната дирекция земеделие в Кюстендил вече разполагат с необходимите права за работа с системата, което ще позволи нейното практическо тестване и оценка на възможностите за бъдещо внедряване на територията на останалите области в страната, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Експерти от Министерството и представители на постоянно действащата експертна комисия вече извършиха проверки на площи с трайни насъждения. Инспекцията обхвана терени, засегнати от неблагоприятните метеорологични условия в област Кюстендил. Огледите на място показаха, че най-сериозно са пострадали насъжденията с череши и сливи. По време на проверките експертите установиха както площи с 100% пропаднали насъждения, така и градини, които не се поддържат в съответствие с добрите земеделски практики. В началото на май беше обявено бедствено положение в област Кюстендил заради измръзналите овошки. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Жена на 66 години от Дупница е била подведена чрез мобилно приложение да преведе 15 163 евро с цел инвестиция. В районното управление в Дупница вчера жената подала сигнал, че е попаднала на интернет-платформа, която рекламира добър инвестиционен резултат, като инвестицията се прави чрез банка. Тя изтеглила приложението и установила контакт с консултант, който е убедил да преведе сума от 150 евро. Последвал нов разговор и жената била убедена да инвестира повече пари. Тя превела на посочена от консултанта сметка общо 15 163 евро, след което контактът прекъснал. По случая образувано досъдебно производство, уведомена и прокуратурата. А две момчета от Радомир са наградени за проявена гражданска доблест, съобщиха от областната дирекция на МВР Перник. Информацията допълва кореспондентът Нилената Макерска.
5: Денислав Евгениев Драгомиров, ученик в 6-ти клас на основно училище Христо Смирненски, Владислав Венциславов Кирилов, ученик в 8-ми клас на средно училище Свети Свети Кирил и Методи, намерили портфел с документи 400 евро, който незабавно предали на органите на реда, за да бъде върнат на неговия собственик. На специална церемония двете момчета са отличени с почетни грамоти и предметни награди. Пред присъстващите началникът на районното управление в Радомир, главен инспектор Павел Джалев е подчертал ролята на семейството и училището за изграждането на ценности у младите хора. За тази достойна постъпка стоят всеотдайни родители и мотивирани учители, е заявил Джалев. На награждаването са присъствали доброволците от детско полицейско управление в Радомир. Едно от наградените момчета, шестокласникът Денислав, е част от инициативата. От Перник, Елена Тамакерска.
0: Сега ред на спортните новини в емисията с Петрана Кимчева.
6: Добър вечер! Клишето «Светът е футбол» актуално от всякога. Тази вечер даваме официален старт на най-очакваното събитие – Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Мундиал 2026 не е просто поредното издание на този спортен форум. Той е началото на една нова ера във футбола. От рекорден брой участници до невиждан мащаб на логистиката. Това първенство пренаписва историята в почти всяка категория. Очаквани едно безпрецедентно футболно лято, изпълнено с напрежение, голове и незабравими моменти. Родители, учители и треньори трябва да работят заедно и като екип за развитието на децата. Около тази идея се обедини спортната общност в Благоевград по време на среща на тема «Ролята и отговорността на спортните учители и треньори в развитието на децата», организирана от заместник кмета Боряна Шаляска. Дискусията се проведе днес в Градската художествена галерия и събра на едно място треньори от спортни клубове с различни дисциплини и учители по физическо възпитание от учебните заведения в общината. Сред темите, които бяха обсъдени, бяха спортът като път към ценностите и изграждане на характер. Ролята на треньорите като пример за децата, предизвикателствата пред преподавателите и треньорите, подходите на учителите по физическо възпитание за задържане на вниманието на учениците, инициативите, които вдъхновяват децата и ги изграждат като личности, превенцията на хазартните зависимости и намесата на родителите в тренировъчния процес. Калоян Кръстев подписа договор с Вихрен. Той е централен нападател, роден през 1999 година в София. Юноша е на Славия, където започва кариерата му в мъжкия футбол. Опитният голаджия Светослав Диков приключва взаимоотношенията си с Марик и вече свободен агент. Той пропусна последните 6 мача на дупничани заради контузия в глезена, от която вече е напълно възстановен и е на 100% готов за лятната подготовка за потенциално новия си тим. Представителният тим на Ботев Ихтиман ще стартира лятната си подготовка на 28 юни неделя. Старши тренерът Валери Свиленов ще изведе футболистите на първата тренировка в посочения ден. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците. Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури утре от 20 до 25 градуса. Така завърши емисията новини в 19.
7: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
8: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Мечтайте наедро и не се плашете да се проваляте. С тази мисъл на Норма Вон поставям началото на ефир за приятели в четвъртък, 11 юни. Добър вечер! Аз съм Петрана Кинчева, на звукорежисьорския пулт. Тази вечер е Красимир Пигов, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ни очаква хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!
3: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан.

В първия час на предаването, 11 юни в историята, Православната църква чества паметта на свети апостоли Вартоломей и Варнава. Ще ви разкажа кратката тяхна история. Светът е футбол, започва световното първенство. За първи път в историята то ще бъде в три страни домакин – Съединените щати, Канада и Мексико. Отборите за първи път ще са 48, а това прави и шампионатът по-дълъг – от 11 юни до 19 юли. Ще чуем интересни подробности, ще го коментираме. Коментираме и с един известен треньор по футбол, Радослав Кръснички. Танцьори от четири държави ще превърнат Благоевград в сцена на красотата, грацията и спортния дух. В навечерието на деветото издание на международния турнир по спортни танци Благоевград Dance Cup разговаряме с организатора на събитието Десислава Петачка за рекордния брой участници, предизвикателствата пред организацията и магията на танца. Поздравите, пожеланията и любимите песни са във втория час. Следва музика и отново сме заедно.

0: Ни навеси и беседки, монтаж на ловуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат-студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден.

0: предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград.
3: Радиото на Югозапада.
4: Навсякъде.
5: От днес светът е футбол. Започва световното първенство. За първи път в историята то ще бъде в три страни домакини – Съединените щати, Канада и Мексико. Отборите са 48, а това прави и шампионатът по-дълъг – от 11 юни до 19 юли. Като казваме едно от откриванията, имаме предвид една от трите церемонии. Всяка страна домакин ще организира собствено шоу преди първите си мачове. Началото е днес, в 22 часа, българско време, с мача Мексико-ЮАР. На 12 юни в 22 часа е Канада-Босна и Херцеговина, на 13 юни в 4 часа сутринта е САЩ-Парагвай. Груповата фаза на шампионата завършва на 28 юни, когато в 5 часа сутринта са два мача Алжир-Австралия и Йордания-Аржентина. От 28 юни в 22 часа започват елиминациите. За тях се класират първите два от всяка група, както и най-добрите 8 трети отбора. Осмифиналите са от 4 до 7 юли, четвъртфиналите от 9 до 12 юли, полуфиналите са на 14 и 15 юли, матчът за третото място и финалът са на 19 юли. 16 града ще бъдат домакини на мачовете, като най-много от срещите очаквано са в Съединените щати 78, а в Канада Мексико ще са по 13 мача. Откриванията ще са на Ацтека в Мексико Сити, Торонто Стейдиъм и Софай в Лос Анджелис. Финалът ще е на MetLife Stadium в Нью Джерси. Стадионът с най-голям капацитет е този в Далас, 94 000 души. Най-скромният е стадионът в Торонто, който е за 45 000 души. Всъщност, две от трите държави вече са били домакини на световното. Няма как да забравим нашето лудо американско лято от 1994 година, когато българските футболни герои станаха четвърти в света. Мексико пък е бил домакин на първенството през 1970 година, когато шампион е Бразилия, както и на това през 1986 година, когато триумфира Аржентина. Канада дебютира като страна, в която ще си играят европейски финали. Още за световното първенство ще поговорим след малко с един от известните футболни треньори в Благоевград – Радослав Креснички.

Православната църква чества паметта на светите апостоли Вартоломей и Варнава. И двамата са видни разпространители на християнството, като Вартоломей е от 12-те христови апостоли, а Варнава от 70-те. Свети апостол Вартоломей е считан от мнозина за същия човек като Натанаил от Кана Галилейска. Проповядва Евангелието в Фригия, Сирия, Мала Азия и Индия, където превежда Евангелието на Матей. Свети апостол Варнава е родом от остров Кипър с рожденото си име Йосиф. Той е този, който въвежда апостол Павел при останалите апостоли след неговото обръщане и заедно с него предприема първата мисионерска обиколка. Вартоломей е истински човек-загадка. В три от Евангелията е записан като Вартоломей, но в Евангелието от Йоан това име липсва. Вместо него се появява Натанаил. Името е фамилия. Историците разкриват, че Вартоломей всъщност е бащино име и означава син на Толомей. Вартоломей стига чак до Индия. За времето си това е било равносилно на пътуване до Марс. Той занася там Евангелието от Матей и го превежда на местния език, превръщайки се в един от първите християнски преводачи. В рожденото име на Варнава е Йосиф. Апостолите обаче му дават прякора Варнава, което означава син на утехата, заради невероятната му дарба да успокоява и мотивира хората. Варнава е човекът жесток нюх за таланти. Когато бъдещият апостол Павел спира да преследва християните и приема вярата, никой не му вярва и всички се страхуват от него. Варнава е единственият, който рискува. Хваща го за ръката и го въвежда в обществото. Без Варнава светът може би никога нямаше да чуе за апостол Павел. Чудото с болните и скритото евангелие. Лечителят от Кипър, свети Варнава, е родом от остров Кипър. Според преданието той е носил със себе си приписано на ръка Евангелие от Матей. Когато векове по-късно откриват гроба му, намират върху гърдите му точно това оригинално Евангелие. Според легендите, докато е бил жив, Варнава е поставил тази книга върху болните хора и те моментално оздравявали.

0: И сега ще насоча вашето внимание към спортните танци. Танцори от 4 държави ще превърнат Благоевград в сцена на красотата, грацията и спортния дух. В навечерието на 9-то издание на международния турнир по спортни танци Благоевград Dance Cup разговаряме с съорганизатора Десислава Петачка, президент на клуб Импулс Благоевград, за рекордния брой участници, предизвикателствата пред организацията и магията на танца. Чуйте.
1: Наистина тази година участниците са драстично много, доста повече от миналата година. Не знаю защо, може би защото е към края на сезона, това е последния турнир и след това вече дечите, които са за ваканция.

0: Италия, Гърция, Молдова.
1: Италия и Гърция са традиционни ваши партньори.
0: Да, тази година и Молдова. Така съм поканила доста, но така всеки си преценява дали може, дали не може. Искам да стане в един момент доста по-голям турнир, но за момента наистина съм много щастлива за това, което се...
1: Как се организира едно такова мащабно мероприятие за размерите на Благоевград? Да, тук имаме зала, предоставена от Американския университет за България.
0: Така, наистина доста трудно. За помощ от община Благоевград, доста спонсори, доста родители откликнаха така да потърсят спонсори, за което изключително им благодаря, защото без спонсори наистина нещата няма да се получават. Знаете, че всяко едно нещо, всяка една купа, всяко едно медал ще струва пари. Отделно, че аз искам на моя турнир и до сега винаги съм го правила, децата и най-вече най-маничките да получават предмет на награда. Това се случва само единствено на нашия турнир в България. Защото ние обикаляме много, ходим много и навънка, и в чужбина. А за съжаление на много от колегите това не им е приоритет. Аз смятам, че напротив, точно обратно, приоритета трябва да ни бъде малкото, подрастващото поколение, защото те това оценяват. Те не оценяват толкова дали са първи, втори, трети или последни. За тях е важно да има някаква играчка, няма значение дали ще е мече, дали ще е нещо друго, медалчето, защото това им дава сили да продължат и така да се амбицират за повече тренировки и повече изяви.
1: Казвате материален стимул, наистина това е много важно за децата. А в тази връзка на разговора, колко деца от вашия клуб, от подрастващите, ще се изяват на сцената в Благоевград?
0: В момента съм регистрирала, аз имам 13 двойки, от които всички ще участват и 13-те. 5-6 имаме соло момиченца.
1: При големите двойки първото място води ли до последващо участие или тези турнири не са с такъв рейтингов статут?
0: Все още този турнир, който го правя, не е с такъв рейтинг. Защо? Защото за да направя нещо много по-мащабно, на мен ми трябва наистина много по-голяма финансова помощ. Било то от община, било то от спонсори. За съжаление, все още не мога да намеря тази сума, за да мога да организирам. Наистина това ми е една моя мечта, да направя ВДСФ турнир, но самите такси към самата ВДСФ, това е Международната федерация, единствената припозната, са много по-големи. От порядъка на 10-12 хиляди евро, само за да организираш дадените категории, да са под техната егида, защото двойчиците, които идват точно и участват на тези състезания, печелят точки и така се класират в световната ранглиста.
1: Имате възможност от ефира на Радио Благоевград да призовете всички любители на това красиво нещо, което ще се състои в Благоевград, да дойдат.
0: Заповядайте, мили хора, наистина ще бъде нещо интересно, красиво, грандиозно, обещаваме ви. Подготвили сме адски много изненади за дечицата, много изненади ще има и за зрителите, защото имаме и такава изненада тази година. Просто трябва да дойдете, да видите и да се забавлявате.
2: За Радио Благоевград чухте Десислава Петачка, съорганизатор на турнира и президент на клуб по спортни танци Импулс Благоевград.

0: Разград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте.
3: И този петък. Събития и личности. От 7 до 11 часа с Давид Калпачки.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Светът отново живее с футбола. В деня на откриването на световното първенство разговаряме с футболния специалист Радослав Креснички за фаворитите, големите очаквания, възможностите, изненадите и новите правила, които ще променят играта. Кой ще стигне до световния връх и ще има ли сензация на турнира? Чуйте в интервюто.
6: Аз се радвам, че се чуваме сега за

0: защото много негативни неща имаше в предишните предавания. Да, всички се радваме за световното, всички ще следиме световното и първенство, защото това е един от, това е най-големия форум, нали, за футбол на всички държави. Малко ще имаме проблем ние европейците с часовото време, защото има някои мачове през нощта, но хората, тези, които обичаме футбола и всички по света, ще се опитат, нали, да следят световното първенство. Всеки ще се опита да си подкрепя неговите фаворити. И ние, хората, които се занимаваме с футбол, искаме да виждаме нови неща, искаме да виждаме хубави мачове, резултатни мачове. Така.
1: Това беше изключителен акцент. Хубави неща, резултатни мачове и нови неща.
0: Да, това е важно, защото футбола се развива като всички спортове. Във всеко едно нещо футбола се развива. Има иновации, има неща, които ще се изпробват. На световното се анонсираха там с говоренето, нали, не мога да говориш на съдията с скрита ръка. Има някои неща, които така ще създадат, аз мисля, дискомфорт на някои отбори, защото така ще им е неприятно това нещо, докато свикнат, но ще има някакви нови правила и за нарушенията, и за бавенето на време, което са хубаво да се види, защото тези неща, когато се правят на световно първенство, рано или късно ще слезат и в регионалните първенства, независимо за мъжки или за женски футбол.
1: Сякаш ние, анонсирайки това световно първенство, разговора се завърта около политиката, щатите, Канада, Мексико. Но ако излезем от политическата обстановка в тези три държави, опрем чисто до футболната, до спортната, вашите фаворити европейски отбори ли са, или с този голям формат 42 отбора? Или да очакваме неочакваното този път?
0: Ами първо за политическите настроения, винаги аз и от малък, като са малки деца, като сме били, винаги спорта е бил да се обединява, никога не е бил, нали, политически да се правят и нещата, и това е много неприятно, защото спорта винаги е носил мир, и спорта, чрез спорта винаги се опитвали държавите да се сближат, да се правят, и което не е приятно, но сега чисто спортно-технически на световното, аз отдавна съм си за Испания, но сега малко имам резерви, защото от моя любим Реал Мадрид никой не взеха на световното, въпреки че Реал Мадрид направи, нали, слаб сезон. Може би треньора така и преценил, голям специалист е треньора на Испания, да не повика играчи от Реал Мадрид, но за мен, нали, Испания е фаворит. Интересни отбори са и Бразилия, и Франция, и Португалия. Повече съм за европейските отбори, за европейския футбол, въпреки че, нали, султана всеко световно е Южна Америка, го вкарва с Аржентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай. Така че за мен искам европейски отбор да стане световен шампион.
1: А ще очакваме ли нещо ново, по-различно? Ще очакваме ли изненада? Коментират една Турция, да речем. Държави, които не са на футбола.
0: Да, може да има изненада. На такъв форум всяка една държава по-малка иска да се покаже, всеки един футболист. Това е най-голямото поле за изява. Тук се правят и, знаете, и гръмки трансфери. Тук може да излезат момчета, които така не са много познати на широката аудитория, могат да излезат. Така че очакваме и Турция, очакваме и така и други държави. Защо не и Норвегия, защо не Швеция, скандинавците винаги са били дисциплинирани, винаги са играли добре. Така че ще се очакват изненади, но сега е трудно да си коментира, нали, кой може да стане изненадата на турнира.
1: Колегите, спортни редактори и тези, които са вече на място акредитирани, много мисълта Франция да е фаворит отново.
0: Еми, като погледне състава на Франция, просто те даже в някои спортни сайтове вече чел, че са направили 11 футболиста, които не отиват на световното, а те са топи футболисти. А в такива отбори като Франция, Бразилия, Аржентина, такива развити страни е много трудно просто да избереш 22-мата човека, защото винаги ще остават футболисти топ и футболисти, които ще остават извън тези 22-ма, и тук вече отговорността на треньора, която я носи, е огромна, но па и славата, която след това ще спечели, ако вземе световната титла, е също на лице.
1: Вие като гледате такъв голям международен форум, нали, той започва само след няколко часа, но по принципи, да, Шампионска лига, като гледате, на какво

0: се учите? Какво ви прави най-впечатление, най-силно впечатление от това, което виждате на терена и после на скамейката, отношението, треньор, играч, самото поведение на играчите?
1: Да, сега точно това е, че това е хубав въпрос, защото точно е сега момента ние хората, които се занимаваме с футбол, да се научиме нещо. Не е срамно, не е обидно всеки човек да се учи, нали, знаете, една поговорка, всеки докато е жив се учи, но точно тези форуми, Шампионска лига, световно първенство, тук се виждат много неща, като схеми на игра, като поведение на отбора, като права сте и на скамейката, и отношение към играчите. Ние трябва да се стремиме да се учиме от най-големите и от най-големия форум. Това е хубаво. Не, че обиждам тук българското и първенство и, нали, и нашите клубове на мъжките, но това е голям форум, на който това е лицето на целия световен футбол.
0: А не мислите ли с това, че това са държави много развити в икономиката, особено САЩ, че малко ще комерциализират самото чувство футбол, което има за милионите зрители, за милионите фенове по света?
1: Да, той натам отидоха нещата, но пък в футбола и това е интересно, че винаги, че не парите винаги побеждават, защото спомняте си и българите 94-та, след това харватите, какви малки държави отидоха в тройката на света или на полуфиналите. Затова това световно е интересно, защото и футбол като цяло е интересен. Гледате, че и Шампионска лига последните две години Пари Сен-Жермен я печелят, но имало много изненади, в които отбори, които не са слагани в сметките, излизат напред. Аз съм сигурен, че до полуфиналите ще има някоя изненада, която е такъв по-малък отбор, който ще се намърда в полуфиналите, само просто трябва да гледаме и да се учиме, пак ви казвам. Много здраве на всички и да гледаме хубаво, приятно световно първенство.
2: За Радио Благоевград чухте треньора Радослав Креснички с коментар за световното първенство по футбол.

Университетов взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред.

0: Говореха с ръководството на Министерството на земеделието и храните. От пресцентъра на ведомството уточниха, че разговорът е регулярен, но на него очакват данни за това дали две от големите търговски вериги у нас са поискали намаляване на цените на продукцията с 15%. Сигнали за това дойдоха само два дни след старта на инициативата Кошница с грижа, която трябва да намали цените на основни храни от малката потребителска кошница. Според земеделския министър Пламен Абровски, производителите не казват кои са въпросните вериги, защото се страхуват от прояви на реваншизъм от страна на търговците. Ако обаче не стане ясно кои са магазините, държавата реално няма как да се намеси. Родните производители се опасяват, че ако не играят по правилата на големите вериги на пазара, ще трябва да изхвърлят продукцията си. Министерството на земеделието предвижда въвеждането на дигитални инструменти в процеса по установяване и отчитане на щети върху терени с трайни насъждения, засегнати от неблагоприятни метеорологични условия. В област Кюстендил вече се тества специализиран модул за работа с данни за пропаднали площи с цел намаляване на административната тежест за стопаните и по-бързото обработване на заявленията. Служителите на областната дирекция земеделие в Кюстендил вече разполагат с необходимите права за работа с системата, което ще позволи нейното практическо тестване и оценка на възможностите за бъдещо внедряване на територията на останалите области в страната, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Трудностите пред регионалните медии, недостигът на журналистически кадри и ограничените възможности за устойчиво финансиране бяха сред основните теми, обсъдени по време на дискусията. Бъдещето на регионалните новини, организирано от Българската телеграфна агенция и Съвета за електронни медии. В дискусията взеха участие регионални журналисти, експерти и представители на Асоциацията на европейските журналисти и Съюзът на българските журналисти. Като основни предизвикателства бяха посочени ниското заплащане, отливът на журналисти и зависимостите от местната власт и бизнеса. За да бъдат създадени условия за независима и качествена журналистика, бе изтъкната необходимостта от създаване на национална програма за финансова подкрепа. Историите на петима пилоти, участвали във въздушната защита на София в периода 1943-44 година, разказва откритата тази вечер в Регионалния исторически музей в Перник изложба. Тя е под надслов „Те браниха небето над България“ и е на музея в Добрич. От Перник по темата, кореспонденция на Елената Макерска.
1: Целта на изложбата е да покажем не толкова техните лични професионални истории, а да акцентираме на общото между това толкова особено поколение авиатори, които са били изпълнени с жажда за полет, но са имали мал шанс да летят по време на Втората световна война, каза Цветан Сашев, главен уредник в музея в Добрич.
2: На тази епоха няма нито един случай на наш пилот да откаже да излети, въпреки че е било ясно, че шансът да оцелеят е много малък.
1: 17 табла са събрани автентични снимки, биографични данни, архивни документи за родените в Добрич и региона петима пилоти: Димитър Списаревски, Йордан Славов Пирата, Симеон Михайлов, Димитър Попов и Георги Атанасов. Единият от тях, Димитър Попов, загива в Перник. Милан Тасев Димов, собственик на градината, която се превръща в лобно място на пилота, дарява част от имота си, сумата от 10 000 лева, за изграждане на паметник. Наред с документалната част, изложбата включва и макети на самолети, използвани във въздушните боеве над София, изработени от Алкан Вели. От Перник, Елената Макерска.
0: А Регионалният исторически музей в Благоевград за поредна година ще проведе инициативата „Лятна детска музейна школа“. Първото занимание, с което школата ще бъде открита, ще бъде на 16 юни вторник, а темата е графикът. И още подробности сега от Здравка Димитрова, уредник в музея.
3: Тази година Регионален исторически музей Благоевград ще открие за 24-ти път своята лятна детска музейна школа. Приготвили сме занимания за нашите малки приятели, които започват на 16 юни от 10 часа в експозиция Роден дом на Георги Измилев Македончето, като заниманията ще продължат във всеки работен ден от 10 часа до 26 юни. Заниманията ни са подготвени от уредници в музея, така че са на различна тематика, съобразени с програмата на децата в училище и за да ги имат както образователен характер, така и крови. Тъй като музеят цяла година беше в ремонт, експозицията му все още не е достъпна за посетители. Условията, при които поставени, природава да

0: бъде по-кратка школата, но пък се надяваме до година да успеем вече да направим по-голяма и да дадем подобаваща чест на школата.
1: За лятната детска музейна школа, организирана от музея в Благоевград, която ще бъде открита на 16 юни вторник, чухте Здравка Димитрова, уредник в музея. Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и долината на Струма. Вятърът ще е силен от север-северо-запад. Максималните температури утре от 20 до 25 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисерския пулт е Красимир Пигов. За музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук в студиото в Благоевград с код 073 с 88-33-15 и 073 88-33-16. Ефирът е ваш.

Надежда Будурова от Сандански поздравява своя брат Васил Георгиев, като му пожелава да е жив и здрав и да бъде все така мил и добър към нея и всички роднини, а песента е от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
1: В ефир ли съм?
0: Да, в ефир сте, заповядайте.
1: Аз съм Елена Андонова от село Бяло поле. Мили сине, много отдавна не сме се чули. Разбрах, че ти излезеш от Италия на гости. Ще ми дойдеш. Чакам те с нетърпение да ми сложиш дръпки две и да ми купиш китара. И да си прекараме чудесно. Да си направим едно пътешествие. Много поздрави на Джулия, на Боба, Гойчо, на Радето, на всички.
0: Благодаря ви, госпожо Андонов.
1: Обичам ви много и вас ви обичам.
0: Благодаря и от нашия екип. Приятна и спокойна вечер и песен от нас.

Следващият музикален поздрав е отправен за нашия екип и специално за колегата Краси Пигов, диригентът на предаването, както казва Сашо Симеонов. А ние от наше име го поздравяваме, пожелаваме му спокойна, приятна футболна вечер с много емоции и следва песен.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Имаме слушателна линия. Добър вечер, чувате ли ме?
5: Добър вечер.
4: Заповядайте, в ефир сте.
5: Ало.
4: В ефир сте, заповядайте.
5: Добър вечер.
4: Добър вечер.
5: Обади се Георги Кичуков от град Петрич. Искам да си честитя 59-я рожден ден на 11 юни. Днеска имам рожден ден и закарам 59 години. Обади се Георги Кичуков от Петрич. Да съм жив и здрав, да си и да ги крия. Амин, дай Боже, от вашите уста, в Божи уши. Да съм жив и здрав, поздравявам вас, вашия екип, за хубавото предаване. И всички мои ефирни приятели от цяла България и целия свят, благодаря ви много. Честит рожден ден имам днес, 59 годишни да закарвам.
4: Честит рожден ден и от нас, господин Кючуков, да сте жив и здрав. И все така успешен и още дълги години да се чуваме. Благодаря ви за обаждането и следва песен от нас.

Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от дома за възрастни хора в квартал Струнско, Бойко Борисов от Сандански, Муса от Табланица, както и нашият екип. Вера Кръчкова от Марикостеново поздравява Георги Кючуков по случай неговия рожден ден, да бъде жив и здрав и все така успешен, още дълги години да се обажда в ефира на Радио Благоевград. Песента е от нас.

с най-добри пожелания от Абдула Мусов от Абланица към Али Кърджалиев от Горно Дреново. Това беше всичко. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. И така нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, ви пожелаваме приятна и хубава вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 11 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: 25 базисни пункта ще увеличението от 17 юни на лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение. Те ще са на ниво съответно 2,25, 2,4 и 2,65%. ЕЦБ повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономически растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. От 9 август за срок от една година влизат в сила санкции за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. Приетите днес на второ четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро за едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. А Велислав Панев от Демократична България предупреди, че ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
3: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
4: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
1: Броени часове, след като заплаши за пореден ден Иран с тежки удари и с превземане на остров Харк при Ормузкия проток и цялата останала петролна и газова инфраструктура на Исламската република, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви преди малко в социалната си платформа в интернет, че отменя планираните бомбардировки. На основание на факта, че дискусиите с Ислямска република Иран бяха издигнати до най-високото ниво на управлението там и на това, че бяха одобрени, отмених насрочените за тази вечер удари и бомбардировки, написа Тръмп. И още, времето и мястото за подписването ще бъдат обявени скоро. С това се предполага, че е постигнато споразумение за трайно прекратяване на войната в Персийския залив. Все още се очаква официално потвърждение и от Техеран преди

0: И най-новото съобщение от Тръмп, главният ирански преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Калибаф, реагира на заплахата на американския президент да превземе енергийната инфраструктура на Иран с предупреждение, че Тръмп се готви да затъне в вечно тресавище на война и растящи енергийни цени. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълниха Камфидан. А външният министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
2: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
0: Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
3: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: Президентът Ириана Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
4: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании, фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провокът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат до града. Украинската кампания не се ограничава само в Крим. Рано тази сутрин пламна рафинерията в Афипски, в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно е спряла работа след вчерашните атаки. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и окупираните територии. Борислав Нинов представя спортните новини.
5: Церемонията по откриването на световното първенство по футбол продължава в момента на стадиона Ацтека в Мексико Сити. Началото на шампионата ще дадат в 22 часа един от съдомакините на турнира Мексико и тима на Южна Африка. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа утре сутринта в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като новия старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завърща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втори отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50 на 50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни. Сестри Стоеви победиха американски

0: Американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2 на 0 гейма.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и на североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг и изток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението между Арчар и Добридол при 20 км на пътя там. По-рано заради катастрофа трафикът се пропускаше двупосочно само в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се пред

0: Legende. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Зона БГ. Запазена марка.

0: за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Zavoda je dostatečno jedno radno.
1: Radio Blagoevgrad.
0: Za reklamu, telefon 88-53-50.
2: Kod 073.
3: Radio Blagoevgrad.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите, говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Утро с Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград.
5: Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7.
6: Между 6 и 7.
5: Утро с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Кипърското председателство на Европейския съюз предложи следващият бюджет на общността да бъде намален до 1 трилион и 730 милиарда евро, с 2% по-малко от предложението на Еврокомисията. Предава кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Най-много средства са заложени за икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие, развитие на селските и морските райони и сигурност. Общо 942,1 милиарда евро. По-сериозни съкращения се предвиждат за конкурентоспособност, просперитет и сигурност и глобална Европа, където се предлага хоризонтално урязване от по 3,9 на 100. Според кипърското председателство това не представлява реално урязване на политиките, а по-скоро ограничаване на предвиденото от комисията увеличение, тъй като бюджетите и след корекциите остават значителни.

0: значително по-високи от тези за периода 2021-2027 година. Така за направление конкурентоспособност, просперитет и сигурност са предвидени 501,7 милиарда евро. От тях 383 милиарда са за Европейския фонд за конкурентоспособност, 148,6 милиарда за програмата Хоризонт Европа, 69,3 милиарда за механизма за свързване на Европа и 34,7 милиарда за Еразъм Плюс. За външната политика на Европейския съюз по направление Глобална Европа са планирани 182,5 милиарда евро, включително 169,5 милиарда за инструмента Глобална Европа, който обхваща политиките по разширяване, международните партньорства, хуманитарната помощ и подкрепата за Украйна. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: У нас във всяко едно висше училище има недостиг на средства за изплащане на стипендии на студенти, съобщи председателката на съвета на ректорите, професор Миглена Темелкова, след заседание с колегите и за финансирането на висшите училища. Причината за недостига на средства е завишеният брой студенти, които имат право на стипендия, в резултат на решение на Върховния административен съд от края на миналата година, че такова право имат и студентите в платена и в задочна форма на обучение.
2: Много от колегите сигнализираха за проблеми в университетите си, включително и за разплащане на стипендии с собствени приходи, които след това ще потребват, разбира се, на университетите за други цели, т.е. предназначени за нещо друго, но просто запълване на дупката, която се отваря с стипендиите. Нямат средства, защото ние сме с бюджет 1/12 от миналата година, което в бюджета миналата година този параграф не съществуваше като разход за толкова много стипендианти.
1: Професор Темелкова, която е ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в София, съобщи, че ще бъде изготвена позиция на съвета на ректорите по този проблем. Тя ще бъде изпратена до Просветната комисия на Народното събрание и до Министерството на образованието и науката. Градушка падна в село Копиловци, община Георги Дамярово. Нанесени са поражения на насъжденията в градините, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: 20 минути е валял дъжд, придружен с градушка и силен вятър тази вечер в село Копиловци, разказа кметът Деян Иванов.
4: Унищожена реколотата, всичко да. Града беше с големина като череша и на места колкото орех. Да, има смазани оранжери, паднали до земята, а имаше на една улица затиснати шахти, леко наводнена една къща, но вече няма проблем, оправили сме нещата.
3: Градушка тази вечер е паднала и в още две села в община Георги Дамяново, Дълги Дел и Камена Рикса. За новините Любо Андреев.
1: Пострадалите от наводненията във Варненска област в началото на месеца ще получат скоро помощи, обеща социалният министър Наталия Ефремова днес в Аспарухово.
5: Вече във връзка с първото наводнение имаме изплатени над 160 000 евро за над 100 пострадали къщи в Габровска област, в Севлиево, също поетапно и тук ще бъдат обработени заявленията.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
6: През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг и изток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Okay, so here we go. Give me that. Mm-hmm, just like that. Hudson X. Yeah. be at a start for like me.

0: български и световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни
1: и любими хитове.
2: Започва предаването «Представяме ви» с музикалният редактор Мила Иванова. Чухме едно вълшебно изпълнение на талантливата знаменитост Дженифър Кейт Хъдсън, която е родена в Чикаго, Илинойс, Съединени американски щати на 12 септември 1981 година. Дженифър Хъдсън винаги е била по-едро дете, но това не й пречи да преживее юношеството си красиво, да учи театър и музика. Със своя специален вокален тембър е била забелязана рано от любящата й баба, внимателна към нуждите и страстите на внучка си, така че малката Джени започва да пее в църковния хор още на 7 годишна възраст. Но живота подготвя нещо друго за хубавата Дженифър, така че през 2004-та, след поредица от прослушвания на известния конкурс American Idol, тя пее пред критично жури и милиони зрители. Въпреки че някои виждат в нея само поредното закръглено момиче, което си пробва късмета, веднага щом започва да си тънаника първите ноти, публиката замълчава. Един от съдебните заседатели, Ранди Джаксън, признава, че гласът на момичето е може би най-добрият от всичко, което е чувал през последните три сезона. Но пътуването на Дженифър не спира до тук. С всяко издание, с всяко предаване, тя става все по-добра и по-добра.

Бра, въпреки че не печели гласовете на зрителите, Джен спечелва възхищението и любовта на всички, като вестници и таблоиди я наричат суперглас и нова дива. Ще чуем песните и I Still Love You, All Dressed in Love и One Night Only.

0: Дебютният албум на Дженифър Хъдсън успява да удари американската музикална класация Billboard 200 и продава в милиони копия в Съединените щати. Албумът също печели награда Грами за най-добър албум R&B през 2008. Невероятната певица носи множество награди от самото начало на кариерата си и прави своите блестящи и отлични изпълнения както във филми, така и в пеене. Тя бе отличена със звезда в Холивудската алея на славата. Последният ѝ албум със заглавие J-Hat е издаден през 2014 и в момента тя е един от съдиите в американския певчески конкурс «Гласът». Легендарната певица Арета Франклин бе избрала Дженифър Хъдсън да я изиграе в биографичен филм «Кралицата на душата». Просто казано, Хъдсън е единственият съвременен певец, който може да съпостави суровата сила и емоцията на вокалите на Франклин, което може би обяснява защо за Франклин е било важно да направи самата селекция на певицата актриса. Слушаме песните «If This Isn't Love», «Remember Me» и «I Say a Little Prayer».
1: Worldwide! You are listening.

0: До края на предаването ще слушаме и гласът на любовта, или Бари Уайт. Рожденото му име е Баранс Юджин Картер и се появява на бял свят през 1944 в Тексас. Факта му за раждане е вписан с фамилията на майка си, но когато за първи учебен ден баща му разбира, просто задрасква Картер и пише своето фамилно име Уайт в документите за училище. Бари Уайт притежава дарбата да те погали с дълбокия си басов глас и да те накара да настръхнеш само от няколко тона. Той не просто пее за любов, а прави любов докато пее. Невероятният вокалист ни напусна през 2003 година, но остави зад себе си емблематични заглавия като «Can't get enough of your love, baby», «My first, my last, my everything», «Just the way you are» и още много други обяснения в любов. Ще чуем песните «Can't get enough of your love, baby» и «Just the way you are».
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

по-сериозно. Пробивът му на музикалния пазар не е като певец, а като продуцент на момчешката група Love Unlimited. През 1973 излиза първият му албум I've Got So Much To Give, който включва и емблематичната песен I'm Gonna Love You Just A Little More Baby. Записите се случват неочаквано. В качеството си на продуцент, той записва демо-версии за друг изпълнител, но когато от музикалната компания чуват гласа му, настоява той самия да изпее песните. След като спорят в продължение на няколко дни, Бари все пак се съгласява да застане зад микрофона. Първоначално възнамерява да използва артистичния псевдоним White Heat или Бяла жега, но накрая все пак залага на рожденото си име. Слушаме I'm gonna love you just a little more, baby, и I don't make me wait too long.

Бари Уайт се влюбва в музиката още от дете, като дори често пее с майка си. На 15 обаче напуска училище и се обвързва с улични банди за кражби. Не навърши 18 години, Бари е арестуван за кражба, докато е в ареста чува песен на краля на рока Елвис Пресли «It's now or never». По-късно споделя, че това е повратна точка в живота му, парчето го вдъхновява да зареже гангстерските групи и да се захване с музиката.

lying here.

Музиката на Бари Уайт се приема толкова добре от феновете, че музикантът стартира свой собствен лейбъл през 1979, като в този период всяка издадена песен от него се превръща в хит и оглавява класациите на Билборд за поп и R&B музика. Макар браншът да претърпява невероятна трансформация с годините, Бари Уайт остава верен на стила си до последната песен, като залага на джазови и соло елементи, които носят духа на дискоерата. Специфичният му глас става толкова разпознаваем, че получава няколко предложения да озвучава телевизионни реклами, както и герои в анимации. Песните му пък и до днес се използват за саундтраци в романтични сцени на филми и сериали, сред които са «Приятели», «Али Макбил», «Грозната Бети», «Бъфи убийцата на вампири» и още много други. Уайт умира на 58 годишна възраст в дома си в Лос-Анджелис. Изкуството му обаче остава след него и носи прозвището «Мъжът с кадифения глас». Именно с него ще се разделим. От мен, Мила Иванова, усмихната вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви преди малко Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток и допълни, че от американска страна ще подпише вице-президентът Джей Ди Ванс. По-рано тази вечер Тръмп съобщи в социалната си мрежа в интернет, че отменя планираните за тази вечер удари срещу Иран, защото е постигната междинна сделка и тя е била одобрена от върха на държавното ръководство в Техеран. Също както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрола сорт Brent се срина вече с близо 5% спрямо нивото и от вчера и към момента е вече под $89 за барел. Американският сорт West Texas се търгуваше преди малко за $86 за барел. Официална реакция от Иран обаче за сега няма и свързваната с революционната гвардия агенция Тасним и полуофициалната ФАР съобщиха, че сделката още не е одобрена от Ислямската република. Тасним даже отбеляза, че Тръмп вече 38 пъти през последните два месеца е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Премиерът на Великобритания Кир Стармър защити като безпрецедентно планираното увеличение на разходите за отбрана на страната през следващите години. Стармър беше принуден да отговори с отвореното писмо на своя популярен министър на отбраната Джон Хили, който подаде оставка по-рано днес в знак на протест срещу неспособността и нежеланието на премиера и на финансовото министерство да отделят достатъчно средства за въоръжените сили. Оставка преди малко подаде и заместникът на Хили, Ал Карнс. От Добрин Йотов чуйте повече.
2: Планът ще осигури ресурсите, от които армията се нуждае, за да гарантира безопасността ни и яснота за британската оръжейна индустрия, твърди Кия Стармър. В програмните си декларации той обеща да повиши военните разходи с десетки милиарди лири до 3% от брутния вътрешен продукт в следващия парламент, който трябва да бъде избран най-късно през 2029 година. В най-новите разчети обаче е предвиден дял от едва 2,68% към 2300. Хили посочи този факт в писмото с оставката си, като обясни, че това далеч няма да е достатъчно нито за противодействие на увеличената заплаха от Русия, нито за необходимото засилване на военното присъствие в Арктика и Близкия изток. Оттеглянето на министра на отбраната подкопава допълнително властта на Стармър, разклатена след разгрома на управляващата лейбористка партия на изборите в Уелс и Лондон миналия месец. Една четвърт от депутатите на партията в Камерата на общините призовават открито премиера да се оттегли, а доскорошният здравен министър Уест Тритинг и доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнъм се готвят да предизвикат.

0: Викът над превара за постовете му начало на партията и страната. За новините Добринятов.
1: Ще изолираме Крим в близко бъдеще. Това намерение заяви командирът на украинските безпилотни системи Робърт Бровди в интервю за агенция Reuters. По думите му, през последната година броят на украинските удари с дронове със среден обсек на действие до 100 и повече километра се увеличил 28 пъти, а от началото на 2026 са били унищожени 174 руски зенитни комплекса. Това е позволило на украинските пилоти на дронове да засилят атаките по магистралата, която преминава от Русия през окупираните части на Южна Украина до анексирания полуостров Крим. Вследствие от това, през последния месец, според Бровди, трафикът по този стратегически път е намалял с повече от 2/3. Бровди очаква след още един месец вече да има пълен контрол над магистралата, така че да затрудни в максимална степен поддържането на руските войски в Крим. Рано тази сутрин окупационните руски власти в Херсонска област съобщиха, че украински безпилотници са повредили 3 моста край армянски перекоп в провока, свързващ Крим с Материк. Атаките от предходните дни и седмици вече наложиха големи ограничения в продажбите на горива на полуострова. У нас историите на петима пилоти, участвали във въздушната отбрана на София през 1943 и 1944 година, разказва откритата тази вечер изложба в Регионалния исторически музей в Перник. Изложбата е под наслов «Те браниха небето над България» и е на Добричкия исторически музей. Кореспонденция на Елената Макярска.
2: Целта на изложбата е да покажем не толкова техните лични професионални истории, а да акцентираме на общото между това толкова особено поколение авиатори, които са били изпълнени с жажда за полет, но са имали мал шанс да летят по време на Втората световна война, каза Цветан Сашев, главен уредник в музея в Добрич.
3: В тази епоха няма нито един случай на наш пилот да откаже да излети, въпреки че е било ясно, че шансът да оцелеят е много малък. Ключът, който дефинира тяхното поведение, от една страна достоинството, но и чувство за дълг, което е било възпитано от тях, и в тази изложба едно от нещата, което сме се постарали да направим, е да разкажем за техните семейства.
2: В 17-та табла са събрани автентични снимки, биографични данни, архивни документи за родените в Добрич и региона петима пилоти: Димитър Списаревски, Йордан Славов Пирата, Симеон Михайлов, Димитър Попов и Георги Атанасов. Единият от тях, Димитър Попов, загива в Перник. Милан Тасев Димов, собственик на градината, която се превръща в лобно място на пилота, дарява част от имота си, сумата от 10 000 лева, с изграждане на паметник. От Перник, Елената Макярска.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
4: През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Централна и източна България, както и в по-ниските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Експресивни, съблазняващи, отхвърлящи, привличащи, невероятна палитра от чувства и емоции. Това винаги са предизвиквали големите имена на дамите в поп-рок музиката през десетилетията. Това е основният акцент в днешното издание на Chart Show на вълните на Радио Благоевград. Първа част с хитовете на Синди Лопър, Глория Гейнер и Глория Естефан.

shake your body, baby, do that conga. Конга, емблематичната песен за латинодивата Глория Естефан, едно от 100-те най-продавани имена в поп-музиката за всички времена. Стираш на албумите и надхвърляш 90 милиона. 7 награди Грами, недостижима като изпълнител на латиномузика до днес. Началото на кариерата е свързано с групата, която ще последва в последствие Miami Sound Machine, дебютът Очи на невинността, от който два сингъла са на върха, Доктор Бит и Имам нужда от любовта ти. Конга, песента, която чухме, ще бъде световен топ хит през 85-та с излизането на втория албум «Примитивна любов». Третият албум, който излиза през 87-ма година на Let It Loose, един от най-успешните с мултиплатинен статус и палитра от незабравими хитове. В следващите минути към два от тях. Ритъмът ще те завладее и баладата «Всичко за теб».

Световната слава с похожда Глория Гейнер през 1979 година, когато нейният сингъл «Ще надживея» с етикета на Polydor окупира първа позиция в топ 100 на Billboard и почти цяла Европа. Благодарение на тази песен албумът, излязъл същата година Love Tracks, достига тираж от 14 милиона. Глория получава и наградата Грами за най-добър диско запис.

На границата на 70-те и 80-те години Глория Генеро става една от най-търсените изпълнителки на танцевална музика, но за жалост навлиза в негативната атмосфера, царяща в дискоклубовете. Алкохолът, марихуаната и кокаина поставят под удар не само кариерата, но и живота й. По собствените й думи, по това време тя балансира между наркотиците и вярата в Бог, но Господ й дава шанс за спасение. 1983

След 8 години участие в популярни австралийски телевизионни сериали през 1987 година Кайли Минок се премества в Лондон, където се среща с знаменитото продуцентско трио Сток, Ейткин и Уотерман. През август същата година излиза първият и сингъл кавър по шлагера на Little Eva от началото на 60-те години Locomotion, който буквално взривява световните класации. Пътят и към звездната орбита е трасиран по невероятно успешен начин.

След Locomotion, малката блондинка пуска на пазара още едно хит заглавие. Би трябвало да съм щастлива, сингъл, последван от дебютен албум Кайли с златно покритие във Великобритания и Австралия. 1988. Кайли Минок е призната за най-добра певица за годината. Мило или комислено поп-диско, това е кратката рецепта, формула за успеха й. Следващият албум надминава очакванията й. Enjoy Yourself става тройно платинен. Запомнящи са нейните дуети с Джейсон Донован и Ник Кейв. С тях е запазеното баладично начало, да си припомним едно заглавие специално за теб.

Олимпийски игри в Сидни. Следва още един удар с албума Треска, от който няколко песни достигат до върха на сингъл чартовете по света. Един от тях не мога да те изхвърля от моите мисли.

През 1970 година с етикета на фирма Paramount излиза единствения албум на група Meadow. В нея са Walker Daniels, Bob Valdez и Chris Van Cleef, плюс едно име, което след това поема самостоятелен път в поп-музиката, това на Лора Бренниган. През 75-та година постъпва в Академията за драматично изкуство в Нью-Йорк, участва в вокалната група на канадската звезда Леонард Коен, а след неговото поредно световно турне решението е категорично соло кариера. 1982 излиза дебютния албум с първия хит сингъл «Gloria», ремейк по едноименната песен на Умберто Тоци.

Песента «Глория» на Бренниган донася първата от четирите номинации Грами. Вторият албум «Бренниган» 2 изстрелва два хита – «Солитер» и «Как да живея без теб» – песен, написана от Майкъл Болтън. Успоредно с това Бренниган записва и композицията «Въображение» към култовия филм «Флаш Данс». Големият успех идва през 1984 година с нов албум «Самоконтрол», като едноименният хит се превръща в световен даншлагер. Към него в последните минути на днешното издание на Чарт Шоу прибавяме и още едно от първите открития на Франк Фариан, далеч преди появата на Бони Ем и Рапшън, Гила с нейния сингъл «Томкет» до следващата седмица.

Първите минути на 12 юни петък започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Далбантов, в началото с акцентите. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата в Европа. Все още няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработване на споразумението с компанията Боташ. С матч между Мексико и Република Южна Африка започна световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще си играят 104 мача. Следват подробности за тези и други новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно снощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни

0: разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп добави, че от американска страна ще подпише вице-президентът Джей Ди Ванс. Часове преди това той съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрол... сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това и вече е под $89 за барел. Официалната реакция от Иран все още няма, а свързани с революционната гвардия агенции като Тасним и полуофициалната Фарс съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбелязва, че Тръмп вече 38 пъти е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на банката Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределно кредитно улеснение. Те ще са на ниво от 2,25, 2,4 и 2,65%. Европейската централна банка повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономическия растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към този механизъм след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. А от 9 август за срок от една година влизат в сила цените за санкциите за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро на едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. Велислав Панев от Демократична България предупреди, че те ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
2: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Думи на Владислав Панев и Явор Гечев. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
4: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан, а българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Боташ.
5: Искам искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата

0: партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на водещ.
1: Казва Велислава Петрова. Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украйна оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
2: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: А президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украйна от запасите на българската армия.
3: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании, фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
1: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта на три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните не са успели да стигнат до града. Украинската кампания се разпростя и до рафинерията в град Афипкси в Краснодарския край, която пламна. Куйбишевската рафинерия в Самара пък е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка 4,7 милиона тона суров петрол годишно. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация, както и на окупираните от Русия територии. А в Москва се проведе среща между руския заместник министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е, цитирам, деструктивна. Часове по-рано руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов. Добра нощ!
4: Добра нощ! Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3 на 0 гейма във втората се среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в събота ще имат за съперник тима на Аржентина. Пишна церемония на стадион Ацтека в Мексико Сити постави началото на 23-то световно първенство по футбол. В първата среща на Мондиала Мексико победи Южна Африка с 2 на 0. По време на шампионата в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа тази сутрин в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втория отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването

0: на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор на отбора. Реал е платил откупна клауза от 15 милиона евро на Бенфика до сегашният клуб на Мауриньо.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони валежите ще са значителни. Повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението в аварийната изпреварващата лента на магистрала Тракия при 25-я километър посока Пловдив. По-рано там колите преминаваха само в активната лента заради пътно-транспортно произшествие. И в края още веднъж водещите теми. Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата. Това ще се случи в Европа, все още обаче няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработването на споразумението с Боташ, стана ясно по време на посещението на турския външен министър в София. С матч между Мексико и Република Южна Африка, завършил 2-0, започна световното първенство по футбол, което ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли. Ще се изиграят рекордните 104 мача. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен, Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

с нощен хоризонт. Днес, насред лятото, с моя гост Мартин Стефанов ще ви отведем в Лапландия, Северна Финландия, и ще говорим за студа там, за хората и техните взаимоотношения, за леденото плуване, за ловците на северни сияния и, разбира се, за дядо Коледа, защото нашият гост живее и работи в града на дядо Коледа, Рованиеми. Останете с нас, започваме след песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Победа Лакова, музикален редактор Христина Янкова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: В началото на лятото тази нощ ще ви отведем в Лапландия, Северна Финландия, заедно с Мартин Стефанов, който от 12 години живее и работи в града на дядо Коледа, Руваниеми. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, добра нощ на слушателите! За мен е наистина чест най-вече това, че съм за втори път ваш гост и се надявам да бъдем интересни на слушателите.
0: Надявам се и аз, че ще бъдем интересни. Тази нощ съм замислила да говорим по друг

0: други теми. Може би нещо малко ще повторим. Отдавна беше гостуването. Тогава си спомням, че имахте една презентация на ваш филм в клуба на пътешественика и от филма научих много неща, но и тогава вие казвахте, че всяко лято май си идвате в България, така ли?
1: Да, точно така. Вече 12 години се минаха откакто живея в Северна Финландия, но всяко лято съм в България за различен период от време. Но нещо между, мога да кажа, между 2 месеца и 6 месеца всяко лято съм в България.
0: А защо точно лятото идвате? Защото през зимата там е туристическия сезон или не само?
1: Няколко са причините. Да, това е една от главните причини, тъй като професията ми е свързана с работа в туризма. Рованиеми, Северна Финландия, е зимна дестинация и тогава всъщност работим. А лятото няма работа. Въпреки, че сега мога да работя, тъй като професията ми е вече мигрира в офиса.
0: Да, не сте вече туристически гид, бяхте да, по-рано.
1: Да, може би 10 години бях гид сред природата. И сега вече съм в офиса и мога да си работя целогодишно там, но има и други причини, поради които се прибирам в България. Една от тях е, че тук през лятото спя по-добре, тъй като се стъмва в Северна Финландия. Грее слънце в момента.
0: Наистина ли там 24 часа грее слънце?
1: Да, в определен период от лятото слънцето не залязва, не се стъмва. И за много хора това не е проблем, особено за местните. Но за много, дори от тях, от местните е проблем и за мен това е проблем. Обърква ми се циркадния ритъм и трудно заспивам. Например, оборудвали сме се, както всеки, който живее там, с специални штори и пердета, които затъмняват напълно, не допускат никаква светлина в стаята, защото да, когато грее слънце, мозъкът се обърква и не произвежда мелатонин. И на човек просто не му се доспива, въпреки че чувства умора. Или пък ако успея да заспя и ако се събудя през нощта и отворя очи, и ако видя слънцето, мозъкът ми пък започва да произвежда кортизол, да се събужда. А то може да е примерно 1 часа сутринта. И на мен ми е много трудно.
0: А как ви е през зимата, когато пък се стъмва много рано?
1: Да.
0: И тогава нощите са... Как беше там? 4 часа има светлина и 20 часа няма?
1: Да, горе-долу така е през декември. Разбира се, то не става изведнъж. Деня намалява постепенно, но сравнително бързо, да речем, сравнение с темповете в България. И най-късия ден, мисля, че беше 21 декември, когато около 20 часа от денонощието е тъмно и се развиделява, да кажем, между 10 сутринта и 2 след обяд. Става светло, но няма слънце. Слънцето не се показва над хоризонта. И тогава е, нали, другия проблем с това, че пък ни се доспива твърде рано, защото когато се стъмни навън и това изпраща сигнали на мозъка, че е време за сън и на човек му се доспива. Пък той е 2-3 часа след обяд, ние сме все още на работа. Между другото, това най-вероятно е направило финландците номер едно консуматори на кафе в света.
0: Те така
1: пият,
0: ли?
1: Да, те пият най-много кафе на човек от населението в света. Най-вероятно това е причината, защото зимата всеки ходи с един термос с кафе, пият филтър кафе. И това е, така се борим с тъмнината през зимата.
0: И вие ли пиете кафе?
1: Да.
0: Водите здравословен начин на живота, зная, но сигурно пиете кафе.
1: Пия кафе, не прекалявам, разбира се. Не мисля, че това е в разрез с здравословния ми начин на живота. Всъщност пия максимум 2 кафета на ден. Но независимо дали съм там или тук, и дали е лято или зима, винаги си поддържам тази доза от 2 кафета. Не прекалявам, но... Аз се справям по-лесно през тъмния период от годината, тъй като нямам против, че ми се спи. мога да изляза на чист въздух, да отида да тичам навън, да се освежа. И просто спя повече. Но през лятото е проблема, поне за мен.
0: Да кажем...
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.